0: de dakuna ka yelema don sariya sunba kono bao Félix Tshisekedi ku tena seka samba flani mwani seki jamana nyema kalata ula ben ni koro yanfan kele umaba o mimbe ben alere ka sarate flana kunchelima ku ben hakilina nyini kalata ude laben oko kama fanga sena oko abada sarate sabana de koba kono ayo oko kumbe chukumi anko lame
1: ale koko kele bi koro yanfan fe paka gele kalata uka seka ke me referendum kono mina seka ke ke oti kalata doi tonga amba fo Félix Tshisekedi jamana ka herabe mina oko fisaya kateme yira kun soro ma kile ni yoro kama ka jamana black gele ya kono aka gele ko soba politique mo fana bo jofe o ran nan
2: o ma fo democracy le ko Brazzaville denu sasin geso amanda jolna la be e mo ro nya be ni ta lo rake e Cameroon manda jollo be kele ti Cameroon wa e anglophone yoro fine mo bi nyon ni gele ko democracy democracy e a jati mena ka fle be bo lo kera o ka jamana na do troisième mandat quatrième mandat me muna le ta ke afana ba keke democracy ka sare ya lo do
3: aka manda flo est ce que o ya sura jamana kun ten jo wa ina wa kam manda flana yela o ya sura jamana teni njoya inawa woyasuru jamana bila jilungu mekongo buluwa ni kota kuna mwale puse kafuku alitika ulika asoro jamana fam bila jile masoro kake jamana tayi mwobo dobeke wa arjimena turaze manda kwa indito odiba kuna sino kominga kake 2028 ambe 2026 de la halibi sanflaban anoche mwale bila jurola
0: nurunde kera ukulu gare seke yiso kumere ina ni mangala kiso ananyoko soro kile guanfe nige kanyetani fila omana temene sana tayi
4: nono kwenye au akilinata dawye ni dogo kwenye ambabuka. Kuna fundi gafu kene kumbabi olube kuma Senegalo jamana kuntiki koro Abdoulaye Wadka sankeme la yena mali e nyena jadika
5: zye Senegal jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye tasibla bilevleke jamana kuntiki koro Abdoulaye Wadie aka sankeme nyena jesinfe jamadala dalaja yoroba grand théâtre la ikumidi kumaka nusoro Senegal kuna fundi gafu likono kuna fundi gafu mbitanye ko jamana yi moko bo kumbi akeneka marabaga kura u koro liu politiki mako anaso mako Senego bekila ka fraka ko jamana kuntiki Abdoulaye Wadira iko jamana tamasien Josi Mbado kako Abdoulaye Wadte PDS politiki ton doronta yibli akano bako tate ani kali munu ye akele ko lufana tate ko jamana berita dozi
4: en jamana kuntiki e droma tasi blake aka fraka kulu fana ye tasi blake
5: Coalition Diomaye président Katassi Blakon Kumbe Sene News Okunofundi Gafé de Kono Sene News Ko Coalition Diomaye président Yetassi Blak Krenkrenike Abdoulaye Wadka politiki Barakeluna Ko Miye Nyeda Kuradi Senegal Jamanama Zye Coalition Diomaye Ye Sijani Kenya Dwa Udo Jamana Kuntiki Koronyi Ko Miye Non Bile Bile Bla Jamana Katarikula
4: Abdoulaye Wadwa Kela Jamana Tamasien Josimbaye
5: Seneweba kuna fundi gafe de kote nto ko Senegal jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye radio la tiketa kuna fundi gafe mbikla ka fraka ko watka 5 mel la nyina mayaliko ko Diomaye Faye aka politiki akilina fo ko minkara sababu ye kayela mado samba fla anifu politiki tabulu la Seneweb ko tuguni ko jamana kuntiki ko Abdoulaye Wadie jamana tamasien bilibiliye kadaka ayi bara minke ani jamana kuntiki koro Abdou Diouf ka fanga sigini la nyogoma Diomaye Faye tasi blake jamana kuntiki koro flanunu beye kolumunu ye Senegal tarku sebe nyogon fe kadaka anko jamana kuntiki koro Abdou Diouf fana sona akachilima jamana kuntiki kalata ulazi
4: kumba Abdoulaye Wado demso fana ye tasi blake ayi
5: Ubekera Abdoulaye Wadka sankeme la nyina mayali de sefe apanus kuna fundi gafe kafola ko wadde mso sindili wadi tasi blake uka dimaya betokola apanus betanya alisa ko sindili wadi Senegal jamana donka klene ya nuka kanubaga ya foka nyesi afakema kolo munu sona kuka dana ya daka anika kokoroma duka tosina yala ani akele jamana kuntigie zieni tasi blake nenye Abdoulaye Wad sumoko bulo fere ani tamasiendi ye kaira timi kumbe jamana kuntigie ani aka jamana doni nyogoche
4: iniche ni nyafali nono bela jelena kuna funi kolon fese fese li e kenekan mogo bese ka video kolon ni nyuma wulo makabo nyogona chokodi mlolo furuba kuma yoro sanfe nyogonda mba wakati la kuna funi kolon suya chama debe chari mlolo furuba kuma yoro sanfe minube mogo lafli kan temele tayo misali doye bi umaru yeroye baroke ni aruna cinco draboye nyine nikelado kuna funi kolon temesera wakan faso cheka tondendo anku lame
6: Aruna Sinko Drabo, ini ni nyon tuma?
7: Ba, onike.
6: Kan wakatira farafina tolanta nyon dan, anya ye video kulon chaman le tcharna, bololo furba kumoyoro sanfe, miuna iba ye tumado wafoko jamana do tolanta na unu kadige karamogolo, wale manu kokoroma dumbaga ulo. Achama bike uka jabi do ule kofe na ya sura madia jamana na. Kupti mwono fana dun kanka damna yane wakati damna yala, mwaka kanka signaye kafo u video nyon fana bena tsonga tchari a wakatira wa.
7: Ne bi se ka fɔ k'a tɔ yɛrɛ bila juguya ka tɛmɛ kanu tuma kan parce que kanu o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔn dan na mɛ coupe du monde o diɲɛ fantan naani bɛɛ ka ɲɔgɔn dan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min ti kɛɲɛ a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan
6: jatika kɛrɛnkɛrɛnna video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caman na sɛgɛsɛgɛlew kɔfɛ i be t'a sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanin de intelligence artificielle walasa ka an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be yen minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi
7: diɲa lon o lon intelligence artificielle bi se sɔrɔla a be fanga sɔrɔla o be sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladigi a kɛni be jugu yɛrɛ bibina anu minw yɛrɛ be baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛni kan n'a ma kɛ tuma dɔ an yɛrɛ be dɛsɛ ka taa minaw dɔw lo fana tata ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko ni i kɛɲɛ ni ti kɛɲɛ misaliya ma san fila tɛmɛni hakili dilani fɛngɛ nunu n'u k'i ja o lalaga i yɛrɛ ko ɲɛdɛ mɔgɔ min kun be kɔrɔsinikɛbaga ye i be taa sɔrɔ ja ni a bolokumanden ye bolokumanden wɔɔrɔ ye adamaden do bolokumanden ye duuru ye o bɛn i be taa sɔrɔ a ɲɛkili da fan fɛ ɲɔgɔn ɲɛkili ma dilan ka ɲɛ
6: fiɲɛ dɔ kɔni be ye a ka fiɲɛ dɔ be ye a ka ko dilanin na siga foyi tara
7: wala mɛ o k'i san fila tɛmɛnin mɛ bi bi na siɲɛ foyi ye k'i y'a la i be se ka lɔn cogo ma ko hakili dilani ka baara lo fei fana k'a ta ka taa don i ka minan dɔ kɔnɔ o minan ni fana ni tɛkniki le o le b'a ɲa fɔ ye sisan ko ni hakili dilani ka fɛn ye donc an kɔn be se ka min kɔni fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye n'a y'i ja o ye n'a y'i fɛn m'u ye bɔlɔlɔ kan a y'i taa filɛni kɛ kibaarajibagaw fɛ bon an kumana balontan kan balontanna ka kibaarajibagaw be yen a telebon yɛrɛ be yen arajosow be yen kɛrɛnkɛrɛn y'a ma olu ka baara sigi be balontan le kan fɛn fɛn kɔni balontan kibariya ye olu b'a fɔ donc n'a y'i jao ja ye n'a sikala la a y'i taa filɛ ɛsk olu kibaarajibaga nu y'a kuma fɔ wa n'o m'a fɔ a y'i sigi n'a ka sika ye a kana laa la a kana tilan a kana foyi foyi kɛ o kɔni ne ye farasi ye a be se ka min ta k'a yɛrɛ kɔrɔsi min kana kɛ a ka don ninnu ka koɲɛw la
6: a kunnafoni kolon nunu video kolon nunu kɛbagaw lɔnin lo wa ani o mɔgɔ be se k'o ka laɲini fana lɔn wa
7: o dɔw kɔni lɔnin lo parce que video kolon nunu caroni bi bina a kɛli mi jagokun ne an b'a fɔ dɔw ma ko web influencer bon web influencer ale b'a ka kɔnti créer bɔlɔlɔ kan ni mɔgɔw be to ka jaabini kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔw be to ka fɛnw partage o be kɛ sababu ye ale be nafolo sɔrɔ parce que bɔlɔlɔtigi nunu facebook tiktok mu ni mu o be wari di mɔgɔ m'u ka kɔntiw ni jamanadenw be to ka réagi caaman bon ele do donc e b'a lɔn ko nafolo b'a la donc e be ta jaw yala e be ta kumaw yala min be se ka kɛ jamanadenw ka réagi dɔw fana be yen ni ekipi ni yɛrɛ le man jaale ye u bɛ ni jamana man jaale ye u bɛ sɔni zuɛri le man jaale ye ale yɛrɛ jimisira fɛ gwansan a be fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔw kan
6: Aruna Sinko Drabo ini ce.
7: Ba, ini ce.
0: Umaru Yeroni Aruna Sinko Drabo ka masala kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli i kɛnɛ kan. An bɛ kɛnɛ in datugu ni Penda Kuyate ka dɔnkili de ye. An bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura nɛgɛ kanɲɛ segin wagati nɛgɛ karafe bɛ Musa Cham de bolo.

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 sera sisan Sigiri Laginɛ, o kanɲɛ kelen de bɛ Saint-Louis Sénégal jamana kɔnɔ. Aw danse RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ji mi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛn Kongo désert kan Niger Algérie ni Mali ka dancɛw kɛrɛfɛ. Niger jamanadenw de don u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna n'u ye tile saba jiko dɛsɛ y'u nintanya désert in kan. Aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni. Laginɛ mɛ kalo tile 31 wasaden ani mɛrikalata jaabi kunfɔlɔw dala kɛnɛ kan sura wasaden fanba be jamana kuntigi ka politikitɔn de bolo. O kɔ an be kɛnɛ datugu ni farikolo ɲɛnajɛ baraw ye. Santan Flako Algérie Coupe du Monde sera sɔrɔ kokura Ali Nasrullah u famana ɲɔgɔndanba in ma u bena a dabɔ ni danaya ye. Aw danse kokura RFI Mandekan sanfɛ. An kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko Niger jamana kɔnɔ jimi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛ Kongo désert kan Niger Algérie ni Mali ka dancɛw kɛrɛfɛ. Yɔrɔ yi be Agadez mara min kɔnɔ ye mara ɲɛmayaso y'a lase ko Niger jamanaden nunu kun bɔla Mali de la yaasa ka taga seliba laɲɛnamaya Niger. Nga u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna tile saba jiko dɛsɛ y'u nintanya désert in kan. Sarata Kamara Agadez mara ɲɛmayaso ye ja minw cari ka sira in kan u filɛli yɛrɛ ma nɔgɔ.
2: Jaw don minw bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ a kɔnɔ i bɛ mɔgɔ tanyirika dalen ye tiɲɛ kan telefarin kɔrɔ u fosi t'u ni labilen bidon dakolon b'u kɛrɛfɛ ani u ka mɔbili tiɲɛni. Agadez mara ɲɛmayaso ka fɔla u ye tele saba de kɛ ji t'u bolo ko tagamalaw wa mɔbiliborilaw n'a ka parantiw wa u bɛɛ y'u kɛsiri yaasa ka mɔbili n labɛn ka sira minɛ nka u dɛsɛra. Tele saba ji min lɔ labanna ka se sɔrɔ u kan u kɛla mɔgɔ 49 fatura mɔgɔ 2 de dɔrɔn ni sera ka lakisi. U y'u cɛsiri ka kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn kɛ u sen na ka se ka gimin yɔrɔ dɔ sɔrɔ u kɔ u ye Asamaka dugu lasɔrɔ Niger dugu fɔlɔ Algérie kɔ ye u ye wele sama marabaw ma. Marabaw y'u sennabɔ ka taa kasara yɔrɔ in na mɔgɔ fatulen 49 suturala furuba kaburu dɔ kɔnɔ. Marabaw ka fɔla tagamala ninu bɔra Mali jamana de la u tun bɛ dama baara la ye min na wa u tun y'a laɲini ka segin u baara Niger yaasa ka tɔnkinsali kɛ u somɔgɔw kɛrɛfɛ.
0: An b'a fara kan ko Agadez marabaga nunu kɛlen kɔ ka mɔgɔ 49 nunu sutura foroba kaburu dɔ kɔnɔ. O segintɔla u bɔla mɔbiliba kamiyɔn wɛrɛ kan min fana tiɲɛni kun be désert in kan kilomɛtɛrɛ 60 ɲɔgɔn de b'o yɔrɔ ni Agadez cɛ. Mɔgɔ 60 de kun be mɔbili in kɔnɔ u fana kun ye tile saba de kɛ désert in kan jimi lɔgɔ kɔnɔ wa u fana ka mɔbili kun bɔla Mali la. Agadez marabagaw ka fɔla dɛmɛ sela ka don u ma k'u ka mɔbiliw labɛn ka kila k'u ni lakisi. Mali marabaw bɛ ka jenim jatigɛ walekɛlaw ni FLA banbagaciw nɔminɛ duguden minw mana kunnafoniyaw di marabaw ma minw b'a to u ka se ka jenim jatigɛ walekɛlaw ni FLA banbagaci ɲɛmɔgɔ dɔw minɛ u bena laja ni sefa wari 1,500,000 fɔ miliyari fila la. O mɔgɔ nunu dɔw ye jinim ka Yad Ag Ali Amadouno Koufa FLA ka Algabas Ag Intala ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Laseli kɛla foroba jabaraniso la kunu. An be to Mali la halisa. Marabaw ye latigɛ caaman ta araba tɛmɛle ka ɲɛsin moto kumabaw ma. O ye moto minw kundama be se santimɛtiri kube 125 ka taa o sanfɛ olu feereli n'a tɛmɛli n'a boliliw sonsola togodaw togodaw la. A laɲini ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ jatigɛ wale binkaniw la olugu minw u b'u ka binkaniw kɛ ka caya n'u motow ye. Baba Watara hali n'a laɲini ye jatigɛ wale kɛlɛli ye a kɔlɔlɔw barika bena bonya jamanaden gansan wɛrɛw fana kan.
3: Mali togodaw n'a dugumisɛnuw caaman sigibagaw b'u ka ci kɛ ni nin moto nasuguw de ye. O siratigɛ la kɔlɔlɔ bena bonya kosɛbɛ u caaman ma. O ye Umar Kulibali ka hakilinaw ye ale bɛ bɔ Mopti Mali camancɛ yanfan na.
4: N'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛna feere kɛ Mopti yan u bɛna n'u ka minɛnw de ye u b'a bɛɛ charge u ka motow de la u bɛna feere Mopti duguba kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka segin ka t'u ka duguw la. O bɛ tali kɛ an balima bosow kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ se olu ma nin yɔrɔ in na olu bɛ na ni jɛgɛw ye ka na feere an fɛ duguba kɔnɔ u b'a charge u ka motoba ninnu de sanfɛ u bɛ segin n'a ye. N'i ye baara in ta k'a jateminɛ a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye olu ka taa ni ka segin. latigin fanfala hukumu kɔnɔna la.
3: Suleman Konate ye moto feerela ye, ale kalini ni latigɛ in bena sɔrɔ ko gwɛlɛya lase olu ma k'a be sɔn ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye waasa ka dansigi lakanabaliya la, o min kɛlen bɛ ka dekun caaman lase feerekɛlaw ma.
1: Seli ɲɛkɔrɔla ye na an y'a ye hali u ye saga mobili jeni ka jɛgɛ mobili jeni, donc o kɔlɔlɔ ka bon ni nin ye kuwa. Parce que olu ye tiɲɛnibaw de ye. An ka jagokɛlaw ka marisandisiw caman filɛ pɔruw la nin, i n'a fɔ Dakar misali la. A sababu ye transporteurw yɛrɛ ka libre circulation o gɛlɛyalen don. Donc na jamana ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla ninnu ka mode opératoire bɛ kɛ ni motow de ye. Donc ka dan sigi moto ninnu boli yɔrɔw la. C'est une façon ka bɔ o kɔnɔna la.
3: Mali marabagaw ka nin latigɛ ka dan sigi motow bolili la minnu janya bɛ se santimɛtiri kube kɛmɛ ni mugan ni duuru ma tɛna ɲɛsin Mali sɔrɔsiw kan, olu minnu ka wulikajɔ ka bon o motow la sisan. O bɛɛ n'a ta a bɛna gɛlɛya don togodaladenw ka tani ka segin na.
0: Burkina Faso fana jatigɛwale binkanu bo yɔrɔ min na sisan mɔgɔ tɛ se ka moto sugu dɔw san jamana kɔ kan k'u dilan jamana kɔnɔ walima k'u feere jamana kɔnɔ ni marabaw ka yamaruya sɛbɛn agrema t'i bolo. Kunnafoniya in dila minisiriso ka fara kan dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ kunu. Sɛbɛn bɛ sariya caman wɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲɛsin moto ninnu ka lalaya ma Burkina kɔnɔ. Lagine mɛkalo tile 31 wasaden ani mɛrikalata jaabi kunfɔlɔ dala kɛnɛ kan kɛla kunu sufɛ kalata kun ɲɛnabɔ jɛkulu DGE fɛ jamanaden miliyɔn wɔɔrɔ ni kɔ de kun welelen don kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw ni mɛriw sugandi. Kalata kun ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔla ko kɛmɛ sira la kalata la 58 murumuru de ye tali kɛ a baaraw la. Kunba Kanute i ni sɔgɔma.
5: Zihi ni sɔgɔma.
0: Wasaden fanba bɛ jamanakuntigi ka politikitɔn de bolo fɔlɔ.
5: Kalata kun ɲɛnabɔ jɛkulu ka jate fɔlɔ ye o de yira zi jamanakuntigi Mamadi Doumbia ka politikitɔn GMD de ye wasaden fanbaw sɔrɔ kalata in na. DGE ka a jate kunfɔlɔw la ko GMD ye sebagaya sɔrɔ marabolo 40 de kɔnɔ marabolo 50 sanfɛ. Ka fara o kan zi kalata ko ɲɛnabɔkulu ka fɔ la ko jamanaden 50 ani 80 kɛmɛ sara la ko de ye tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata in nunu na, ani ko wasaden ni mɛri minnu ye se sɔrɔ ko 50 ani 80 kɛmɛ sara la ye cɛw ye, 40 ani 1 kɛmɛ sara la ye musow ye, ani 21 kɛmɛ sara la ye sifinw ye. Wasaden kɛmɛ ani 47 de kan ka sigi a wasabulon kɔnɔ zi. Sigiyɔrɔ fanba kun ye jamanakuntigi ka politiki tɔn de ta ye de jamanakuntigi ka politiki tɔn de ta ye zi. Sigiyɔrɔ mɔgɔ tɔw ka sigiyɔrɔ hakɛya bɛ taa jɔ 97 walima 5 ma. Dɔw yɛrɛ i n'a fɔ politiki tɔn 7 olu ma sigiyɔrɔ fosi sɔrɔ wasabulon in kɔnɔna na. Zi jaabi kun fɔlɔ ye nbɔlen ye DGE taara a ka jaabiw bila kiirisoba Cour Supreme la. Sisan sɔsɔliw de bɛna dabɔ, minnu ma sɔn u ka jaabiw ma olu bɛna o kɔn. Ni dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la mɛri kalata jaabiw fɛnɛ dara kɛnɛ kan, wa a jamanakuntigi ka politiki tɔn de kun bɛ ten kan o fɛnɛ na. Min ye fanga sinaw ye olu ma sɔn ka tali kɛ kalata ninnu si la, wa olu yɛrɛ kun ye wele bila jamanadenw ma u si fana kana tali kɛ. Jateminɛ kun fɔlɔ fana la zi a jama bamabɔ ka tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata in na, i n'a fɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen o min kɛra nin y'a kalo wɔɔrɔ ye.
0: I ni ce. Ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na Senegal jamana kɔnɔ bi jumadon de la jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka 100,000 laɲɛnamayali be kuncɛ o min dabɔla kabini kunu. O kɛnɛ kan tasibila caaman de kɛla a ye ka kɛɲɛ n'a ka wulikajɔw ye jamana jɔli ko la. Kunu baaraɲɔgɔnyaw ɲɛmɔgɔya kun be Senegal jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye de bolo Grand Théâtre National soba kɔnɔ. Lalaisha Dukure.
6: Ko baara ɲuman ni wale ɲuman dɔn de ka kan. Senegal jamanadenw ye o de yira kunu jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka 100,000 sɔrɔli ɲɛnajɛw kɛnɛ kan. Ka fara jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye kan, jama bɔra Senegal fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali jamana kɔ kan ka na tasi bila kɛ nin cɛba in ye. Grand Théâtre fara kunu iko dakɔnɔ ɲi. Mɔgɔ dɔw yɛrɛ kun labɛnnen don PDS tamasiyɛnw na Abdoulaye Wade ja kun be ye minnu kan. A jɛɲɔgɔn Baba Karsek ye o mɔgɔ dɔ ye.
7: Regarde,
3: i ɲɛ bɛ ne ka kɛnɛya la. Ne banana jumadon, ne teriw ani nka politikitɔn mɔgɔw olu kun ko Babacar kana taga 100,000 in laɲɛnamaya yɔrɔ la. Nga ne ko fɔn kana de. Kabi 1976 ne bɛ Abdoulaye Wade nɔfɛ. Ni a ka 100,000 bɛ kɛ hali ni ne nin bɛ to a la ne bɛ na o kɛnɛ kan. Wa n selen yan ne nisɔndiyara kosɛbɛ. N bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye hɛrɛ ani kɛnɛya kɔnɔ.
6: Ani Amsatu So Sidibe fana bɛnna. O hakilina kelen de bɛ ale fana na. A ko ko Abdoulaye Wade ye misali ɲumanba de ye. An y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la muɲu, cɛsiri, timinadiya, hinɛ, adamadenya olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la. Wa a ye ko caman kɛ an musolakaw ye, o ye koba de ye. O la an bɛ Ala deli a ka si jan di a ma halisa. San kɛmɛ in ɲɛnajɛw ma ban fɔlɔ. Bi hakilina falen falen kɛnɛ bɛna sigi Abdoulaye Wade tɔgɔ la Monument de Renaissance la mɔgɔ kalannenbaw fɛ.
0: La leisha dukureka nyafalu jien fanrefe Israel lo tagalanye naka mugflu ye Liban urudugu yanfona oyereke la sababu ye ka mogo wulunfla bone u nina
7: RFI
0: farkulo nyanaje kibareo kenekan ametanye ni nyafalu ye ka nyeshi farafina tulantan kluma munu ye coupe du monde srasro bi amina kuma algerika feneku de kan santan flako ye coupe du monde srasro ko kuranyina ali nasrulla u famna nyoda bayma u bena adaboni danaya ye o danaya yere damne na kabini sranyine nyoko kumeuna sadio dukure
8: wa Algérie fenoku yo dana kele mi sementi ya fana kununko ukala ben yoron kombe labana ni peibani yoron cheni sebaye kele anifu nyina coupe du monde na Riyad Mahrez na to yoron kan la nyini folo benake kaseka bo ka kulu inde kono yemi ko tena no yo bolo kabino ka boko folo la kadaka uni Argentine de be kari yorona juin kanu inkle tan ni wolonvla États-Unis jamana kono Kansas City inafo ka dege kalamoro Vladimir Petkovic ya fo chugumina ko temelen ko de ukala nyini flana benada keneka ni oye kateme zem de finalu fanana katla kala nyinu were nyinyini wasaka seka jamfaya nika barabake nyina coupe du monde nkeneka hali nika surafa mana kabini samba flani tani nani nyina coupe du monde mbenake algérie ka sien ko durunande katalike coupe du monde keneka wa ka nyoronda mbany tariku kono ayloro nyana mami sorofolo o 8e de finale de samba flani tani nani tala brésil jamana kono hakili jigina akakulu nyoron kombe una ani argentine tako juin kalo kle mugani saba ani jordani benakari nyorona kakulu nyoron kombe kunche juin kalo kle mugani shegi ani autriche ni nyoronche
0: coupe du monde la beni hokumu kono alsa iran mikan ka talike coupe du monde natala selaka sebrasro mali inyakoro kunu chelufla anifu obina nyafalu soro ni bekan anka kene flanaka au kanata rosi ame nyoro la soro si san kene flana san fe sanga tan fla dala nege kanye wulon fla kan mande jamono kono audance ko kura RFI mande kan san fe
9: zie kone
0: ni on selenye doko hakina kene kan au chala ka wakina taw di kuma bawblo jamuka kene kan ni doko ina obina uludo lasoro soni oko kuna foni kolo fese fese li kene kan umaru yeroye baroke ni aruna cinco draboye ni kalado kuna foni kolo temestra ukan faso check tondendo kumba kanute banque refeni wati kuma sokono ini soma kumba
10: zini soma kokura
0: bi kuna foni digafo be kuma mode kan
10: bi kuna foni digafo be kuma Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kassane keme la ngina may li ngina jerika
0: ñano ci farkulu ñana jekene sa bafla ni mwani sabakano jonjon tabako Côte d'Ivoire et France bu ko kunu
10: jatizi o kera kunu Côte d'Ivoire ni France ka teria ñoko kumbela coupe du monde la bon o kunkuno ci lufla anikeli Ernest Faye ka ci lu ñu odi ke France la wazi ni sibagay bena dane badi di Côte d'Ivoire sa moma do ko kunkeli yani coupe du monde ñoko kumbe damne li ci France to lantano do kun folola ka ci lu do nga galadoui ani Amad Diallo ye ko yela ma u bulo Côte d'Ivoire kanula baba watara gagne folufla ka
3: Francine Tolantana ukumbulo nyoron kumbe emena nukoya chukumina ama kete mbao ubena ni Côte d'Ivoire chedon dalamane yeku makono. Ntulansa nga ulomblana na ya ya fofana Côte d'Ivoire jokolosi baka bo sebentia ni mbapeka tulanyumando mineliye. Tulansa nga binani ninduruna nila ya nisa gana fiyambo wakati che Francine chedon mechelu sirasoro. Manchester City ka Rayana Cherki e bechelu don. Ubetaka sa gana fiyambo la okan Francine ka kelen Côte d'Ivoire kafu. Usegine Côte d'Ivoire dege karamogo be yelema yodo uke Nicolas Pepe ni Amad Diallo be don kene kono o benyera kuradi tulantama bau Côte d'Ivoire bi sedan tulanka ninka France la tunumpeu Nicolas Pepe be tulamine ninka bulikini yanfanfe e kasoro kanafa mandi galaduema u bechelu jibo sanga bidruni sabanana o be digike France la bau ka fero bebe tunu ula oyere yesira di Côte d'Ivoire ma ko akaka chelu flanan sira soro ni Zeina Amad Diallo be iyere irani galadue kanafa manye Côte d'Ivoire ka fla France ka kelen sanga bishegini sabana ntulambe kunche okan nin Côte d'Ivoire ka sebagaya Oere ko nyuman baye Emers Faye naka mogo bulo luminun kainka Almain kumbe juin kalo kile mwani nata Coupe du monde nyoron kumbe okumukono
5: Nikni baba wataraka la silizi ka kasigi ka la jaya ko gela duwe de kodo sisan alisa ku di mondo la bon okunkono ira mi mega talike ala aleni mali fana ku meteri anyo kumbela nga nyo kumbe ndama jamalila alni olute ka talike ku di mondo la ira itirufla ani fu de ke malila tira nyo kumbe ku di mondo la bon bega tanye ni doko kun frontiere fenena yani kumbe banyere ka damne alam sa do jwe ka lo kleta annani yani o Tunisie ani Belgique de bina kare nyona sibiridona o donke le fene Egypte ni Brésil fene be nyongo soro karido Maroc ni Norvège fene be kare nyongo nazi
0: kuma Mali labana ka dige karamugo kura soro
5: Anthony da Silva Portugal jamanade ale de sugandira Mali tolantan kunyane bo kulu fe ma foot fe ka ke ko tolantano ka dige karamugo ye Anthony da Silva sibe san binani ani drou de la aka barabena ke 600 ka sirangini ka di malima o ka nyongo kuma bana taula zi chenye PSG ani CFR club tolantana korodiye yani akatolantanjo samba fla antandrula da Silva sugandira Congo jamanade Flore Ibenge de Nola o kelenka je mali dege karamugo yako
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena ni onseli ye doku akino kenekan ni doku kun yo kuma ba bulo jamukan kenekan akuma na babu munukan oludo ye lagne wasadin ani mera kalataw temetchuye Senegal maraba jeklu kura sigli pasteur for politique tonko bene jamuna kuntiki kuraka ayeso tagamani ani RD Congo politique ko kuma Musa aloklu bali ya akina munu franyokan anko ludo lame nyongo fe
7: Sogoma foli ambo krenkren kadi lame bakache ani muso klinkrena bella jereli mani wakati lagine kawka wasadin ani America lato amfolola kanda don o babu de la dogo kun kono halina ko kera basiki kono kuna funi diso ni jetemine kala chama ko jama mabo kasababu ke kala tanyere ko nye dombali yayi seliba nyaga nyaga ani fanga sino ka wele blali ko maw kana bo aw yera dun aw fana ka jetemine kera muya ko kan ankolu lame
9: depine ne sorora lagine kana bla bila ma voté folo demana dingi dogo bo voté mina ka je voté ndoko ama prepare ko voten pareil le quand tu ka baladi sino dibité ko be tu mna na fora ko e loro ma braga pas a blongo no ka foki be de ce mango sia mana jamo na kula na fora ro ko e kata o voté ke bomblo la e koneni e de bal banco badi parce que voten ma organisé ko ni mana sécurité ko gelent tinté opposant ka mo tinté e ne pana ka mo foi le tinté ngwa
11: jama ko ni maboka la firme no ka ke ko élection présidentielle mais o benata jama boni parce que c'est la première fois ka la eta nyalma al de tre wala ya nya fonya wo nya witre ko na fil la doni Bon, Kalata, il y a les différences, moi, Madrid, maintenant. Au Kenny, a effectivement, Rodori, même la quête, Jama Mabo. Bon, Jama Refnem, Bo Baliata, Oli Refnem, comme ça. Ni Tanson, Lala, ni Moya, ni Nime, la Tun, Kake, Koufan, Kamaba, de Riloya, Mangani, Seya.
12: Et nous, on peut se dire que, comme un calendrier faux, pour la fin de l'année, en Kabouninko, on connaît ça. En Kato, Kata, Kalafili, Anna Kalafiloula, Odebe, Androa, Dama, en Kakuma, Anna Jamananyam, Romanaya, Nya, Walmanaya, Tia. Mais Nima Kalafili, ebi kan ki da de ki da bo jamana kuma bela jelena
7: Senegal marabaga jekulu kura sigli pastef politiki tonko ankumana ode kan tarata don kletani kelen nyogon kuma nyogon nyoko Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye na kan ministre nyemogo koro Ousmane Sonko mabben fola yala awyoko kumbe chokodi ako jabi fle
13: gouvernement kura sigli kote ministre kura in kote miya gelemaye ni Senegal don be sigli ko kono wode la Ousmane Sonko haklinai miya ke Senegal don tlan bela jelemba kofi biwola foin hakilina ndeka la bara Senegal kono na ukoni bafe Senegal politiki kwa basigi ukula fanga toke basigi kono kanko deke
14: nafala ko pasifu ko omasunga talike mrabaga jikulu kura la obayira una tigitigitika foko wasablongo no ko mrabaga jikulu kura ko wasadun tina sunka fushima fushima tina to jamana tingin safuka wasablongi obayira una tigitigitika foko ni mafla tuma labde wala saka Senegal imara
15: ni mafla be ni doflo kafo na mo tayabla ministeri do otunadi funa moba ministeri plasi menke kobra likono anya tunya fonnoni Basiru Diomaye Faye afene kan ka long ni kale masela bi Ousmane Sonko bala paisa fubala Senegal kay la blori nyoma bala me Ousmane Sonko fene ya don musume bala wolis de sawo yi sanando
7: oko ansera bene jamana kuntiki kura romial da wadanyi ka ayesi jamana utama dekan krenkreniela lakanako soroko ani politiko hukumu kono wati jan furuku furuku ni nyogon sama sama uko Patrice Talonka marawati yala utama imbena seka Daniel Lakuraya beneni asigi nyogon jamana u Niger ani Burkina Faso chewa auko hakilina ufanafile
16: nebaka nalini tano men bajoro yora emi edrom olo ye Fransi kadaga mimbe bene kono ni kasoro Fransi ni ayesi u kiemandi nwate yatike wale re makobi bolo di yongo malera dosere tu sigi nyongo manjamana u
17: Patrice Talonka fanga bawati jien jate minakela be bena ko bene poru yiri wara no ye aga baton danga we nasro ko kuma de chen uba ira ku Niger frontier datu kuma fenge bene la bene ki jantu aka jamana ka lakana na ira kului ka foko jamana ka franyo ka jate wale kele ne able mo son kuma ima sa ili jamana u jamana saba frale me nyoka san juli juli bi jate wale kele fema bola ni mi mafraka abo chwo kilindi la chadi ni Nigeria chela chadi ni Cameroon chela u frale me nyoka me jate wale kele fema bola
18: bene jamana nyima kura mi rumele wadani aka tama na mana boko ko ngure mne biya mama ne sini sabla ne ba blala janfan tamalela lantara de anga marabako fana ko wira korosi kusube kusube makan chenga ni kenti kele sigana balbi binani ni zerni bugina fasuke aka tama ni saga sobe fakane gela ngulile aka gele fota na matika
19: kala jamana yoka kele ka jamana yoka la fiere fle oka frontier ni dele anga dunga bonyonka kala fo mishi do fle kala fo mishi afrika kala fo mishi fle i ka fle do ka jamana ni baraka ni mogomi aka na fa ba kono baraka ni
7: kunu atumbe RD Congo marabako kala nyinu de dakuna ka yelema don sariya sumba kono bau Felix Tshisekedi di kute na seka samba flani mwani seki jamana nyema kalata ulabe ni koro ya mfan kele umaba omimbe ben alere ka sarate flana kunchelima kubena hakili na nyini kalata ude labe oko kama fanga sena uko abada sarate sabana de koba kono ayoko kumbe chukumi anko ulame
20: ale koko kele be koro ya mfan fe paka gele kalata uka seka ke me referendum kono mina seka ke ke oti kalata doi tonga amba fo Felix Tshisekedi jamana ka herabe mina uko fisa ya kateme yira kun soroka ma kile ni yoroka ma ka jamana black gele ya kono waka gele mkosebe politiki mko ufana bu ujofe wa iran nani
21: umafo demokrasi lea kungu Brazzaville Denis Sassou Nguesso Amanda Jolina labe mko unyabi ninta lorake Cameroon Manda Jolo be keleti Cameroon wa kwe anglefoni yorofain mko binyokon nigele ko demokrasi demokrasi ya jati mna gafle bebe ulo kera uka jamana nado troze manda katre manda memuna aletake afana ba keke demokrasi kasari ya lodo
22: akamanda flu eske oyasura jamana kunteni chukwa inawa akamanda flana yala oyasura jamana teni chukwa inawa oyasura jamana bela jil kumbe Kongo bulu wa ni kota kuna mwa alipuse kafuko alitika wuli kasoro jamana fambela jile masoro kake jamana tayi mwobo dobe kwa watu jimena turaze mwanda kwa ndito odiba kuna sino kome nga kake 2028 ambe 2026 de la halibi sanflaba anoche mwa alipila jurola
7: nurunde kera ukulu garisi kere soko mele ina ni mangala kiso ana nyokon soro kile guanfe nike kanyetani fila omana temene sana tayi
0: nunu kwenye au akilinata doye ni dogo kwenye ambabuka kuna fundi gafu kene kumba bi olube kuma Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wadka sankeme la yena mali e nyena jadika
5: zi Senegal jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye tasibla bleveleke jamana kuntiki koro Abdoulaye Wadi aka sankeme a nyena jese fe jamadala dalaje roba grand théâtre la ikmedi kuma kan soro Senegal kuna fundi gafe de kono kuna fundi gafe mbitanye ko jamana yimo ko bokumbe akene kan marabaga kura u korolu politiki mako anaso mako Senegal be klaka fraka ko jamana kuntiki Abdoulaye Wadira iko jamana tamasien Josimbado kako Abdoulaye Wadi PDS politiki ton dorontay blin akan bako tate ani kalim munuye akele ko lu fana tate ko jamana berita dozi
0: en jamana kuntiki e dromat tasi blake aka fraka ko lu fana ye tasi blake
5: Coalition Jumai président ka tasibla konkumbe senenews okno fundi gafe de kono senenews ko coalition Jumai président ye tasibla krenkrenike Abdoulaye Wadka politiki barakeluna ko miye nyeda kura di Senegal jamana mam zi coalition Jumai ye sijani Kenya do jamana kuntiki koronyi ko miye non blebele bla jamana ka tarikula
0: Abdoulaye Wado kela jamana tamasien Josimbaye
5: Sene weba kuna fundi gafe de kote nto ko Senegal jamana kuntiki Basirou Diomaye Faye radio ou la tiketa kuna fundi gafe mbe klaka frakan ko Wadka sankeme la nyena mayaliko ko Diomaye Faye aka politiki aklina fo ko minkara sababu ye kayele madu samba fla anifu politiki tabulu la Sene web ko tuguni ko jamana kuntiki ko Abdoulaye Wadi jamana tamasien belibili ye a kadaka ay bara minke ani jamana kuntiki koro Abdou Diouf ka fanga sigini la nyogoma Diomaye Faye tasiblake jamana kuntiki koro flanunu beye kolumunu ye Senegal tarku sebe nyogon fe kadaka ko jamana kuntiki koro Abdou Diouf fanasona akati lima jamana kuntiki kala tawlazi
0: Kumba Abdoulaye Wade demso fana ye ta sibla ke ay
5: o bekera Abdoulaye Wade ka sanke mel la ñina mali de ses faits a panus ko fon diga fe ka fola ko wad demso sindeli wadi ta sibla ke u ka dimay betola a panus betanya alissa ko sindeli wadi senegal jamana don ka klene yanu ka kanu baga ya fo ka nyesi afakema ko lu munu sona ku ka dania daka ani ka kokorma do ka tosina yala ani a kelen jamana kuntigi ye zeni ta sibla ke nyi Abdoulaye Wade sumoro bulo fere ani tamasiendi ye kaira timin kumbe jamana kuntigi ani aka jamana doni nyogoche
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena kunafuni kolon fese feseli e kenekan mogo biseka video kolon ni nyuma wuluma kabo nyogona chogodi mlolo furuba kuma yoro sanfe nyogonda mba wakati la kunafuni kolon suya chama debe chari mlolo furuba kuma yoro sanfe minube mogo lafli kan temele tayo misali doye bi umaru yeroye baroke ni aruna cinco draboye nina nikelado kunafuni kolon temesera wakan faso cheko tondendo anku lame
1: Aruna Cinco Drabo ini ni nyontuma
2: ba onike
1: kan wakatira farafina tolanta nyonda anyaye video kulon chama le cherna bololo furba kuma yoro sanfe miuna ibaye tumado ba foko jamana do tolanta nawo no kadige karamgolo walma no kokorma do bawlo a chama mbike uka jabi do le ko fe na yasra madia jamana na coupe du monde fana don kanga damna yene wakati damna yala moko kanga signaye ka fo o video nyon fana bana songa chari a wakatira wa
2: ne bi se k'a fɔ k'a tɔ yɛrɛ bila jugu ya ka tɛmɛ kanu tuma kan paseke kani o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔndan na mɛ coupe du monde o diɲa fan tan naani bɛɛ ka ɲɔgɔndan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min tɛ tiɲɛ ye a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan
1: jatika kɛrɛnkɛrɛnna video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caaman na sɛgɛsɛgɛlew kɔfɛ i be taa sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanni le intelligence artificielle walasa k'an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be yen minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nunu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi
2: diɲa lon o lon intelligence artificielle bi se sɔrɔla a be fanga sɔrɔla o be sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladigi a kɛni min jugu yɛrɛ bibina anu min yɛrɛ be baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛni kan n'a ma kɛ tuma dɔ an yɛrɛ be dɛsɛ ka taa minaw dɔw lo fana tata ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko ni i tiɲɛ ni ti tiɲɛ ye misaliya ma san fila tɛmɛni hakili dilani fɛngɛ nunu n'u k'i ja o lalaga i yɛrɛ ko nere mɔgɔ min kun be kɔrɔsinikɛbaga ye i be taa sɔrɔ jani a bolokumanden ye bolokumanden wɔɔrɔ ye adamaden do bolokumanden ye duuru ye o bɛn i be taa sɔrɔ a ɲɛkili da fan fɛ ɲɔgɔn ɲɛkili ma dilan ka ɲɛ
1: fiɲɛ dɔ kɔni be ye a ka fiɲɛ dɔ be ye a ka ko dilani na siga foyi ta ra
2: wala mɛ o k'i san fila tɛmɛne mɛ bi bi na siɲɛ foyi ye k'i y'a la i be se k'a lɔn cogo ma ko hakili dilani ka baara lo fei fana k'a ta ka taa don i ka minan dɔ kɔnɔ o minan fana ni tɛkniki le o le b'a ɲɛfɔ ye sisan ko ni hakili dilani ka fɛn ye donc an kɔn be se ka min kɔni fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye n'a y'i ja o ye n'a y'i fɛn m'u ye bɔlɔlɔ kan a y'i taa filɛli kɛ kibarajibagaw fɛ bon an kumana balontan kan balontanna ka kibarajibagaw be yen a telebon yɛrɛ be yen arajosow be yen kɛrɛnkɛrɛn y'a ma olu ka baara sigi min balontan le kan fɛn fɛn kɔni balontan kibariya ye olu b'a fɔ donc n'a y'i ja o ja ye n'a sikala la a y'i taa filɛ ɛsk olu kibarajibaga nu y'a kuma fɔ wa n'o m'a fɔ a y'i sigi n'a ka sika ye a kana laa la a kana tilan a kana foyi foyi kɛ o kɔni ne ye farasi ye a be se ka min ta k'a yɛrɛ kɔrɔsi min kana kɛ a ka don ninnu ka koɲɛw la
1: a kunnafoni kolo nunu video kolo nunu kɛbagaw lɔni lo wa ani o mɔgɔ be se k'o ka laɲini fana lɔn wa
2: o dɔw kɔni lɔni lo parseke video kolo nunu caroni bi bina a kɛli min jagokun ne an b'a fɔ dɔw ma ko web influencer bon web influencer ale b'a ka kɔntu créer bɔlɔlɔ kan ni mɔgɔw be to ka jaabini kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔw be to ka fɛnw partage o be kɛ sababu ye ale be nafolo sɔrɔ parseke bɔlɔlɔtigi nunu facebook tiktok mun ni mun o be wari ji mɔgɔ minw ka kɔntuw ni jamanadenw be to ka réagi caaman bon ne do donc e b'a lɔn ko nafolo b'a la donc e be ta ja o yala e be ta kuma o yala min be se ka kɛ jamanadenw ka réagi dɔw fana be yen ni ekipi yɛrɛ le man ja ale ye u mɛ ni jamana man ja ale ye u bɛ sɔ ni zuɛri le man ja ale ye ale yɛrɛ jimi sira fɛ gwansan a be fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔw kan
1: aruna cinco drabo ini ce
2: ba ani ce
0: umaru yeroni aruna cinco drabo ka masala kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli i kɛnɛ kan an be kɛnɛ datugu ni pɛnda kuyate ka dɔngili de ye an be segi ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura nɛgɛ ka ɲɛ segi wagati nɛgɛ karafe be musa cam de bolo

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ segin sela sisan, Sigiri Laginɛ o kanɲɛ kelen de bɛ Saint-Louis Sénégal jamana kɔnɔ. Aw dans ce RFI Madikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Laginɛ mɛkalo tile 31 wasaden ani mɛrikalata jaabi kunfɔlɔw dala kɛnɛ kan sɔrɔ wasaden fanba bɛ jamanakuntigi ka politikitɔn de bolo fɔlɔ kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔ la ko kɛmɛ sara la kalata la 58 muruburu de tali kɛ a baaraw la jimi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛ kungo desert kan niger algérie ni mali ka dancɛw kɛrɛfɛ niger jamanadenw de do u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna n'u ye tile saba jiko dɛsɛ y'u nintaya desɛri kan o kɔ an be kɛnɛ datuguni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san 12 kɔ algérie ye coupe du monde sira sɔrɔ kokura hali n'a sɔrɔla u famana ɲɔgɔndaba ye ma u bena a dabɔ ni dannaya ye aw dan se kokura laginɛ mɛkalo tile 31 wasaden ani mɛrikalata jaabi kunfɔlɔ dala kɛnɛ kan o kɛla kunu sufɛ kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu DGE fɛ jamanaden 6,000,000 ni kɔ de kun welelen do kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw ni mɛriw sugandi kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔla ko kɛmɛ sarala biduru ni segi murumuru de ye tali kɛ a baaraw la kunba kanute wasaden fanba be jamanakuntigi ka politikitɔn de bolo fɔlɔ
2: kalata ko ɲɛnabɔ kulu ka jate fɔlɔ de y'o yira jamanakuntigi Mamadi Doumbia ka politikitɔn GMD de ye wasaden fanbaw sɔrɔ DGE ka jate kunfɔlɔw la ko GMD politikitɔn ye sebagaya sɔrɔ marabolo 40 kɔnɔ marabolo 50 tɔw sanfɛ ka fara o kan kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔ la tuguni ko jamanaden 58 kɛmɛ sara la o de ye tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata in na ani ko wasaden ni mɛri minnu ye sew sɔrɔ ko 58 kɛmɛ sara la ye cɛw ye 41 kɛmɛ sara la ye musow ye ani 21 kɛmɛ sara la ye sifinw ye wasaden 147 de kan ka sigi wasabulon kɔnɔ sigiyɔrɔ fanba ye jamanakuntigi ka politikitɔn de ta ye politikitɔn tɔw ka sigiyɔrɔ hakɛ bɛ taa jɔ 9, 7 walima 5 la dɔw yɛrɛ i n'a fɔ politikitɔn 7 olu ma sigiyɔrɔ fosi sɔrɔ wasabulon kɔnɔ jaabi kunfɔlɔ bɔlen kɔ kalata ko ɲɛnabɔkulu taara ka jaabiw bila kirisoba cour supreme la sisan sɔsɔli de bena dabɔ minnu ma sɔn u ka jaabi ma olu bena o kɔn kabini dɔgɔkun camacɛ in na mɛri kalata jaabiw fɛnɛ kun dara kɛnɛ kan wa jamanakuntigi ka politikitɔn dɔ tun be ten kan o fɛnɛ na min ye fanga sinaw ye olu ma sɔn ka tali kɛ ni kalata fila nunu si la wa olu kun ye wele bila jamanadenw ma u si kana ta tali kɛ a la jateminɛ kunfɔlɔ fana la jamaba kuma bɔ ka tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata yi na i n'a fɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛni u min kɛra nin y'a kalo wɔrɔ ye
0: an kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko nigɛr jamana kɔnɔ jimi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛ kongo desert kan nigɛr algérie ni mali ka dancɛw kɛrɛfɛ yɔrɔ yin be agadɛzɔ mara min kɔnɔ ye mara ɲɛmayaso y'a lase ko nigɛr jamanaden nunu kun bɔla mali de la yaasa ka taa seliba laɲɛnamaya nigɛr nga u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna tile saba jiko kan sarata kamara agadɛzɔ mara ɲɛmayaso ye ja minw cari kasira yi kan o filɛli yɛrɛ ma nɔgɔ
3: jaw don minw bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ a kɔnɔ i bɛ mɔgɔ tanyirika dalen ye tiɲɛ kan telefarin kɔrɔ u fosi t'u ni labilen bidon dakolon b'u kɛrɛfɛ ani u ka mɔbili tiɲɛni agadɛz mara ɲɛmayaso ka fɔ la u ye tele saba de kɛ ji t'u bolo ko tagamalaw wa mɔbili borilaw n'a ka parantiw wa u bɛɛ y'u kɛsiri yaasa ka mɔbili n labɛn ka sira minɛ nka u dɛsɛra tele saba ji min lɔ labanna ka se sɔrɔ u kan u kɛla mɔgɔ 49 fatura mɔgɔ fila de dɔrɔn ni sera ka lakisi u y'u kɛsiri ka kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn kɛ u sen na ka se ka jimin yɔrɔ dɔ sɔrɔ u kɔ u ye asamaka dugu lasɔrɔ niger dugu fɔlɔ algérie kɔ ye u ye wele sama marabaw ma marabaw y'u sen nabɔ ka ta kasara yɔrɔ yi na mɔgɔ fatulen 49 suturala furuba kaburu dɔ kɔnɔ marabaw ka fɔla tagamala ninu bɔra mali jamana de la u tun bɛ dama baara la ye min na wa u tun y'a laɲini ka segin u baara niger yaasa ka tɔnkinsali kɛ u somɔgɔw kɛrɛfɛ
0: mali la marabaw ye latigɛ caaman ta araba tɛmɛle ka ɲɛsi moto kumabaw ma o ye moto minw kundama be se santimɛtiri kube 125 ka taa o sanfɛ olu feereli n'a tɛmɛli n'a bolili sɔnsurula togodaw la baba watara hali ni n'a laɲini ye jatigɛwale kɛlɛli ye a kɔlɔlɔ barika bena bonya jamanaden gansan wɛrɛw kan
4: mali togodaw n'a dugumisɛnuw caaman sigibagaw b'u ka ci kɛ ni moto nasuguw de ye o siratigɛ la kɔlɔlɔ bena bonya kosɛbɛ u caaman ma oye Umar Koulibaly ka haklina uye alebe bo mopti mali chamacha yanfana
5: ni jateminike mogo be munu bina firike mopti ya ubuna nuka minao ndio babe charge kuka moto ule la ubina fire mopti duguba kono umsoro kasigi katuka dugula ube talika ambal mabosu krenkere na ambisi uluma ni orani na ulube nani jeka uye kana fire amfe duguba kono wa charge kuka moto banu nisanfe ubisi kine woni yebara yantaka jateminike abse kana ningele uluka taninga segin fanfala hukumu kona nala
4: Suleman Konate moto ferela ye ale kalini latika yembena soroko galea lase uluma kabeson kage fere nyumanye wasaka dansi lakana baliala umi kelembe kade kunchama na se fere kelauma
6: sili nyogorla na haya ye alu ye saka mobili jeni jege mobili jeni dongo kololoka buoni niye kwa asi ulu ye cheni baudi anga jango galoka marsanizu chama fle poru lani inafo Dakar misalila asi wabu ye transporteru ire kalibru circulation o gelea lelu don na jamana ay jateminɛ kɛ k'a fɔ ko cɛnikɛla ninnu ka mode opératoire bɛ kɛ ni motow de don ka dan sigi moto ninnu boli yɔrɔw la c'est une façon ka bɔ o kɔnɔna la
4: mali marabagaw ka ni latigɛ ka dan sigi motow bolili la minnu janya bɛ se santimɛtiri kube kɛmɛ ni mɔgɔ ni duuru ma tɛna ɲɛsin mali sɔrɔsow kan olu minnu ka wulikajɔ ka bon o motow la sisan o bɛɛ n'a ta a bena gwɛlɛya don togodaladenw ka tani ka segin na
0: burkina faso fana an ye jatigɛwale binkaniw bo yɔrɔ min na sisan mɔgɔ tɛ se ka moto sugu dɔw san jamana kɔ kan k'u dilan jamana kɔnɔ walima k'u feere jamana kɔnɔ ni marabaw ka yamaruya sɛbɛ agrema t'i bolo kunnafoniya ɲi dila minisirisow ka franka dantigɛli sɛbɛ dɔ de kɔnɔna la kunu sɛbɛ yi be sariya caaman wɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲɛsin yama burkina an kɔnna la benɛ jamana kuntigi romualdo wadanyi y'a ka farafina kile biyanfan tagama kuncɛ cote d'ivoire jamana kɔnɔ kunu benɛ jamana kuntigi kura ni cote d'ivoire ta alasani watara ye ɲɔgɔn ye o kumana babu caaman kan i ko sɔrɔko ani lakanako fɔɔ ka taga se babu wɛrɛw ma leila mande
7: sanjiba de kɔrɔ ko romuald alasani o kɔ de jamana kuntigi filanu ye lɛri kelen kumaɲɔgɔnya kɛ u ka kumaɲɔgɔnyaw kun sinsinnen don benɛ ni cote d'ivoire ka nafasɔrɔw de kan i n'a fɔ k'a dɔ fara u ka baaraɲɔgɔnyaw kan ani ka sanni feere kolo gwuliya jamana filaw cɛ lakanako ani sɔrɔko gwɛlɛya min be farafina kilebiyanfan fɛ abijan ni kotonu b'a fɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka lakana sabati sedeyaw jamanaw kɔnɔ ani ka ɲɛta fɛrɛw teliya jago jɔliw ani kurankow fan fɛ benɛ jamana kuntigi romuald wadanyi ni cote d'ivoire ta alasani watara ma dan o dɔrɔn ma u da sela jatigɛwalekɛlaw ka ninjuguyawalew ma farafina kilebiyanfan jamana dɔw kɔnɔ o siratigɛ de la u y'a jira k'a ka kan ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walaɲaniw kunbɛn ani ka fanga dafiriwalew ɲɛkɔrɔtigɛ jamana ɲɛmɔgɔ filanu y'a fɔ ka gwɛlɛya k'olu bena u seko bɛɛ le kɛ yaasa jamana filanu denw ka nafa sɔrɔ u ka baara ɲɔgɔnyaw la leila mande abijan rfi
0: diɲɛ fan wɛrɛ fɛ israɛl tagala ɲɛ n'a ka mugufiliw ye liban woroduguyanfan na o yɛrɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ wolonfila bɔnɛ u nin na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kɛnɛ kan an be ta ɲɛ ni ɲɛfɔliw ye ka ɲɛsin farafina tolantankuluw ma minnu ye coupe du monde sira an bena kuma algeri ka fenɛku de kan san 12 kɔ a ye coupe du monde sira sɔrɔ kokura ɲina hali n'a sɔrɔ faamuna ɲɔgɔndaba ye ma u bena a dabɔ ni dannaya ye o dannaya yɛrɛ daminɛna kabini siraɲini ɲɔgɔnkunbɛw na sajo dukure
8: wa algeri fɛnɛko y'o dannaya kelen min sɛmɛntiya fana kunu ko u ka labɛn ɲɔgɔnkunbɛ laban na ni peyiba ni ɲɔgɔncɛ ni sebaaya ye kelen ani fu ɲina coupe du monde na riad mahrez n'a tɔɲɔgɔn ka laɲini fɔlɔ bena kɛ ka se ka bɔ u ka kulu yi de kɔnɔ ye min koow tɛna nɔgɔyaw bolo kabini u ka bɔkɔ fɔlɔ la ka da kan u ni argentine de be kari ɲɔgɔn na juɛn kalo yi kile 17 etats-uni jamana kɔnɔ kansas city i n'a fɔ u ka dege kalamɔgɔ vladimir petkovich y'a fɔ cogo min na koo tɛmɛlen kɔ de u ka laɲini filana bena da kɛnɛ kan ni o ye ka tɛmɛ sezɛm de finaluw fana na ka tila ka laɲini wɛrɛ ɲɛɲini wasa ka se ka janfaya ni ka baaraba kɛ ɲina coupe du monde ni kɛnɛ kan hali ni ka sɔrɔ a famana kabini san 2014 ɲina coupe du monde ni bena kɛ algeri ka siɲɛko durunan de ka tali kɛ coupe du monde kɛnɛ kan w'a ka ɲɔgɔndanba ɲi tariku kɔnɔ a ye lɔyɔrɔ ɲɛnama min sɔrɔ fɔlɔ o ye 8e de finale de san 2014 t la brésil jamana kɔnɔ hakili jigina a ka kulu ɲɔgɔnkunbɛnw na ani argentine ta kɔ juɛn kalo kile 23 ani jordani bena kari ɲɔgɔn na ka kulu ɲɔgɔnkunbɛn kuncɛ juɛn kalo kile 28 ani autriche ni ɲɔgɔn cɛ
0: coupe du monde labɛnni hokumu kɔnɔ halisa iran min kan ka talikɛ coupe du monde nata la sela ka sebaga sɔrɔ mali ɲɛkɔrɔ celu fila ani infu sangata dala nge kanye segi kan mande e jamana okono au danse kokura RFI manika sanfe
1: zie kone
0: ni on selenge doku hakilno kenekan au chala ka wakilna tawdi kuma ba bulu jemukan kenekan ni doku ina au bina ulugudo lasro soni oko kalanso strakan jemukan kenek mana kalandoka san laban kimenu de kan nyano che farkolo nyana je kenek kumba kanu teni sokoma kukura
2: ziren sokoma
0: samba fla ni mwani sabakano jonjon on tabuka ko Côte d'Ivoire français boko
2: jete ji o karakunu Côte d'Ivoire ni français ka teria nyongo kumbela ku di mondo la bon okun kono chelu fla anikeli Hermes Faika che doni urike français la wazi ni ci bagay bina dania bari di Côte d'Ivoire sa moma doko kun keli nyani ku di mondo nyongo kumbe damneli yereche français to lantano lo kun folo la ka chelu do nga gela dwe ani Amad Diallo ye ko yela ma ublo Côte d'Ivoire kanuna azi alisa ku di mondo la bon okun kono yere kafo Iran mimi katalike ala aliye alini malifana kumbiteria nyongon kumbe ula nyongon kumbe damaja malila alini ni te u alini uluta katalike kubjumon la Iran ya chilufla anifu deke malila tera nyongon kumbe ula kubjumon do la bombe katanya alisa ni doko kumfranche ina yani akumbe akumeba ere donche ujwenka lukileta anikelena Tunisie ani Belgique bena kari nyongon na Sibiridon odonke le Egypte Brésil felebe nyongon soro Karido, Maroc ni Norvège be kar nyongona. Kafra okanzi al ni Coupe du Monde okunte teria nyongon kumbe woro be ka kebi Burkina Faso ani Urisi ni nyongon tse.
0: En Cameroun no ga so boli e be katanya.
2: Jatizi kunu kliflana nyongon dankera Algeri jamana de Mohamed Najib Assali redi se bagasro o kliflana boli la Algeri jamana de siraka to dan kilometre kemen nyongon boli la Figil ani Gaurache nga obela gluki nermukuma benato Cameroun jamana de Rodrigue Kouere nunawe de bolo alemi kunye se soro kli folo boli la Rodrigue Kouere nunawe ye joro druna de soro ni boli na kli flana boli la Mohamed Najib Assali Nerland ani Burkina Faso jamana do ni dan wana saka joro folo soro bizi kli sabana bolu betanye kilometre bishiki de bena boli negaso bolo fe gaura marakono
0: Mali labana ka dige karamogo kura soro
2: Anthony da Silva Portugal jamanadin ale de sugandira Mali tolantan ko nyene bokulu fe ma foot fe kake u ka tolantan ka de karamogo ye Anthony da Silva sibe san binani ani duru de la akabaro bena ke sirangini de ka di Mali ma u ka nyoko ko me bana taula zi chenye PG ani a CFR club tolantan koro di ye yani aka tolantan ere barajo samba fla ani a tandru la zi da Silva sugandira Congo jamanadin Flore Ibe nge kelenka je mali de karamogo yako
0: iniche ni nyafale nuno bela jelena ni on selenge doku akilna okenekan ni doku ny kuma ba bulo jamukan kenekan au kuna babu munukan oludo ye lagne wasadi ani emera kalata o temechugo ye senegal maraba jaklu kura sigli pasteur fo politique tonko bene jamuna kontiki kura ka ayeso tagaman ani rd congo politique ko kuma musa aluklu bali ya akilna munu franyoka ankulu do la me nyo fe
9: Sogoma foli ambo krenkren kadi lame bagache ani muso klinkrena bella jirali mani wakati lagine kauka wasadin ani merika lato amfolola kanda don o babu de la dogo kuin kono halina ko kera basiki kono kuna funi diso ni jete minekele chama nko jama mabo kasababu ke kalata nyera kunye dombali yai seliba nyaga nyaga ani fanga sino ka wele blali ko mau kanabo au yara dun au fanaka jete minekele muya koka anko lulame
10: depi nene sorora lagine kanabla bila ma vote folo demana dingi doko bo vote minakaze vote ndoko ama prepare kwa vote ni pagai le wakati ka baladi sino dibite ko be tro mina na fora ko e loro ma braka ko sa blongo no ka foki be de se ki mango sia mona de mona kula na fora ro ko e kata o vote ke bomblo la e konin ye de bal banko badi parce que vote ni ma organise ko ni ma sécurité ko gelen tinte opposé ka mo tinte e ne pana e ka mo foile tinte ngwa
11: jama ko ni ma bo kala fri meno ka ke ko election presidential me o benata jama boni parce que c'est la première fois kala eta nyal ma ali deux tre wala ya nya fonya wo nya witre ko na fri la don bo kalata nyale difference ni moy madre mena okeni a defeti ke jama refnen bo baliata ole refnen ka nyem ɲini mɛ latun ka kɛ ko fan ka maba dɔ di ra ya man ka ni sɛya
12: ne kɔni be se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye an ka bɔ nin ko n kɔnɔ ten sa an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la o de be an duruwa dama an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa mɛ n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de k'i dabɔ jamana kuma bee lajɛlen na
9: senegal marabaga jɛkulu kura sigili pastef politiki tɔn kɔ an kumana o de kan tarata don tile tan ni kelen ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw kɔ senegali jamana kuntigi basiru jomayi fayi n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko ma bɛn fɔla yala aw ye ko kunbɛn cogo di aw ko jaabiw filɛ
12: gouvɛrɛnɛman kura ye sigili kote minisiri kura ye kote min y'a gwɛlɛma ye ni senegalidenw be sigilen k'u kɔnɔ wɔ de la usumani sonko hakilina ye min y'a kɛ senegalidenw tilancɛ

0: le la denbati a bame iwa karanso la iwa ma fene ensi nde mena la ado na class kono atipada ila ni iwo kala karo koro sin kelen sin yafla idien kala ko control yako wallahi adido la don singa ari bi yere fanan kulu bana chonga e bana fanan idi sangi ni kali kala gya la professeur principal ido la ni miruta abame idi se o kana bola ndem so ye no bi enden kya ye no atama na di ne mi meni dembatil ma wole wole mi meni ko kala mo ngirel fanan ma ka ma pene min na leur ba se na aduna min na leur ba se na aduna deni mi fanan mi mi ba ali kulu bani yake ali wolu ali alon kala kulu mana karambia onna ni mana mana dia ali mo bara mo ko buke ka foli de o gidi kana isi de ko ha jampa ka foli na ma be albert aldoa de ko brela ande li bara la onyani
1: a famu ya bi e ko di ka kan ka mune ke mi e kimeni ke la ka kan ka mune ke ka ere tanka e ko dolma kimeni ni kono
0: ke sanya na ma le udi bana na bara fa ko zero fruit min la ni koro ikini isi de depi karanda mi na ni lo me ha program mi ni bara bank kadamina adamina dia hala banyoro ikini banyoro kuna afolo aliyuri ibla kotetete ni alaki harge kero shizia mabuka ijasoro afilana atisebe nafanan kafo iye examela babi dini nukoni nne no kote kile mpisa mi ntorola aladel dike salde telefon dagbele nsanku udu obolo obado nruma atirevize lako akone tila li kake rezo sosio mafene ni examen ke la kake rezo sosio mafene ni ese udire isi kode mbatili ali ngala kero uka ba ikol karamu alti telefon du na ikol dibulu adudoni ene edasara ye telefon mi albulu olgere valer kabu ala ikol karamu altari ili se dini negen na kafoi isalde examen ni latinga ikaka itamantini ni kafoku ini itura ikone tila ese ile dirigizi donc mu fana yar
1: afamu yala kosobe sisoko bintu berte ambra ekol karamone kuma kame sise ibra kuma kame mundi bulo e kaira ano tomimi e ira la sise
2: ay po en mun fo c'est vrai mais dem te non te kelini pour moi au bébé de massacre et y éducation mi en clique dena abi taramanu odi madame ye min fo réseaux sociaux ko la aba jodika mais dem sen do fine be no à travers les réseaux sociaux connexion sera fait au lieu recherche ke au bébé parents de les vous ka surveillance de konala au bébé ta o de konala ni dena sika pa wi connexion bi bolé de ce qui ka école recherche ko la mami famia mais sous contrôle ke ikana bo limite konala ne be de masab nun fene jela ki mun be ta téléphone dagalon sanga di de mai ba do examen classila parce qu'en si ka den ta contrôle konala bi dem sen fosi ta ka masaka contrôle konala bi ibe se ka minke o ika sika kuma fe ika sika kuma fe dialogue seulement avec l'enfant pour qu'il ka famia ka don iriski mbanye wa ka ira den avec kala minke la ta kala e en tant que parent aba kala ire de et te toi ko fuka jien ba
1: bi la lili e gumen di bolo ka di de mansa toma min di ye e kimeni kala nyina
2: la lili mbene bolo de mansa beba c'est qu'on y est chez Akande. De mi mbi bolo sokono. Ye tarama min kena ya ni examen dombe se. E bado. I de me kalanke togo mna ya ni examen dombe se. E bado. E ma kalamin kakon. E se kapo kiki sigi no jabi yo. Non. Ola ne kuma fo de pa. De le debi dembe do ekol la do examen klaso do mne. Ipo ika de na sigi ka ira la kafo. Ibe klas de examen rila. Pour avoir un bon résultat, pour que les gens ne soient pas sortis, ils ne sont pas d'amener depuis à d'amener de là. Des maçons aussi qu'on y est, des gars, du coup, des cas. Sinon, bébé, des dons, ça m'en a pas, quand on a passé, à m'en a passé, sauf, il y a un blé, qu'on a qu'à foyer, ma, il y a un réseau, et d'amma. Minte kalansirai na ma passé digla be misa sina kanga ka doni den kalanga makalange
1: famu yala
2: masa be kanga ko don
1: o a famu yala kosobe konde kumba e keira e kol karamoli di kabona gine e bi muni bolo kaira de mansa touma al kakan ka fere juma leta wala sa a de lui se ka kranke ka kimeni walma examen soro a soro nyama ka soro ko aye saria batu
0: ni na foli madame fishoko ye ale kwani ni dembati be ya leyo mali akanyi me dembati be titi ana min fola tin ya de ndem so fana ba kala gati telefone ya bulu me ala telefone na telefone tika fatite kilemi na research la ade na ara fa kuna connection mku ndada me ka connection sande ni ngi awai kwala awa konete ndo sa ati research kana ba mi se min fola to famu ya ani nyanyina ati fin famu ya wo o den batili ye dɔrɔnin o jate minalen kosɛbɛ k'a fɔ i den badiya ye i y'a lasigila de hali ni de karan ni n'a dun k'a sɔrɔ i ma karan fana y'a fɔ ne ma karan de ne wa kɛli ni de la n ye min kɛla tɛ n y'a kɛ ni dele ye i ma karan sisan i bɛ k'i gɛrɛdi ɲɛnti dunyɔ la ale tɛ ya ten i b'a la min lɛ karan ma a fana ni karan mina a sɔbɛ la mɛ a b'a fɔ i fɔ dɔ ye a se ye y'a ti i banna la ma y'a fɔ ko promɛsi ta ye n'i ka baki sɔrɔ ndi mɛn kɛ n'i ka brevɛ sɔrɔ ndi mɛn kɛ i b'a ala nataw ɲa basile yɛrɛ ti den kolo lalɛri mɛ na ko fi y'a kole mali i y'a a waaju ka a hankili wa alo ko a y'a lɔ k'a fɔ duniɲa mɔɔ ma ba sɔbɛ mina ala di ka silaɲɛfɛta di o ma n'i do ma sɔbɛ mina i di y'a lɔ i duɲɛlu watɔla la
1: a faamuya ba kera i ka jaabiliw la
0: ko barika
1: madam sisoko bintu berte i ni ke i ka jaabiliw la
3: ala k'aw bolo mɛn baara la
1: karanso sira kan kanubaw aw ni ce aw ka tuma tumaw lamɛnni na maw hakili ji ko bi babu ye tali kɛ san laban kimɛniw labɛnni de kan an ka mɔgɔ welelen tun ye sisoko bintu berte ale min ye denmansa ye ka bɔ mali la ka farale kan an ye kɔnde kunba kera ale min ye ekɔli karamɔgɔ ye ka bɔ konakiri laginɛ faba la lasɔrɔ nɛgɛ juru sira fɛ aw be se ka jɛmukan ni lasɔrɔ kokura bɔlɔlɔ sira fɛ ma tonbi rfi tonbi fr an be lɔkun wɛrɛ n'ala sɔnna ma

0: Aouni Soroma, Nega Kanye Segi Sela Sisan, Sigri, Lagine, ou Kanye Klen de B Saint Louis, Sénégal, Diamana Kono, Audan se RFI, Madekan, sans fin.
1: Zie Kone.
0: La Guinée, Merkalo, Kle, Bisabani Kelen, Wasadin, Ani Merkalata, Jabi Kunfolo, Dala Kene Kansura, Wasadin, Fambabe, Jamana Kuntika, Politikiton de Bulufolo, Kalata Kunyanabo, Jakuluka Fola, Koke Mesarala, Kalatala, Bidruni Segi, Muruburu de Talike, Abarola. Jimmy Logo, Yemogo, Binani, Konoton, Fora, Tientie, Kungu, Deserkan, Niger, Algérie, Ni Malika, Dancho, Krefe, Niger, Jamana Donde, Oka Mobliba, Kamyo, Tiena, Nouye, Klesaba, Djiko, Deseyu, Nintaya, Deserinka. Oko, ame kene datugune farkulo nyanaje kibarawye Santan Flako, Algérie Coupe du Monde sera sur Kokura, Ali Nasrullah ufamana nyoda bayma, ubena adabo ni danayaye. Au danse Kokura la Guinée mekalukle bisabani kelen wasadin ani merkalata jabi kunfolo dala kenekan okela kunu soufe e kalata kunyana bo djaklu DG fe jamana de million woroni ko de kongolelendo kalata bon kono kuka wasado ni emeru sugandi kalata kunyana bo djaklu kafola ko kemesarala bidruni chegi murumuru de talike barawla kumba kanute wasadin fambabe jamana kontrika politiki ton de bolofolo
2: Kalata kunyana bokulu ka jate folo de uira chamana kuntigi Mamadi Dumbiaka politikiton GMD de wasadin famba usoro DGW ka jate kun folo la ku GMD politikiton ye se bagaya soro marabulu binani kono marabulu biduru to sanfe kafara oka kalata kunyana bokulu ka folo tuguni ko jamana din biduru ani sheki ke mesarala uri talike wasadin kalata ni meri kalata ina ani ko wasadin ni meri munyi se usoro ko biduru ani sheki ke mesarala ye chawyi binani an kilin ke mesarala ye musuyi ani mwan kilin keme sarala ye sifunye. Wasadin keme ani bina ni wunu vlade kanga sigi wasablon kono. Sigoro fambaye jamana kuntikika politikiton detaye. Politikiton toka sigoro akebeta jo konoton wulu vla walma duru la. Do yere inafo politikiton wulu vla uluma sigoro fosi sora wasablon kono. Jabi kumfolo bolu nko. Kalata kwenye bakulu taraka jabi ubla kilisoba kur supram la. Sisan sosoli de bena dabo. Mbunu mason uka jabi ma ulubena ukon. Kabini doko kuncha machayina. Meri kalata jabi ufena kundara keneka. Wa jamana kuntiki ka politiki ton lop meten kan ufenena, miye fangas na uye uluma songa talike ni kalata fila nunu sila, wa uluk ni wule bila jamana doma usi kanata talike ala, jate mida kumfolo fana la, jama baku maboka talike wasaden kalata ni meri kalata ina, inafo jamana kuntiki kalata temeni uminkera ni akalu wore.
0: Ankubeka afo awye sisan, bakurubo ula ku Nigero jamana kono, jimi logo ye moko binani kono ton faka chenche kongu dezer kan, Niger Algérie ni Malika Dancho Grefe, yoro imbe aga dezo marami kono ye mara nyema ya soya lase ku Nigero jamana de nunu kumbola Mali de la ya sakata siliba la nyenama ya Niger nga uka mobliba kamyo chena kile sabajiku ya Sarata Kamara, Agadezo Mara Nyema Yasu ye Jaminu Chari Kasrenka Ufleli Yeremanogo.
3: Gaudon, menu be moro dusu tinye, akono, ebe moro tanyrika dale ye tinye kan, tele farin koro, u fositu ni la bling, bidon dakolo mbu kerefe, ani uka mombili tinye ni, agadez mara nye maya soka fola, uye tele sabadeke gitu bolo, kutahama la uwa, mombili bori la una ka paranti mwa, ube yu kiasiri yasa ka mombili in la ben kasiramine, nga u desera, tele sabad gimin lo la bana kase soron ukam, ukela moro binaneni konondo fatura, moro flade droni siraka lakisi, Uyu kesiri ka kilometri bilolu nyonke usena kase ka gimi yoro do soron uko uye asamaka dugu la soron Niger dugu folo Algeriko ye uye wole sama maraba uma maraba uyu sena bo kataka sara yoro ina moko fatule mbinane ni konondo sutura la furuba kaburu do kono maraba uka fola tahamala ninu bora mali jamana de la utumbe damambara la ye mina wa utunyala nginin kasigin ubara Niger yasa katonkin salike usumoko ukerefe
0: Malila marabao ye latike chamata arabate meleka nyeshi mutu kumabauma uye mutu munu kundama bisi santimetri kubo keme ane mungani duru kata usanfe ulugu fereli na temeli na boli sonsurula tukudawla baba watara alni na lanyini ye jatika wali keleli ye akulolo barka bena bunya jamana den gansan wara uka
4: Mali togoda unadu misenu uchama sigibago buka chike nini moto nasugu deye o seratike la akulolo bena bunya kosebe uchama ma oye Umar Koulibaly ka haklina uye alebe wa mopti malicha mancha ya mfana
5: nye jate mneke mwa ube munu bina firike mopti ya ubina nuka mina undi uba be charge uka moto ule la ubina fire mopti dugu wako na umusoro kasiki katuka dugu ula ube talika ambal mabosu kirankere na ambisi uluma ni orani na ulube nani jeka uye kana fire ambe dugu wako na uwa charge uka moto banu ni sanfe ubisiki na kwa niye bara ya ntaka jate mne apseka na ningele uluka taninga segin fanfala hukumu kono nala.
4: Suleman Konate moto ferela ye. Hale kalini latika yembena soroko gale ya lase oluma kabeson kage fere nyumanye wasa ka dansi la kanabali yala. Omi kelembe kade kunchama na se fere kela uma.
6: Sili nyogorla ya naya ye alu ye saka mobili jeni. Jege mobili jeni. Dongo ukololoka buoni niye kwa. Aso lue cheni baudi. Anga jango gala uka marsanizu chama fle poru lani. Nafo Dakar misalila. Aso wabwe transporteru ire kalibru circulation. O gelaya lelo don na jamana ay jateminay ga foko chenigela nununga mode operatoire be ken moto wuri don ka dansi ki moto nun bul yoro wala sen in façon ka bo okonala
4: malimara bo kan il latike ka dansi ki moto bulili la minu janya be 6 cm cube kemeni mwani nduruma tena nyesi mali soraso kan oluminu ka wulika joka bon o moto wula 600 o benata abena gelaya don to dala don ka tanika segina
0: Burkina Faso fana ay jatige wale binkanu bo yoromina 600 mo teseka moto sugudo 100 jamana kokan ku glan jamana kono wali ma ku fere jamana kono ni maraboka yamada sebe agrimati blo kuna fonia indila ministri souka franka dantigali sebe do di kono nala kunu sebe mbi saria chama wore nyefo ka nyeshi yama Burkina Konala bine jamana kunti Romualdo wadanyi yaka frafina kle bien fan tama kunche Côte d'Ivoire jamana kono kunu bine jamana kunti kurani Côte d'Ivoire ta Alassane Ouattara ye nyoyé ukumana babu chamaka iko soroko ani lakana ko foka tracé babu waroma lila mande
7: sanjiba de koro ko Romiad Alassane okode jamana kunti flanu ye lere kelen kuma nyoya ke Uka kumanyo ya ukusisinendo, bene ni Côte d'Ivoire ka nafasoro udeka. Inafo, kadofara uka baranyo ya uka, anika sani fere kulogbulia jamana flauche. Lakana ko anisoro ko gele ya mimbe farafina klebi anfanfe, abijani kotonu ba fe, kaje, kabara kenyo anfe, walasa ka lakana sabati, sede au jamana ukono, ani kanyeta fere utelia, jago o, joli u, ani kuranko ufanfe. Bene jamana kuntiki, Romiad Wadani ni Côte d'Ivoire ta Alassane Ouattara madan odoroma. Uda sela, jatika walekela uwa ninjuga wale uma, farafina klebi anfan jamana do ukono. O siratike de la, uyajra, kakakan, ko beka faranyonkan, wala nani mkumbe, anika, fanga dafri wale unye korotike. Jamana nyemoko flanu ya foka gelea, kolube na useko beleke, yasa, jamana flanu de unka nafasoro, uka bara nyonya ula. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Jien fan refe Israel tagala nye na ka mugufli uye Liban urudugu ya fana, uere kela seba uye ka mugo ulumfla, bone u nina. Farkolo nyalaje kubarao kenekan ameta nyeni nyefolu uye ka nyeshin farafina tulantan kluma munu uye kubdimono strak amena kuma aljerika feneku dekan san tan flako aye kubdimono strak soro kukura nyina alina solo fomuna nyugonda baima ubena adaboni danaya ye o danaya yere damne na kabini sera nyini nyugo kumeuna sajo dukure
8: wa Algeri fene ku yo dana kele mi sementi ya fana kunko ukala be nyoron kombe labana ni peiba ni nyoron cheni sebaye kele anifu nyina kub di moni na Riyad Mahrez na to nyoron kan la nyini folo benake kaseka bo ka kuluinde kono yemi ko tena no yo bulo kabino ka boko folo la kadaka uni Argentine de be kari nyorona juin kanu kle tan ani wolonvla Etats-Unis jamana kono Kansas City inafo ka dege kala mogo Vladimir Petkovic ya fo chogomina ko temelen ko de ukala nyini flana benada keneka ni oye kateme de finalu fanana katla kala nyini were nyini wasaka seka jamfaya nika barabake nyina coupe du monde nikeneka hali nika surafa mana kabini samba flani tani nani nyina coupe du monde nimbenake algerika sien ko durunande katalike coupe du monde keneka wa kanyoronda mbany tariku kono ayeloro nyana mami sorofolo o 8e de finale de samba flani tani nani tala brésil jamana kono hakeli jigina akakulu nyoron kombe una ani argentine tako juin kalo kle mugani saba ani jordani benakari nyorona kakulu nyoron kombe kunche juin kalo kile mugani shegi ani Autriche ni nyoronche
0: Coupe du monde labeni hukumu kono alisa Iran mikan ka talike Coupe du monde natala selaka sebgasro malinya koro chelufla ani info anga tan dala nige kanye segi kan mande e jamana okono au danse kukura RFI manekan sanfe.
1: Zie kone.
0: Ni an selenge dokun akilna kenekan au chala ka wakilna tawdi kuma ba bulu jemukan kenekan ni dokuna au bena ulugudo lasro soni uko kalanso strakan jemukan kenek mana kalandoka san laban kimenu de kan nyanoche farkolo nyanaje kené kumba kanoteni sokoma kokura
2: ziren sokoma
0: samba fla ni mwani sabakano jonjon on tabro Côte d'Ivoire français bugo
2: jete zie o karakunu Côte d'Ivoire français ka teria nyongo kumela ku jimondo la bon okun kono chelu fla anikeli Hermes Faika che devenu urike français la wazi ni sibaga mbina dania badi di Côte d'Ivoire sa moma doko kungeli nyani ku jimondo nyongo kumbe damneli yereche français to lontano lokun folo la ka chelu do nga gela dwe ani Amad Diallo ye ko yela ma ublo Côte d'Ivoire kanuna zie alisa ku jimondo la bon okun kono yere kafo ira mimi gatalike ala aliye alini malifana kumbiteria nyongo kumbe ula nyongo kumbe damaja malila alini ni te u alini uluta gatalike coupe du monde la ira ye chilufla anifu deke malila tera nyongo kumbe ula coupe du monde la bombe gatanya alisa ni doko kumfrantina yani akumbe akumeba ere dunche jouen kalo kleta anikelena Tunisie ani Belgique bena kari nyongo na sibirido odonkele Egypte Brésil ferebe nyongo soro Karido, Maroc ni Norvège be karnyona kafra okanzi alni coupe du monde okunte teria nyoko kumbe woro be kake bi Burkina Faso ani Urisi ni nyoko cher
0: en Cameroun no ga so boli e be katanya
2: tatizi kunu kliflana nyoko dankera Algeri jamana de Mohamed Najib Assali redi yisi bagasro o kliflana boli la Algeri jamana de sera ka to dan kilometre kemen nyoko boli la figil ani gaurache nga obela gluki nermukuma benato Cameroun jamana de Rodrigue Kouere nunawe de bolo alimi kunye sesoro kile folo bulila. Rodrigue Kouere nunawe ye joro druna de soro ni bulina. Kile flana bulila. Mohamed Najib Assali Nerland ani Burkina Faso jamanado ni dan. Wanasaka joro folo soro. Bizi kile sabana bolo betanye. Kilometre bishi ki debena buli negaso bolo fe gaura marakono.
0: Mali labanaka dige karamogo kura soro.
2: Anthony da Silva, Portugal jamanadin ale de Sugandira Mali tolantan ko nyene ba klou fe ma foot fe kake ou ka tolantan ou ka dege karamogo ye Anthony da Silva sibe san binani ani duru de la akabaro bena ke sirangini de ka di Mali ma ou ka nyokon kome ba nataoula zi chenye PG ani CFR club tolantan koro di ye yani aka tolantan ere barajo san bafla ani tandru la zi da Silva Sugandira Congo jamanadin Flore Ibe nge kelenka je mali dege karamogo yako
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena ni on selinge doku akilna kenekan ni doku nya kuma ba bulo jamukan kenekan au kuna babu munukan oludo ye lagne wasadi ani emera kalata o temechu ye senegal maraba jaklu kura sigli pasteur fo politique tonko bene jamuna kontiki kura ka ayeso tama ani rd congo politique ko kuma musa alukulu bali ya akilna munu franyoka ankulu do la me nyofe
9: Sogoma foli ambo krenkren kadi lamebakache ani muso klenkrena bella jerali mani wakati lagine kauka wasadin ani Amerika lato amfolo la kanda don o babu de la dogo kuinkono halina ko kera basiki kono kuna funi diso ni jete minekele chama nko jama mabo kasama buke kalata nyera kunye dombali yai seliba nyaga nyaga ani fanga sino ka wele blali ko mauka nabo au yaradun au fanaka jete minau kera muya kuka anko lulame
10: depini ne sorora lagine kanabla bila ma vote folo jamana dingi dogo bo vote minaka je vote ndoko ama prepare kwa vote ni pareil le quand tu as baladi sino dibite ko betu mna na fara ko e loro ma braga ko sa blongo no ka foki be dise ki mango sia mona de mona kula na fara ko e kata o vote ke bomblo la e koneni e de bal banko badi parce que vote ni ma organ se kun ma sécurité ko gelen tinte opposant ka mo tinte e ne pana ka mo foi le tinte ngwa
11: jama ko ni ma bo kala fli meno ka ke ko election presidential me o benata jama boni parce que c'est la première fois kala e tanyal ma ali deux tre wala ya nya fonya wo nya witre ko no fli la don Bon, Kalata, il y a les différences, ni moi, Madrid, maintenant. Au Kenny, a défait, il y a des mamans. J'ai ma référence, bon, Baliata, on les référence. ɲini mɛ latun ka kɛ ko fan ka maba dɔ di lo a y'a man kan ni sɛ ya
12: mɛ ne kɔni be se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye an ka bo nin ko n kɔnɔ tɛn sa an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la o de be an duruwa dama an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa mɛ n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de de k'i da bɔ jamana kuma bee lajɛlen na
9: senegal marabaga jɛkulu kura sigili pastef politiki tɔn kɔ an kumana o de kan tarata don tile tan ni kelen ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw kɔ senegali jamana kuntigi basiru jomayi fayi n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko ma bɛn fɔla yala aw ye ko kunbɛn cogo di aw ko jaabiw filɛ
12: gouvɛrɛnɛman kura ye sigili ko tɛ minisiri kura ɲi ko tɛ min y'a gwɛlɛma ye ni senegalidenw be sigilen k'u kɔnɔ wɔ de la usumani sonko hakilina ye min y'a kɛ senegalidenw tilancɛ bee lajɛlen b'a kɔfɛ bi wɔla foyi hakilina ye de ka la baara senegal kɔnɔ n'aw koni b'a fɛ senegal politiki ka basigi u k'u la fanga tɔ kɛ basigi kɔnɔ kan k'o de kɛ
13: n'a fɔra ko pasefu ko o ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛkulu kura la o b'a yirɛw na tigitigiti k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ ko marabaga jɛkulu kura ko wasadenw tɛna sɔn ka fosi ma fosi ma tɛna to jamanatigi ye sa fɔ ka wasabulon ci o bɛ b'a yirɛw na tigitigi k'a fɔ ko ni ma fila tun ma labɛn walasa ka senegali mara
14: ni mɔ fila bɛɛ ni do fɔlɔ k'a fɔ n'a mɔ ta y'a bila minisiri dɔ o tuɲa di fo n'a mɔ ba minisiri pilasi min kɛ kobirali kɔnɔ an ye tuɲa fɔ ɲɔgɔn ye basir jumayi fayi a fɛnɛ ka kan k'a lɔn ni k'ale masaya la bi usumani sonko b'a la paysefu b'a la senegalikɛ la bolodi ɲuman b'a la mais usumani sonko fɛnɛ y'a dɔn muso min b'a la wele den sa o ye sanna dɔ
9: o kɔ an sera bɛnni jamana kuntigi kura romial dawada ɲɛ ka ayesi jamanaw taama de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala lakanako sɔrɔko ani politiki ko hukumu kɔnɔ waati jan furuku furuku ni ɲɔgɔn samasamaw kɔ patrice talon ka mara waati yala o taama ɲi bena se ka dannaya lakuraya bɛnnɛ ni a sigi ɲɔgɔn jamanaw niger ani burukina faso cɛ wa aw ko hakilinaw fana filɛ
15: ne b'a ka nali ni tan do mais a jɔrɔyɔrɔ ye min ye dɔrɔn o lo ye faransi ka daga min bɛ bɛnɛ kɔnɔ ni k'a sɔrɔ faransi ni ayesiw cɛmandi nwa tɛ jatigɛ wale yɛrɛ mako bi bolodi ɲɔgɔnma lera do seretu sigi ɲɔgɔn ma jamanaw
16: patrice talon ka fanga ban waati diɲɛ jateminɛkɛla bɛ bɛnna ka ko bɛnɛ pɔru yiriwara n'o ye a ka baton dangaw ye n'a sɔrɔ ko kuma de tiɲɛ ye o b'a yira niger frontiere datugu ma fɛnkɛ bɛnɛ la bɛnɛ k'i janto a ka jamana ka lakana na n'a yɛrɛ kolo ye k'a fɔ ko jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka jatigɛ wale kɛlɛ ne abilayi ma sɔn kuma yi ma sahili jamanaw jamana saba faralen bɛ ɲɔgɔn kan san joli joli bi jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ la ni min ma fara kan a b'o cogo kelen de la cadi ni nigeriya cɛ la cadi ni kamerun cɛ la u faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɛ jatigɛ wale kɛlɛ fɛn ma bɔ la
17: bɛnɛ jamana ɲɛma kura min romɛl wadani a ka taama na mana bɔ kare kunkolo minɛ bi a m'a minɛ sini sabula ne b'a bilala janfan taama le la lan tara dɛ an ka marabagaw fana k'u yɛrɛ kɔrɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ kumakan tiɲɛ ɲɔgɔn ni tiɲɛ tɛ kelen ye sigana ba le bi bɛnɛ ni niger ni burkina faso cɛ a ka taama ni sisan kɛ sababu fɛ ka ni gɛlɛya wuli dɛ a ka gɛlɛ fɔ ta dama tɛ
18: ka jamanaɲɔgɔn ka kɛlɛ fɔlɔ ka jamanadenw ka lafiya de filɛ o ka frontiɛrɛ nu dayɛlɛ an ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan kana fɔ min sedɔ filɛ kana fɔ min ɲɔgɔn afrikan filɛ ka fɔ min de filɛ i k'a filɛ tɔ ka jamana min baara kɛ ni mɔgɔ min a ka nafa b'a kɔnɔ baara kɛ n'o ye
9: kunu a tun bɛ rd kongo marabagaw ka laɲiniw de dakun na ka yɛlɛma don sariyasunba kɔnɔ baw felix chisekedi k'u tɛna se ka san ba fila ni mɔgɔ ni seki jamana ɲɛma kalataw labɛn ni kɔrɔyanfan kɛlɛw ma ban o min bɛ bɛn ale yɛrɛ ka sarati filana kuncɛli ma k'u bɛna hakilina ɲini kalataw de labɛn o kow kama fanga sennaw ko abada sarati sabanan de ko b'a kɔnɔ an y'o ko kunbɛn cogo min an k'o lamɛn
19: ale ko ko kɛlɛ bɛ kɔrɔyan fan fɛ a ka gɛlɛn kalataw ka se ka kɛ mɛ referendum kɔni bena se ka kɛ o tɛ kalata dɔ ye donc an b'a fɔ felix tshisekedi jamana ka hɛrɛ bɛ min na o ko fisaya ka tɛmɛ yɛrɛkun sɔrɔ kan ma kelen ni yɔrɔ kama ka jamana bila gɛlɛya kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ politikimɔgɔw fana b'o jofɛ o yɔrɔ nna
20: o m'a fɔ demokrasi la ya kongo brazzaville denis sassou nguesso a manda jolina la be yen mɔgɔw ɲa be nin ta lora kɛ kamerun manda joli lo be yen kɛlɛ tɛ kamerun wa o ye anglefɔni yɔrɔ fan ye mɔgɔ be ɲɔgɔn nigɛ le ko demokrasi demokrasi y'a jate mina k'a filɛ bɛɛ b'olo kɛra u ka jamana na don troisiɛme manda quatrième manda mɛ munna ale t'a kɛ a fana b'a kɛ kɛ demokrasi ka sariya lo don
21: a ka manda fɔlɔ est-ce que o y'a sɔrɔ jamana kun tɛ nin cogoya ye na wa ka manda filana yala o y'a sɔrɔ jamana tɛ nin cogoya ye na wa o y'a sɔrɔ jamana bɛɛlajɛlen kun be kɔngɔ bolo wa ni kɔta kɔnɔ mun b'ale pose k'a fɔ ko ale tɛ se ka wuli k'a sɔrɔ jamana fan bɛɛlajɛlen ma sɔrɔ ka kɛ jamana ta ye mɔgɔ b'o dɔ be kɛ wagati jumɛn na troisiɛme manda ko yen de do o de b'a kɔnɔ sinɔn komi n kan ka kɛ 2028 an be 2026 de la hali bi san fila ba a n'o cɛ mun b'ale bila juro la
9: kulo garisigɛ ye sɔgɔmɛdɛ yi na ni mangala k'i sɔn ana ɲɔgɔn sɔrɔ tileguan fɛ o mana tɛmɛ ni sanga ta ye
0: nunu kun ye aw hakilinata dɔw ye ni dɔgɔkun babuw kan
22: walasa fulide lamɛn aw ye a ka telefɔni vpn minɛ o kɔ aw be an ka baarakɛlenw na sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kɔrɔw fɛ ma tomi rfi tomi fr kan pu radio kan ani an ka foroba baroyɔrɔw kan
0: kalanso sira kan jamukan kɛnɛ kumana kalandenw ka san laban kimɛdiw de kan olugu minw be senna ni wagati farafina jamana caaman kɔnɔ mamudu jalo ka laseli labɛlen do aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi madekan san fɛ nɛgɛ karafe be musa cam de bolo aw kan bɛn o wagati wɛrɛ
1: kalanso sira kan mamudu jalo
3: karanso sira kan kanubaw ni sɔnjadi ni kosɔbɛ k'aw lasɔrɔ jɛmukan ni kɛnɛ kan bi babu be tali kɛ san laban kimɛniw labɛnni nin kan karandenw ani denmansaw walima ekɔli karamɔgɔw kan walasa a ye nɔgɔya walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ babu nin kan an ye wole sama sisoko bintu berte ma ale min ye denmansa ye ka bɔ mali la k'a fara ale ka an ye kɔnde kunba kera bisimila ale min ye ekɔli karamɔgɔ ye lagine efaba la aw bisimila karanso sira kan jɛmukan ni kɛnɛ kan sisoko bintu berte ini yantuma
5: te somɔgɔ be di kurbasite
3: walasa ka kuma ɲɔgɔnya ni kɛ an ye madam kɔnde kunba kera masɔrɔ senegɛ juru sira kɔnde i ni ke sisoko bintu berte i ye dentigi de ye san laban kimɛni ka kan ka kɛ ekɔliden tɛ se ka karan n'a ma se ka madɛmɛ bi i ka fɛɛrɛ juman le bila sen kan walasa k'i den madɛmɛ walasa ye se ka ɛgzamɛn kɛ a kɛ ɲama
5: denmasa bɛ kan k'a bila i kun na ni ɛgzamɛnkɛla b'i fɛ examen be daminɛ depuis kalan ta don fɔlɔfɔlɔ i b'o de fɔ den ye a k'o de bila a kun na denmansaw fɛnɛ ka kan k'u sigi n'o de ni ɛgzamɛnkɛla b'i fɛ dɛn kalan daminɛ don fɔlɔ i b'a a prepare k'a bɛɛ ma fa ye examen be daminɛ depuis ɔgɔli ta don fɔlɔfɔlɔ de la c'est pas le jour ju examen don k'a fɔ k'i b'a fɔ ko i be pression kɛ den kan
3: dila gundo ye mun di walasa k'i den luma dɛmɛ ekɔli la a lese ka ɛgzamɛn sɔrɔ a sɔrɔ ɲama
5: bɔn ne kɔni ta ye min ye ne tɛ den to a yɛrɛ ma quel qu'en soit a be cp la a be df la a be bak la ne tɛ den to a yɛrɛ ma ekɔli ta don fɔlɔ depuis o don ne be surveillance daminɛ den nɔfɛ k'a yirala k'a fɔ ɛgzamɛn be prepare depuis a daminɛ de la une fois a l'ekɔli ni min kɛra dɛ le debi n'a nana denmisɛni dɔw be yen nɔ a b'u kunnare ni kalan sera camacɛri ma min prepare a tɛ denmisɛniw kunna k'a bila o kunna depuis kalan daminɛ don ka ka k'an prepare don mɛ masa de ka ka ka den masa de ka ka k'a pusse k'a yirala k'a fɔ depuis kalan daminɛ don i b'a ka kaye surveille daminɛ a nɔfɛ min kɛra ekɔli la i b'a ka kaye lajɛ a nɔfɛ de k'a fɔ il faut reprendre ça aussi parce que pour lui montrer que fɛn fɛn bɛ kɛ classi kɔnɔ fo si tɛ di examen la ka tɛmɛ o kan min bɛ kɛ examen k'a yirala k'a fɔ depuis kalan daminɛ don fɛnɛ tuguni minnu bɛ kɛ o bɛ se ka segi fo arrière la tuguni ka n'olu fɛnw ne ta k'a da ma a tɛ kɛ ko min bɛ kɛ daminɛ laban na k'o de bɛ ta daw ma examen sali kɔnɔ non depuis a daminɛ don i bɛ tugu a nɔfɛ de denmisɛni caaman bɛ kuraji tɛ caaman na donc n'i bɛna n'o den sugu ye i bɛ tugu a nɔfɛ de pour que a k'a faamuya k'a fɔ k'i b'ale yɛrɛ de a ka kalan kɛ pour que a ka se ka réussite kɛ quoi
3: a faamuyala madam kɔnde kunba kera an bara denbatigi ni kumakan mɛn i le min ye ekɔli karamɔgɔ de bi karanden ka kan ka mun de kɛ walasa a ye cogoya ma
6: la ɲinikali baradiya ye kosɛbɛ den ni la ekɔli ko surtout min bɛ ni salle d'examen na denbatigi ta yɔrɔ ekɔli karamɔgɔ ta yɔrɔ fɔ bɛ i fa i ma fan de kɛ ka ɲa to den ne le fɛ ka ɲa lali fɛ tɛtɛtɛ denbatigi ta le wori miru non seulement ali dali ɲa lali fɛ an deli min ye bidolu kɔnɔ an ka kan de an ye bɔ ekɔli karamɔ min ye salle d'examen o lakaran na ali yali donlali dɔnsen kan walasa den ne diresi ɲa min kan na an ka an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ɲa a kɛra ɲa kan a lasina ɲɛfɛ t'a di siyaya o y'a point fɔlɔ di point filanan fana min di ale den ni lako kelen di madame kisoko kumalaya min tɛ denbati dɔl to o ɲa olu dali sigi kali bolo kuraje ko fɔ alu de y'a gɛrɛ di a don ekɔli da bala ka ɲa min na den salle d'examen de la denbati a bamɛ i wa karanso la i wa ma fɛnɛ ɛnse n den mɛn na la a y'a donna klasse kɔnɔ a ti pagaye la ni i wo kɛla taro kɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila i den k'a lɔ ko kɔntrole y'a kɔ wallayi a di dola a dɔn sen kan a bɛ bi yɛrɛ fana k'olu bana sɔnɛya i bana fana i disa ɲinikali kɛla jɛyali la procédure principale di i d'o la nimero ta a bamɛ i dise o kana bɔ la n denmuso yen dɔ ubiyɛn n denkɛ yen dɔ a taaman na di ni min bɛ ni denbatili ma o le y'o di min bɛ ne ekɔli karamɔgɔli gɛrɛli fana ma k'a ma fɛnɛ min na lɛri base n'a donna min na lɛri base n'a donna denili fana min b'a ali kolobaliya kɛ ali wolu ali a lɔn k'a lɔ k'olu mana karandiya olu nani manamanadi ale ali y'o baramɔlu kɔnvoke k'a fɔli ye dɛ o debi kana i sii de ko ha janfa k'a fɔli ye n'a ma bɛn albɛrt aldoa de ekɔli bɛrɛ la andeli barala onyani
3: afamuya bi école de kakanka muneke minye kimeni kela kakanka muneke ka ere tanka kodolma kimeni nikono
6: kesenyana maleudi bana bala fa ko zero fruit milani koro ikini side depuis karanda minani lo meha programme mini barabank kada minada minadi aha la banyoro ikini banyoro ko a follow leudi e bla ko tete ni alaki harge kero sizia maboka idaso a plana atise ben na fanan kafo i examela ba bi deni nu koni ne no ko te kelem te sa mi mi ntorola alla del de ke sal de telefon da gbelen san ko do bolo ba do luma a televize la ko a konete la li ka ke rezo sosio ma fene ni examen ke la ka ke rezo sosio ma fene ni ese wo di reisi ko de mati ni ani ala ke ro ko ba e kol karam wal ti telefon do na e kol di bolo a do do ni ene da so e telefon mi al bolo wol ge re balen ka bu ala e kol karam wal ta ini se deni negen na ka fo e a in sal de examen ni la ti ga i ka ka i ka man ti ni ka fo ni i do e konete la ese ile di regizi donc wo fana yar
3: a famu ya la ko so be si so ko bintu berte ambra e kol karam on en kuma kam me si se ibra kuma kam me mundi bolo e ka ira a no to mi mi e ira la si se
5: Aye ko e mun fo c'est vrai mais demte non te kelini pour moi au bébé de massacre et y a éducation mais inclique dina abi taramanu odi madame ye min fo réseaux sociaux ko la aba jodika mais demte do fine be no à travers les réseaux sociaux connexion sera fait au lieu de rechercher que au bébé parent de l'avocat surveillance de konala au bébé ta ode konala ni dena sika fa oui connexion bi bolé de sikika école recherche ou kala ma mi famia mais sous contrôle que ikana bo limite konala tinebe de masab nun fena jela ki mun be ta téléphone dagala on sanga di de mai ba ba examen classé là parce qu'en sika denta nga contrôle konala bi dem sen fosi ta ka masaka contrôle konala bi ibe sika minke o ika sika kuma fe ika sika kuma fe dialogue seulement avec l'enfant pour que aka famia ka don iriski mbanye waka ira dena be kala minke la ta kela e en tant que parent abake la ire de et te to ko fuka jien ba
3: bi la lili e gumen di bolo ka di de mansa to ma min di ye e kimeni kela nyina
5: la lili mbene bolo de mansa be ba seku nyeti akande de min bi bolo sokono ye tarama min kena ye ni examen dombe se e bado i de me kalanke tugumne ye ni examen dombe se e bado e makala min ka ko et se ka fo kiki sigi no jabio non on la ne kuma fo de ba de le début dembe de école la do examen classe do mne il faut ka de na sigi ka ira la ka fo i be classe d'examen de la pour avoir un bon résultat pour que ka jabi nyuma ere so e ba damne de ba damne de la de ma so be seku nyeti de nga jugo de ka sinon baby den don samana ba kama passe amanga passe sauf ni ya a blek kuna ka fo ye ma ye ere zo ere dama minte kalansirai na ma passe jigla be mitea sinon kan ka do ni den kala ka ma kala nge
3: famu yara
5: masa be kan ko do
3: o a famu yara ko so be konde kumba e keira e kol karamo li di kabona gine e bi muni bolo kaira de mansa touma al kakan ka fere juma leta wala sa al de lui se ka kranke ka kimeni walma examen soro a soro nyama ka soro ku aye saria batu
6: ni na fuli madam fishoko ye ale kwani ni dembati be ale yo mali akany me dembati be titi ana min folati ya de dem so fana ba kala gati telefone ya bulu me ala telefone na telefone tikafatite kileme na research la ade na re fa kuna connection mku ndada me ka connection sanden mwe awai kon la wa connecte ndo sa atiration kana ba mi se min folati o famu ya ami nyanyina na atifin famu ya wo odem batili doronu wo jati minali kusobe ka fo idem badia ye yala silale ali ni de karani na dun kasore ma karam fana ta fande ma karam de ne wa kan ni de la nyimin kala te nya ke ni de le i ma karan se te iba ki gere di nyan ti dio la le te hati iba la mile karam ma afana ni karam mina sobe na me ba fo ifo do ye ase ye ya ti iba na la ma ya fa ko promise ta ye ni ka ba ka soron di menke ni ka breve soron di menke iba ala na ta wonya basire yara ti den ko lola lere men na ko fi ya ko le mali ya awaju ka hankiri wa aloko ayalo ka fo duniya mo mo ba so demina ala di san sanye feta di uma ni do ma so demina idi nya le dinyol watolal
3: afamu ya ba keira ika jabili ula
6: ko barka
3: madam sisoko bintu berte inike ika jabili ula
5: ala ka bulu me barala
3: karanso sira kan kanumbao au niki au katuma tumau la menina mau hakili jiko bi babu yetalike san laban kimeni la benidika anka mo wole tu yesi suko bintu berte alemi e demansa e kabo malila kafrali kan anye e konde e kumba kira alemi e kol karamo e kabo konakri la gine faba la soro nege juru sirafe abese ka jamu kan la soro kukura bololo sirafe ma tombi rfi tombi fr ambe lokngore na la sonama

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ segin sera sisan, Sigiri La Guinée o kanɲɛ kelen de bɛ Saint-Louis Sénégal jamana kɔnɔ. Aw danse RFI Madikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: La Guinée mɛkalo tile 31 wasaden ani mɛrikalata jaabi kunfɔlɔw dala kɛnɛ kan sɔrɔ wasaden fanba bɛ jamanakuntigi ka politikitɔn de bolo fɔlɔ kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔ la ko kɛmɛsarala kalata la 58 muruburu de tali kɛ a baaraw la jimi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛ kungo desert kan niger algérie ni mali ka dancɛw kɛrɛfɛ niger jamanadenw de don u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna n'u ye tile saba jiko dɛsɛ y'u nintaya desɛri kan o kɔ an be kɛnɛ datuguni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye san 10 fila kɔ algérie ye coupe du monde sira sɔrɔ kokura hali n'a sɔrɔla u famuna ɲɔgɔndaba ye ma u bena a dabɔ ni dannaya ye aw danse kokura La Guinée mɛ kalo tile 31 wasaden ani mɛri kalata jaabi kunfɔlɔ dala kɛnɛ kan o kɛla kunu sufɛ kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu DGE fɛ jamanaden 6,000,000 ni kɔ de kun welelen do kalata bon kɔnɔ k'u ka wasadenw ni mɛriw sugandi kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔla ko kɛmɛsarala bidruni segi murumuru de tali kɛ a baaraw la kunba kanute wasaden fanba be jamanakuntigi ka politikitɔn de bolo fɔlɔ
2: kalata ko ɲɛnabɔkulu ka jate fɔlɔ de y'o yira jamanakuntigi mamadi dumbiya ka politikitɔn gmd de ye wasaden fanbaw sɔrɔ dge ka jate kunfɔlɔw la ko gmd politikitɔn ye sebagaya sɔrɔ marabolo 40 kɔnɔ marabolo 50 tɔw sanfɛ ka fara o kan kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka fɔ la tuguni ko jamanaden 58 kɛmɛ sarala o de ye tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata yi na ani ko wasaden ni mɛri minnu ye sew sɔrɔ ko 58 kɛmɛ sarala ye cɛw ye 41 kɛmɛ sarala ye musow ye ani 21 kɛmɛ sarala ye sifinw ye wasaden kɛmɛ ani 47 de kan ka sigi wasabulon kɔnɔ sigiyɔrɔ fanba ye jamanakuntigi ka politikitɔn de ta ye politikitɔn tɔw ka sigiyɔrɔ hakɛ bɛ taa jɔ 9, 7 walima 5 la dɔw yɛrɛ i n'a fɔ politikitɔn 7 olu ma sigiyɔrɔ fosi sɔrɔ wasabulon kɔnɔ jaabi kunfɔlɔ bɔlen kɔ kalata ko ɲɛnabɔkulu taara ka jaabiw bila kirisoba cour supreme la sisan sɔsɔli de bena dabɔ minnu ma sɔn u ka jaabi ma olu bena o kɔn kabini dɔgɔkun camacɛ yi na mɛri kalata jaabiw fɛnɛ kun dara kɛnɛ kan wa jamanakuntigi ka politikitɔn dɔ kun be ten kan o fɛnɛ na min ye fanga sinaw ye olu ma sɔn ka tali kɛ ni kalata fila nunu si la wa olu kun ye wele bila jamanadenw ma u si kana taa tali kɛ a la jateminɛ kun fɔlɔ fana la jamaba kuma bɔ ka tali kɛ wasaden kalata ni mɛri kalata yi na i n'a fɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛni u min kɛra ni a kalo wɔrɔ ye
0: an kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko nigɛr jamana kɔnɔ jimi lɔgɔ ye mɔgɔ 49 faga cɛncɛ kongo desɛr kan nigɛr algérie ni mali ka dancɛw kɛrɛfɛ yɔrɔ yi be agadɛzɔ mara min kɔnɔ ye mara ɲɛmayaso y'a lase ko nigɛr jamanaden nunu kun bɔla mali de la yaasa ka taa seliba laɲɛnamaya nigɛr nga u ka mobiliba kamiyɔn tiɲɛna tile saba jiko sarata kamara agadɛzɔ mara ɲɛmayaso ye ja minw cari kasira yi kan o filɛli yɛrɛ ma nɔgɔ
3: jaw don minw bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ a kɔnɔ i bɛ mɔgɔ tanyirika dalen ye tiɲɛ kan telefarin kɔrɔ u fosi t'u ni labilen bidon dakolon b'u kɛrɛfɛ ani u ka mɔbili tiɲɛni agadɛz mara ɲɛmayaso ka fɔla u ye tele saba de kɛ ji t'u bolo ko tagamalaw wa mɔbili borilaw n'a ka parantiw wa u bɛɛ y'u kɛsiri yaasa ka mɔbili n labɛn ka sira minɛ nka u dɛsɛra tele saba ji min lɔ labanna ka se sɔrɔ u kan u kɛla mɔgɔ 49 fatura mɔgɔ fila de dɔrɔn ni sera ka lakisi u y'u kɛsiri ka kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn kɛ u sen na ka se ka jimin yɔrɔ dɔ sɔrɔ u kɔ u ye asamaka dugu lasɔrɔ nigɛr dugu fɔlɔ algeri kɔ yen u ye wele sama marabaw ma marabaw y'u sennabɔ ka ta kasara yɔrɔ yi na mɔgɔ fatulen 49 suturala furuba kaburu do kɔnɔ marabaw ka fɔla tagamala ninu bɔra mali jamana de la u tun bɛ dama baara la ye min na wa u tun y'a laɲini ka segin u baara nigɛr yaasa ka tɔnkinsali kɛ u somɔgɔw kɛrɛfɛ
0: mali la marabaw ye latigɛ caaman ta araba tɛmɛle ka ɲɛsi moto kumabaw ma o ye moto minw kundama be se santimɛtiri kube 125 ka taa o sanfɛ olugu feereli n'a tɛmɛli n'a bolili sɔnsɔrɔla togodaw la baba watara hali ni n'a laɲini ye jatigɛwale kɛlɛli ye a kɔlɔlɔ barika bena bonya jamanaden gansan wɛrɛw kan
4: mali togodaw n'a dugumisɛnuw caaman sigibagaw b'u ka cikɛ ni moto nasuguw de ye o siratigɛ la kɔlɔlɔ bena bonya kosɛbɛ u caaman ma oye Umar Koulibaly ka hakilina ye ale bɛ bɔ Mopti Mali camancɛ yan fan na.
5: Ni ye jateminɛ kɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɛna feere kɛ Mopti yan, u bɛna n'u ka minɛnw de, u b'a bɛɛ charge u ka moto de la, u bɛna feere Mopti duguba kɔnɔ, u bɛ sɔrɔ ka segin ka t'u ka duguw la. O bɛ tali kɛ an balima bosow kɛrɛnkɛrɛnnenya na, an bɛ se olu ma nin yɔrɔ in na, olu bɛ na ni jɛgɛw ye ka na feere an fɛ duguba kɔnɔ, u b'a charge u ka motoba ninnu de sanfɛ, u bɛ segin n'a ye. Bon ni ye baara in ta k'a jateminɛ, a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye olu ka taa ni ka segin.
4: Suleman Konate ye moto feerela ye. Ale kale ni latigɛ in bɛna sɔrɔ ko gɛlɛya lase olu ma k'a bɛ sɔn ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye wasa ka dansigi lakanabaliya la. O min kɛlen bɛ ka dekun caman lase feerekɛlaw ma.
6: Seli ɲɛkɔrɔla in na an y'a ye hali u ye saga mobili jeni ka jɛgɛ mobili jeni. Donc o kɔlɔlɔ ka bon ni nin ye kuwa. Parce que olu ye tiɲɛnibaw de ye. An ka jagokɛlaw ka marisandisiw caman filɛ pɔruw la nin, i n'a fɔ Dakar misali la. A sababu ye transpɔrtɛriw yɛrɛ ka liburu sirkilasɔn o gɛlɛyalen don. Donc na jamana ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla ninnu ka mode opératoire bɛ kɛ ni motow de ye. Donc ka an sigi moto ninnu boli yɔrɔw la, c'est une façon ka bɔ o kɔnɔna la.
4: Mali marabagaw ka ni latigɛ ka dan sigi motow bolili la minnu janya bɛ se santimɛtiri kub kɛmɛ ni mugan ni duuru ma tɛna ɲɛsin Mali sɔrɔsiw kan olu minnu ka wulikajɔ ka bon o motow la sisan. O bɛɛ n'a ta a bɛna gɛlɛya don togodaladenw ka taa ni ka segin na.
0: Burkina Faso fana an ye jatigɛwale binkaniw bɔ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ tɛ se ka moto sugu dɔw san jamana kɔ kan k'u dilan jamana kɔnɔ walima k'u feere jamana kɔnɔ ni marabagaw ka yamaruya sɛbɛn agrema t'i bolo. Kunnafoniya in dila minisirisow ka franka dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔna la kunu. Sɛbɛn in bɛ sariya caman wɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲɛsin yama Burkina kɔnɔna la. Benin jamanakuntigi Romualdo Wadanyi y'a ka farafinna tile biyanfan tagama kuncɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kunu. Benin jamanakuntigi kura in ni Côte d'Ivoire ta Alassane Ouattara ye ɲɔgɔn ye. O kumana babu caman kan, i ko sɔrɔko ani lakanako fɔ ka taga se babu wɛrɛw ma. Leila Mande.
7: Sanjiba de kɔrɔ ko Romualdo Alassane o kɔ de jamanakuntigi filanu ye lɛri kelen kumaɲɔgɔnya kɛ. U ka kumaɲɔgɔnyaw kun sinsinnen don Benin ni Côte d'Ivoire ka nafasɔrɔw de kan, i n'a fɔ ka dɔ fara u ka baaraɲɔgɔnyaw kan ani ka sanni feere kolo gbuliya jamana filaw cɛ. Lakanako ani sɔrɔko gɛlɛya min bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ, Abidjan ni Cotonou b'a fɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka lakana sabati CEDEAO jamanaw kɔnɔ ani ka ɲɛta fɛrɛw teliya jago jɔliw ani kurankow fan fɛ. Benin jamanakuntigi Romualdo Wadanyi ni Côte d'Ivoire ta Alassane Ouattara ma dan o dɔrɔn ma. U da sela jatigɛwalekɛlaw ka ninjuguyawalew ma farafinna tilebiyanfan jamana dɔw kɔnɔ. O siratigɛ de la u y'a jira k'a ka kan ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ɲaniw kunbɛn ani ka fanga dafiriwalew ɲɛkɔrɔtigɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ filanu y'a fɔ ka gɛlɛya k'olu bena u seko bɛɛ de kɛ yaasa jamana filanu denw ka nafa sɔrɔ u ka baara ɲɔgɔnyaw la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Israɛl tagala ɲɛ n'a ka mugufiliw ye Liban woroduguyanfan na. O yɛrɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ wolonfila bɔnɛ u nin na. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kɛnɛ kan an bɛ taa ɲɛ ni ɲɛfɔliw ye ka ɲɛsin farafinna tolantankulu ma minnu ye Coupe du Monde sira. An bɛna kuma Algérie ka Fenech de kan san 12 kɔ a ye Coupe du Monde sira sɔrɔ kokura ɲina. Hali n'a sɔrɔ faamuna ɲɔgɔn daba in ma u bɛna a dabɔ ni danaya ye. O danaya yɛrɛ daminɛna kabini sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw na. Sadio Dukure.
8: Wa Algérie fɛnɛ k'u y'o danaya kelen min sɛmɛntiya fana kunu ko u ka labɛn ɲɔgɔn kunbɛn laban na ni Pays-Bas ni ɲɔgɔn cɛ ni sebaaya ye kelen ani fu. Ɲina Coupe du Monde na Riyad Mahrez n'a tɔɲɔgɔn ka laɲini fɔlɔ bena kɛ ka se ka bɔ u ka kulu yin de kɔnɔ. Ye min kow tɛna nɔgɔyaw bolo kabini u ka bɔ kɔ fɔlɔ la, ka da kan u ni Argentine de be kari ɲɔgɔn na juin kalo yi kile 17 Etats-Unis jamana kɔnɔ Kansas City. I n'a fɔ u ka dege kalamɔgɔ Vladimir Petkovic y'a fɔ cogo min na kow tɛmɛlen kɔ de u ka laɲini filanan bena da kɛnɛ kan ni o ye ka tɛmɛ sezɛm de finalu fana na ka tila ka laɲini wɛrɛ ɲɛɲini wasa ka se ka janfaya ni ka baaraba kɛ ɲinan Coupe du Monde nin kɛnɛ kan. Hali ni ka sɔrɔ a famana kabini san 2014 ɲinan Coupe du Monde nin bena kɛ Algérie ka siɲɛ ko 5nan de ka tali kɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan. W'a ka ɲɔgɔndanba ɲi tariku kɔnɔ a ye lɔyɔrɔ ɲɛnama min sɔrɔ fɔlɔ o ye 8e de finale de san 2014 ta la Brésil jamana kɔnɔ. Hakili jiginna a ka kuluɲɔgɔn kunbɛnw na ani Argentine ta kɔ juin kalo tile 23 ani Jordani bena kari ɲɔgɔn na ka kuluɲɔgɔn kunbɛn kun cɛ juin kalo tile 28 ani Autriche ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Coupe du Monde labɛnni hokumu kɔnɔ halisa Iran min kan ka tali kɛ Coupe du Monde natala sela ka sebaga sɔrɔ Mali ɲɛkɔrɔ cɛlu fila ani infu. angata dala nige kanye segi kan mande e jamana okono au danse kukura RFI manika sanfe.
1: Zie kone.
0: Ni an selenge dokun akilno kenekan au chala ka wakilna taudi kuma ba bulu jemukan kenekan ni dokuina au bena ulugudo lasro soni uko kalanso strakan jemukan kenekmana kalandoka san laban kimenu de kan nyanoche farkolo nyanaje kené kumba kanote ni sokoma kokura
2: ziren sokoma
0: samba fla ni mwani sabakano jonjon on tabuka Côte d'Ivoire français boko
2: jete zi o karakunu Côte d'Ivoire français ka teria nyongo kumela ku jimondo la bon okunkono chelu fla anikeli Hermes Faika che devenu urike français la wazi ni sibaga mbina dania badi di Côte d'Ivoire sa moma doko kunkeli nyani ku jimondo nyongo kumbe damne li reche français tonantano lo kun folo la ka chelu do nga gela dwe ani Amad Diallo ye ko yela ma ublo Côte d'Ivoire kanuna zi alisa ku jimondo la bon okunkono yere bora kafo ira mi mega talike ala aliye alini malifana kumiteria nyongo kombe ola nyongo kombe damaja malila alni ni te o alni olutaka talike coupe du monde la ira ye chilufla anifu deke malila tera nyongo kombe ola coupe du monde la bombe katanya alisani do kon frontina yani akumbon akumeba ere donche joen kalo kleta anikelena tunisie ani belgique bena kali nyongo na sibiri don o donkele egypte brésil fere be nyongo soro Karido, Maroc ni Norvège be karnyona kafra okanzi alni coupe du monde okunte teria nyoko kombe woro be kake bi Burkina Faso ani Russie ni nyoko cher
0: en Cameroun no ga so boli e be katanya
2: tatizi kunu kliflana nyoko dankera Algérie jamana de Mohamed Najib Assali redi si bagasro o kliflana boli la Algérie jamana de sera ka to dan kilometre kemen nyoko boli la figil ani gaurache nga obela gluki nermukuma benato Cameroun jamana de Rodrigue Kouere nunawe de bolo alemi kunye sesoro kile folo bolila. Rodrigue Kouere nunawe ye joro druna de soro ni bolina. Kile flana bolila. Mohamed Najib Assali Nerland ani Burkina Faso jamana do ni dan. Wanasaka joro folo soro. Bizi kile sabana bolu betanye. Kilometre biche ki debena boli negaso bolo fe gaura marakono.
0: Mali labana ka dige karamogo kura soro.
2: Anthony da Silva Portugal jamana de ale de Sugandira Mali tolantan ko nyene ba klou fe ma foot fe kake ou ka tolantan ou ka dege karamogo yi Anthony da Silva sibe sambinani ani duru de la akabaro bena ke sirangini de ka di Mali ma ou ka nyokon kome ba na taula zi chenye PG ani CFR club tolantan koro di ye yani aka tolantan ere barajo samba fla ani tandru la zi da Silva Sugandira Congo jamana de Flore Ibe ngi kelinga je mali de karamogo yako
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena ni on selinge doku akilna okenekan ni doku nya kuma ba bulo jamukan kenekan au kuna babu munukan oludo ye lagne wasadi ani emera kalata o temechu ye senegal maraba jaklu kura sigli pasteur fo politique tonko bene jamana kontiki kura ka ayeso tama ani rd congo politique ko kuma musa alukulu bali ya akilna munu franyoka ankulu do la me nyofe
9: Sogoma foli ambo krenkren kadi la mebakache ani muso kelenkelena bella jereli mani wakati lagine kauka wasadin ani Amerika lato amfolo la kanda don o babu de la dogo kuin kono halina ko kera basiki kono kuna funi diso ni jete minekele chama nko jama mabo kasama buke kalata nyere kunye dombali yai seliba nyaga nyaga ani fanga sino ka wele blali ko mau kanabo au yara dun au fanaka jete minau kera muya koka anko lulame
10: depini ne sorora lagine kanabla bila ma vote folo demana dingi dogo bo vote minakaze vote ndoko ama prepare kwa vote ni pagai le wakati ka baladi sino dibite ko betu mna na fora ko e loro ma braka ko sa blongo no ka foki be dise ki mango sia mona jamo na kula na fora ro ko e kata u vote ke bomblo la e koni ye de bal banko badi parce que vote ni ma organ se kun ma na sécurité ko gelen tinte opposant ka mo tinte e ne pana e ka mo foi le tu dingo
11: jama ko ni ma bo kala fle meno ka ke ko election presidential me o bena ta jama boni parce que c'est la première fois kala e ta nyal ma ali do tre wala ya nya fonya wo nya wo tre ko na fula doni Bon, kalata nyale différence ni moy madre mena okeni a defeti ke jama refne bo baliata ole refne ka nyem ɲini mɛ datun ka kɛ ko fan ka maba dɔ di dɔ y'a man kan niseya
12: ne kɔni be se ka kuma kelen dɔ fɔ farafindenw ye an ka bɔ nin ko n kɔnɔ ten sa an ka to ka taa kalafili an na kalafiliw la o de be an duruwa dama an ka kuma an na jamana ɲamɔgɔ ma n'a y'a ɲa walima n'a y'a tiɲa mɛn n'i ma kalafili min ye e b'i kan k'i da de k'i da bɔ jamana kuma bee lajɛlen na
9: senegal marabaga jɛkulu kura sigili pastef politiki tɔn kɔ an kumana o de kan tarata don tile tan ni kelen ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaw kɔ senegali jamana kuntigi basiru jomayi fayi n'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ usumani sonko ma bɛn fɔla yala aw ye ko kunbɛn cogo di aw ko jaabiw filɛ
12: gouvɛrɛnɛman kura ye sigili kote minisiri kura ye kote min y'a gwɛlɛma ye ni senegalidenw be sigilen k'u kɔnɔ wɔ de la usumani sonko hakilina ye min y'a kɛ senegalidenw tilancɛ bee lajɛlen b'a kɔfɛ bi wɔla foyi hakilina ye de ka la baara senegal kɔnɔ n'aw koni b'a fɛ senegal politiki ka basigi u k'u la fanga tɔ kɛ basigi kɔnɔ kan k'o de kɛ
13: n'a fɔra ko pasefu ko o ma sɔn ka tali kɛ marabaga jɛkulu kura la o b'a yirɛw na tigitigiti k'a fɔ ko wasabulon kɔnɔ ko marabaga jɛkulu kura ko wasadenw tɛna sɔn ka fosi ma donc fosi ma tɛna to jamanatigi ye sa fɔ ka wasabulon ci o bɛ b'a yirɛw na tigitigi k'a fɔ ko ni ma fila tun ma labɛn walasa ka senegali mara
14: ni mɔ fila bɛɛ ni do fɔlɔ k'a fɔ n'a mɔ ta y'a bila minisiri dɔ o tuɲa di fo n'a mɔ b'a minisiri pilasi min kɛ kobirali kɔnɔ an ye tuɲa fɔ ɲɔgɔn ye basir jumayi fayi a fɛnɛ ka kan k'a lɔn ni k'ale masaya la bi usumani sonko b'a la paysefu b'a la senegalikɛ la bolodi ɲuman b'a la mais usumani sonko fɛnɛ y'a dɔn muso min b'a la wele den sa o ye sanan dɔ
9: o kɔ an sera bɛnni jamana kuntigi kura romial dawada ɲɛ ka ais jamanaw taama de kan kɛrɛnkɛrɛnniyala lakanako sɔrɔko ani politikiko hukumu kɔnɔ waati jan furuku furuku ni ɲɔgɔn samasamaw kɔ patrice talon ka mara waati yala o taama ɲi bena se ka dannaya lakuraya bɛnnɛ ni a sigiɲɔgɔn jamanaw niger ani burukina faso cɛ wa aw ko hakilinaw fana filɛ
15: ne b'a ka nali ni

0: Filanan di tɔnɔ d'an ma fɔlɔ ma dan o la filanan de kan mɛ kɔmi eta fana la misiyɔn de ka jamana la intɛrɛ ma ka dan eta le disposisiyɔn ta la pour ke mɔgɔ min ye sɛnɛ wolu kan wolu di se a la produire oriyante la marshe lokal ma ɲa ma wolu tɛ kɛra fɔrɔsɛ di wolu bɛɛ tɛ taksiko di a ye fɔlɔ o le ma bi ekonomi rɔ ko naj c'est-à-dire eta di sa principe ni système min bila min di mɔlu pousse hali a ma fɔ ɲa ale la sɛnɛkɛ marchandise lu to jamana kɔnɔ mɛ alu yɛrɛ la intɛrɛ kosɔn ali daa to jamana kɔnɔ
1: docteur mohamed sise i ni cikɛ jaabiw bɛɛ lajɛnin na
0: ali ni kɛ ko barika
1: an ka sɔrɔko jamuka ɲi bɛ kuncɛ yan ne ka foli be ba an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye an tun be ka kuma jamanaw ka latɛyɛw de kan ka sɛnɛfɛnw walima feerefɛn dɔw bali ka bɔ jamana kɔnɔ o laɲini dafako an'a dafabaliya aw be se ka jamuka ɲi sɔrɔ ka lamɛn bɔrɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ jamuka nata an benana kuma o latigɛ sugu kɔlɔlɔw kan ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ
2: ka RFI de la main nege kanye tan anoran la be zere kore ani bobo julaso
3: Sara Takamara
2: Burkina Faso mo fole umbe ku kunda bobo julaso kantan u do bona book du muhum maradela kemar fati u de benkani u ke marain dugu konondo kan donki selilona ka tele sabadi dugu de ma ku ka wuli ka u ka dugu imbla an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ laginɛ wasabolon kura kɛ cogo de kan bawo wasaden kalataw jaabiw dira kunuso fɛ jamana ɲɛma mamadi dunbuya ka jɛnkulu gmd de sigiyɔrɔ fanba bɛ sɔrɔ wasabolo ye sigiyɔrɔ kɛmɛ ani binani ni wɔrɔnfilaw kɛ la gmd de ɲɛ sɔrɔ fana mara ɲɛma kalataw la kɛnɛ ɲi laban na an bena ta ɲɛni ɲɛfɔliw ye farafin jamanaw kan minw bena tali kɛ coupe du monde la amerik gun kan wa biwura ɲi fɛ an bɛ an doni jigi egypte ka farawanw de bara aw nora wa aw danse civili tantan yiri ka don minw waajibiyara k'u bori u ka duguma boucle du muhum mara la burkina faso a bɛɛ daminɛra ni kɛ marifatiw ka benkaniw de ye dugu ɲi kɔnɔ u ye sivili caaman faga ye bɔla dugu la misali la kuranna karamɔgɔ donna ka karanden wɔrɔnfila fagara salif saganɔgɔ benkanikɛla ninu tilara ka tele saba di dugudenw ma k'u ka wuli ka ta dɔw yɛrɛ sera bobo julaso ka ban
4: kosɛbɛ sarata ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye mɔgɔ bi wolonwula ɲɔgɔn de sera bobo julaso o cɛma denmisɛnw ani musow u ko u tɔw be sira ka kana u segɛrɛ olu be mɔgɔ binani ɲɔgɔn bɔ u nu ka bagaw seereyaw la cɛ marifatigi nunu ka bagabagali ko dugu ni mɔgɔbaw y'a latigɛ ka denmisɛnw ani musow de labɔ dugu ni kɔnɔ fɔlɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ fɔlɔ o b'a jira ko seliba sɔgɔmada fɛ cɛ marifatigi nunu ye binkani kɛ dugu kɔnɔntɔ de kan i n'a fɔ gɔnboro bɔla boli burkina faso tilebiyan fan fɛ k'u ye kuranɛ karamɔgɔ ani a ka kalanden wolonwula faga bɔla dugu la siya dugu kɛrɛfɛ seereyaw la mɔgɔ wɛrɛ fagara dugu tɔw kɔnɔ nga an ma se k'u jate sɔrɔ fɔlɔ yena mɔgɔ sata hakɛ kan an ye seerew dɔ sɔrɔ negɛjuru la olu ko binkani fosi ma kɛ ka ɲɛsi siya dugudenw ma nga ko binkanikɛlaw nunu ka bagabagali ani kankarimada ko olu yɛrɛ deya latigɛ ka wuli ko u ma se ka fosi ta u yɛrɛ nɔfɛ siranya kosɔn ko bɛɛ ka laɲini ye ka ni lakisi seere nunu ko ko fagali kɛra dugu minw na o dugudenw ka olu dugudenw fana bolila ka yɔrɔni bila u dɔw tara mali la ka kɛrɛnkɛrɛnniya la koro dugu la aser baɲumakɛ tɔn ka fɔ la dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ jumado yi na baɲumakɛ tɔn ni y'a lasi ko gɛlɛya be u bolo mafɔlenw ka mafɔle minnu bisimila ko ka sababu kɛ mafɔle minnu be yen na ka ban u dɛsɛlen dɔ ka siyɔrɔ ji ani makoɲɛ fɛrɛn wɛrɛw di u masarata
2: jamana kɔnɔ walima k'u feere jamana kɔnɔ ni manabaw ka yamaruya sɛbɛ agrément t'i bolo kunnafoniya ɲi dira minisirisow ka farankan dɔn tigɛli sɛbɛ dɔ de kɔnɔ sɛbɛ ɲi bɛ sariya caaman wɛrɛ ɲɛfɔ ka ɲɛsin moto ninu ka lahalaya ma burkina kɔnɔ burkina siɲɔ mali de fɔlɔ ye latigɛ su ɲi ta kunnasini motow minw jɔ bɛ santimɛtre kube kɛmɛ ani mɔni lolu walima o san fɛ olu tɛna yamaruya bilen ka bori dugudeninw kɔnɔ latigɛ ɲi kun ye ka dansigi jatigɛwale benkaniw la bawo a caaman na jatigɛwalekɛlaw bɛna ni motoso ninu de san fɛ ka benkaniw kɛ Ambeto Malila, Yemina, Yan Vezilie, Nyangira bi sammoa kaso kelila, wa sammoa amankan kadum malikono, France kundula kunafoniko surasidon, mintumbe ka barake France ka Mali la sigdenso la Bamako, na wankileva la, samba flani mwan lulu utkaro kiamankia de la, France yamanade ni Mali galabatigi do tum minera nyonfe, kutumbe bembenben la, ka malika basigi yogo yogo, France tunyo ko soso, ko bagakera kia imanga Musa Alu Kulibali, nkarotan aminaliko aka kiritigerabi.
3: Kosobe sarata, iyere bora sisa nkaka kirijabi u dakene kan, samu kwa nkaso jali Fransi jamana de mbino deke bolula, wa Mali jamana doni tigelemba la fos samu kwa nfana, odolante alamandi bere fana dara kun, sefa milyon saba ane wa keme ane wa mkwa, yan vizile kanko de sara Mali, no sarali nafolodo ane kiri kolabe Musa kawu sarata, ni akaluta nyongonye Fransi gundo la kuna funiko, barakele nka mineni tunkuma ucha elindo, bau ale Mali kele bolu jalabatiki dowu iko general Nema Sagara, general Abbas Dambele foka fara e finitiki tantan yiri kawka u betu menena don kelina kunde kama kun kelina kama utukalo kile tanani koni ku jala kile ntundo krenkrenia la Mali basiki yoko yoko liko ngania de la uni biche yan vezile tun kibora kele mado fona kera marsikalo kile tan kelin temenen donde jine afrike kuna fundi gafe de seraka kibora do pui akoka oloko nyefalu la ko atumbe bolo la baza 100 de kono ase 2000 kina bamako ba fara kan ko la fasali baga tunte abulo ko kaso juru chorni ko cheng dala doko kun damado u labana ka DGC barakelen lafia ni yan vezile yere ka kirikena saraka sigi ni watina aleni malifini tigi wara minu mena nyoko fe oluka ko malaje folo nga usomoko ko ndo kun saraka yamaru ya wati temenuna ka foku kata bo uje sarata
2: afamura musa lu kulibali malini niger ka danke wala tien kongo desert kan niger gamana dem binani ani konondo ni tayara gimin loko son telefarin koro Niger malabao kafola ubora Mali de la kalangini kata seliba ke Niger nga uka mwambili tinge na desert ni sanfe telesaba gitan yako binani ni konondo fatura moro fla de dronsira ka kilometri bilolu ke usena kase ka jimi yoro do soron unila kisira
5: RFI Konakri Bishikini kononton, tomin kononton.
2: Okonakri anila gine fanta ula nege kanye tani uram vla tamirani sanga waro ye yenge mananyema mamadi dumbu ya kagyan kulu GMDD sebaya bilebile soron wasa den kalata ni maranyema kalata ula orebora kalata kwa ukiya keda deje wika gyabi ula menu kiari la kunu sufe kalata ninu kera mekaru tele bisaba anikilene mamudu dialo kanye foliu.
6: Lagine kalata ko nyene bokulu DG ka jabi folo ye ole ira ko jamana kunti ka GMD ye se baya soro marablo binan ani woron vla le kono marablo bilulu kan toni masi ka se baya soro matam kundara ani gbesia marau de kono lagine kalata ko nyene bokulu ka jati ola mi ben list national ma politique ton moi ani segi ndi nyoronda ulu chema politique ton lolu mini ye lagine jamana kunti kwa kuru madumbai ye se baya soro usira ka wasadin bisaba ani nani soro abela denina jati mine ola sisan wasadin keme ani binan ani woron vla minu na si wasablo kono keme ani mwa ani ko bebo GMD na ko kurmandu ba ka tondi kono nga politik tondu yi wasadin kelin kelin wal maflasoro ka keni lagne kalata ko nyene bokulu yi jabi folo min da kene kan frondeg fangasi na Abdoulaye Ro Baldeka politik ton masika wasadin kelin sur list national ninkan membe ni fangasi na ngana ma ulumason ka talike kalata nunu sila ulutu yi welele bla jamana deuma ku kana talike kalata ula DG ya ka jabi bla kiriso ba cour supreme la 600 sosoli bina dabo min mason u ka jabi uma Urubena taku dama kasihi.
2: Mamudu Diallo ka nyefali u la gineka kalata ko kakeda deje ka gabi ninu ya ira fananko keme keme sarala. Kalata la bilolu ni fila nyohonde talike wasaden kalata ula miye maranyema kalata uye. Kalata la bilolu ni segi nyohonde ye talike ula. Ambeto la gine ye minna yuko dunia jamana to ukono bi. Juen karotele lolu de ye laminin toho la lon keren kreni ye. Loni ne sugandira yasa ka hankri na fale unke gele ya uka minu beka nyesi lamini ma la gine faba la Konakri o gele ya doye nyama koro mde ye nyama koro mgi koro mbe ye kinkyama ne kono wa nisa miyasira ako yarebe juu ya katafe fanta konde kanye foli.
7: Altolo mambili lebor kana soko none. Mambili menu bori mankan kwa fe adoli ye sisi jule la fwe la bandala. Ofananta ni kafra nyama jeni sisi lile kan olmen mantroye arabade nyana mininu kan. Kari ya tutunkara sini nyama tonde dafe ya tayafu sidela. ni mantro selama kosebe
8: e surtout sama nya min bara sete antro ni mbale parce que gino be gida la da suma da antro et puis nya ma di sian da la pampes fenke wolo adi tara be ma deni ndara ay antro la bale anyi ala tara la mansaye ya ma deme ya na selama na sania nya parce que anyi nya min kanta antro ni mbale depotoir ya nda fe tu so na kanya ma la yi nya ma rak be de shayil ya kanin lo ni nya nya ma lo silaka
7: dem sende krumento ko jeunesse de sangoya Wolnal fanka di la yoro la sanya mendema koni aliek bale adul soronado
9: ani commune de matoto le kono cet auto c'est pas la peine mais entre ces matoto mume bekela il faut revenir un petit bureau d'assainissement amakoy wala amakoy matériel le fanana pelle du ciran amakoy ratola amakoy brouette là amakoy fingesia mana gouvernement de ces membekela comme la sensibiliser les hankili sont comme ça fanya mabla la kanivo kono anyinya make nyalo
7: lagine jamana nyamol brasaria do laja kana ben nyama kone ni kelema sokono ni memmi na ranya mala filiro silakan atiri se kaso kelafe fanta konde konakri RFI
2: fan wala fe lon la mango ya wuli ka jaw tumbe 5 ans libi jamana kono kunu libi jamana din keme keme yirka de boraka wuli ka jaw ke mo fole kun kantomba HCR ka daga la Tripoli utumbe ku kan ni songo ya de ira dogodogo tun kan na talaw ka toli la libi jamana kono libi jamana din ni yala ngini ko tun kan na talaw ka wuli ka bo u bara si sambe tanye ni nya fole wiye farafin jamana u kan meno benatali ke coupe du monde la amerique gunkan ya ni lokun kelen farafin jamana tando wa biuran fe ambe andoni ngigi egypte nimbena ke asunya nani nande ye egypte farawon katalike coupe du monde la wazie kone ubena ni sunya nani na inkoni ndaboni ngigi ya baye kadaka uye tolonta ngena mabaude ke ka coupe du monde sirasoro
10: farafina kan jonjon chama tigu ye ko bacchama de ken coupe du monde srani ni nyogo ndawna we dan farabade do oni jamono che oni munu ku beka sanga nyogo makulu akono se bagaya segi ani flani binfla o sela ko de ke o sin fe o ye chelu mwando chelu fla drone duna uku o ka ko fe to lantana o ka chesri ka bon ba o te chelu chamata o bisaka ke o ka fanga do ye ni nyonda ba yinkene ka ngarsige were o yu ka to lantam basigi ye osam asan ka de ke karamgo ya kono o ka to lantana ngana Iko Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mohamed El Shenawi, Biseka ke uka fangadoi. Egypte yerema delika sebra fosi soro coupe du monde kenekan folo ubena ujija wala sako tamasien jugun joshi ka boy nga oteta jija ko faraon ka fegaya mayoro do biseka ke mie oyuka tulantana jolendo ka fangado ka liye Iko Mohamed Salah aleta chuko korola tuguni aka gelefona ka lasigi jatemnen kelado ko obesonga ke geleya donier faraon ma Egypte yerebe kuluje de kono uni Belgique Iran ani Nouvelle-Zélande jamono on debina nyongo la sor
2: hanki lagigi la coupe du monde mbena tan Amérique jamana sabade kono États-Unis Canada ni Mexique abena dabo juin carotte le temps ani kelenwa abena kunke jouer carotte le temps ani konondo hauni ke la menina nege kalfe julbe mala son ko le bolo ko fe doni si sambe tanga kuna fole di kenefan flananka Nega kange tani waran vla tamirani sanga tani flaye mandi.
11: Sara Takamara.
2: Aubeka RFI de la main Alisa awunike wola kofe doni au hankile na ukene hambe na ufela ula main au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi. Okwa nga sanga tangye muka soroko kene kambe na isuf zerbona ka moho wolele ula soro. Nga yano kake sisa ambe kuna foni kurundo sege sege. Yala mwho bese chigo di kadan farabo kuna foni koro mni kuna fori nyuma uke bololo sanfe ambe kata dunia tulanta nyohonda mba coupe du monde matin o okumu kono kuna foni koro nsugu ya kiyama nebeka kiyari bololo furoba kumayero sanfe minu be mwho ubla fili kono akotu nkela fana kiyama kanta mni wati ula ulabi umaru yero ye baro kiani aruna sinko draboye ngine ninkela don kuna foni koro mtami sira uka faso chek tonden don Anku uka masala lame.
11: Aruna Sinko Drabo, ini ni nyo kontuma?
12: Ba, onike.
11: Kan wakati la farafina tolanta nyo konda an, anya ye video kulon chaman le charna, bololo furuba kumayoro sanfe, miuna iba ye tumado bafoko jamana do tolanta nao nou kadige karamogolo, walema nou kokoroma dombagolo. A chaman bike uka jabi do ule kofe na yasura madia jamana na. Kupudi mwono fana donka anka damna yane wakati damna yala, mwaka anka signaye kafo o video nyo kon fana bena tisonga chari a wakati rawa.
12: Ne bi se ka fɔ k'a tɔ yɛrɛ bila jugu ya ka tɛmɛ kanu tuma kan parce que kanu o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔndan la mɛ coupe du monde o diɲa fantan naani bɛɛ ka ɲɔgɔndan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min tɛ tiɲɛ ye a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan
11: jatika kɛrɛnkɛrɛnna video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caman na sɛgɛsɛgɛlew kɔfɛ i be taa sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanni de ye intelligence artificielle walasa ka an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be yen minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi
12: diɲa lon o lon intelligence artificielle bi se sɔrɔ la a be fanga sɔrɔ la o be sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladigi a kɛni be dugu yɛrɛ bibina anu minw yɛrɛ be baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛni kan n'a ma kɛ tuma dɔ an yɛrɛ be dɛsɛ ka taa minaw dɔw lo fana tata ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko ni i tiɲɛ ni tɛ tiɲɛ ye misaliya ma san fila tɛmɛni hakili dilani fɛngɛ nunu n'u k'i ja o lalaga i yɛrɛ ko nɛnɛ mɔgɔ min kun be kɔrɔsini kɛbaga ye i be taa sɔrɔ jani a bolokumanden ye bolokumanden wɔɔrɔ ye adamaden do bolokumanden ye duuru ye o bɛn i be taa sɔrɔ a ɲɛkili da fan fɛ ɲɔgɔn ɲɛkili ma dilan ka ɲɛ
11: fiɲɛ dɔ kɔni be ye a ka fiɲɛ dɔ be ye a ka ko dilani na siga foyi ta ra
12: wala mɛ o k'i san fila tɛmɛni mɛ bi bi na fiɲɛ foyi ye k'i y'a la i be se k'a lɔn cogo ma ko hakili dilani ka baara lo fei fana k'a ta ka taa don i ka minan dɔ kɔnɔ o minan fana ni tɛkniki le o le b'a ɲɛfɔ ye sisan ko ni hakili dilani ka fɛn ye donc an kɔn be se ka min kɔni fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye n'a y'i ja o ye n'a y'i fɛn m'u ye bɔlɔlɔ kan a y'i taa filɛli kɛ kibarajibagaw fɛ bon an kumana balontan kan balontanla ka kibarajibagaw be yen a telebow yɛrɛ be yen arajosow be yen kɛrɛnkɛrɛn y'a ma olu ka baara sigi be balontan le kan fɛn fɛn kɔni balontan kibariya ye olu b'a fɔ donc n'a y'i ja o ja ye n'a sikala la a y'i taa filɛ ɛsk olu kibarajibaga nu y'a kuma fɔ wa n'o m'a fɔ a y'i sigi n'a ka sika ye a kana laa la a kana tilan a kana foyi foyi kɛ o kɔni ne ye farasi ye a be se ka min ta k'a yɛrɛ kɔrɔsi min kana kɛ a ka don ninnu ka koɲɛw la
11: a kunnafoni kolo ninnu video kolo ninnu kɛbagaw lɔnni lo wa ani o mɔgɔ be se k'o ka laɲini fana lɔn wa
12: o dɔw kɔni lɔnni lo parce que video kolo ninnu caroni bi bina a kɛli min jagokun ne an b'a fɔ dɔw ma ko web influencer bon web influencer ale b'a ka kɔnti créer bɔlɔlɔ kan ni mɔgɔw be to ka jaabini kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔw be to k'a ka fɛnw partage o be kɛ sababu ye ale be nafolo sɔ parce que bɔlɔlɔtigi nunu facebook tiktok mu ni mun o be wari di mɔgɔ m'u ka kɔntiw ni jamanadenw be to ka réagi caaman bon ele do donc e b'a lɔn ko nafolo b'a la donc e be ta ja o yala e be ta kuma o yala min be se ka kɛ jamanadenw ka réagi dɔw fana be yen ni ekipi ni yɛrɛ le man ja ale ye u bɛ ni jamana man ja ale ye u bɛ sɔ ni zuɛri le man ja ale ye ale yɛrɛ jimi sira fɛ gwansan a be fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔ kan
11: Aruna Sinko Drabo ni ce.
12: Ba, ani ce.
2: Umaru Yeroni, Aruna Sinko Drabo ka masala ɲinini kɛla kunnafoni kolon tamisiraw kan. Sisan aw hakilinaw kɛnɛ iko juma o juma bi fana aw kumara aw yɛrɛ ni kanbaabuw de kan. Iko Usman Sonko ni Basiru Jomai Faye ka ɲɔgɔn masama sama Senegal walima fana Mali marabaw ka latigɛ ka moto suya dɔw bali. Aw fɛla Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
13: An bɔra k'a mɛn ko Mali guvɛrinɛman ye misiri dɔ ta k'a fɔ ko motoba ninnu kana boli burusi kɔnɔ duguw la ko jatigɛwale kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ talen de y'o ye. Eseke nin bɛ se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ o fɛɛrɛ ye nin wa? Jakarata yɛrɛ sanni bɛna teliya o bolo ka tɛmɛ motoba kan. U t'a sanna a bɛ ji la u Mali. Wala ne kɔni bolo nin kɔni ye population ni degunto de. N'a fɔra an ka burusi kɔnɔna ninnu na ko mɔgɔw kɛ motobaw tuni. Motoba nin bɛ mako min ɲɛ burusi kɔnɔnaw la. Anw ka sahili nunu kan ala kelen pele b'a dɔn
14: latigɛ nin ka kan ka ta ka moto dɔɔni bali jarisu ka baara bi kɛ ni moto le ye o le be se ka kɛ latigɛ tali kun ye parsek u b'a fɛ ka lakana le sabati 25 avril ta kɔfɛ a ɲɔgɔn bena mɛn ka kɛ parsek mali ye dɔnsenkura min ta hal ni ite malikono ebe aloko ko chuga kon yelmana ame do ga hal be alako france
15: maraba we la tienta esike o ya saga saga ka nya kusebe ni la tien yo be burkina feyo me gatwa wal kaloma ba burkina ama bay we minge malla ya o nyo be ka ke burkina ah me la tien aban to da la mo di toro kusebe wa agelia re be sa mo kusebe paske muna la ga ngisi ama ni e banaba to soro to da la ka taga duba konna ma segere jono jono motoba nunde bake na fola ko lutina siga bule an on je fosangeli akololo be sa on dema
16: kakeni basiru jumay fay ka dandigeli able wadi ka sanke me so linya na jeri kenu ko dandigeli mo na yi kando ka foko franga ko tatuko kele ne bala no de ko jamana de nga kala ta inye ko wa franga atitani faria wale atitani burujali kanyeshi isnoma ni bina jare di ni nyoro la kume awo usmanu songo kuni amba fo wa yi tye fo wa yi dandigeli mi nga yake akeyoro la ayake akedun fonona sabu dandigeli gala mami nga sanke me so linya na jeri kenega no able wadi ale misale nyuma mbade farafina beje fakan sinsinila
17: ndela mirila ana jamana nyamoko noe basiru jomai faye atunkanka kumasoro abe mifo mima keni koromatigeli kani nu dron dron ye akana nyina kondi nina partiwe kalafili ale ni sonko de sababu yala alebo min koromatigeli kumadron foka kene inkambi
18: ambeteka fuko usumano sonko trompi dari masayari mabulu kacha wa masanyi ngenka bunga kono kadu basiru jomai faye akare kontrole ka longa fuku mbubu miyasi fangala ya kwa sababu kile mbezi ka fangani na tika buwabu
19: Sara Takamara
2: hanki lila gigila Burkina Faso mwofole mbe kukunda bobo jula soka udo ubora bukli du mwuhu maradila ke marfati ude bengkani ke mara indugu konondo kono donki selilona katili sabadi dugude umakuka wuli ka uka dugu ninubla na unike la menina nine bedansi yana bi urafe kuna falidike na ina nege karafe julu be malan sonko lebulu anka barakele un obese kubela dena sura anka bololo sanfe ma.rfi.fr wali ma Facebook sanfe na uyasebe dron RFI manden kan 600 koni hametanga sanga tangi mukani kene kan soro ko je mukani ba fo awi ka kan be wati wore ni ala sona
19: soro ko Isuf Zerbo
1: RFI manika la meba o soro ko jam kan kanu bawo aw ni antma aw danse me kalut li shegilu Burkina maraba o ya latge ko baga on ti bo jamana kono o latge takuye o lu fe ka ke sago ka se ka laboli ke jamana kono ani uson ka noya Silba Nyakorola. Ulatige su tun taraka koro senefendo kunka. Jamana indronte, Côte d'Ivoire, Sénégal, ani Malila, sampa plani mgani nani, ulatige su do tara. Yala, ka jamana ka senefen ni firifen bali, kabo, jamana kono makonyo kama, ulatige bi dafat mabewa. Anga soroko jamka insigira, uinengani deka. Yasa ka famyal jonyo soro, ambena masala, ni soroko domba, Dr. Mohamed Siseye, kabo la Guinée. Amena saka firila do, ani tika senela do, ka siria uni atlata usoro, babu inka. Docteur Mohamed Cissé, ini yantuma?
0: Ami yantuma.
1: Ni jamana ya latige ko senefen bagaw walma firifen su wereu kanana bo jamana kono. Toro ko famfe obi famu wa.
0: Men ka kan ka famu boloma ku siamande jamana marabalo la o decision su tala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu men ka kan ka bo ko balu e jamana kono dembo. Anyaka sia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction totale di kafo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misalia talaoma kolofemente se bola jamana kuna butu kawafi de jamana bere a folo le embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la no empêcher ale fe na wakoka andi se tax la la exportation ka donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula banan kun yere kan altisi frili kala di tono soro mendo asabana emendi wole konte gentiment di kafoko produit me te adise exporter la me atese tambla ton jate mena ou bien kun jate mente se bola ne beyan bulole anani na wole licence d'exportation di woye contrôle administratif le di mendi se maralal permis la li ankri soron marchandise la mouvement ka
1: Burkina marba o ya latge le dawani silba nyeko sago ti bo ka jamana kono yani anga taganye docteur si se anka ni saga fere la yere la meka bobo di la so atoye ali diko
20: jusqu'à an yere bwati mina o mi feti yere temna kasoro pega yere mankira burkina yo bobo di la so komo wakati pega nti bon akera kom prokoson yere sara doni tukudon yere kon kasika begen doni soro sino pega yere kon kuti jusqu'à saga dindenu yere kombe mo mbosa Saramuno ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa wa pisa basala pekin gelea bulu ni sara kumbora akumi gelea katemini yere kan kosobe
1: Dr. Cisse Ali Diko ka serial la ako sara balika bo unata be sara songo magjigi sara malabolike gala la tre sugunu u bise ka nobo wa wal makuntura
0: adise kala sara malabolike me kul diseno ya la doni foko fla lendo modi men la tabalika afoloma imundi yala eske production me kala Bien boloma à production di jamana bo kabanka julalu permis à l'ouage freli ke koka ne adi jamana bo na pri elerani kala lo a ke sansan o bien mentoni sokono menu naloni frontière la no lara sokono talka adi sekela sabudi kapiri la di maintenant na sonda production men ke la woti sekela sabudi ka jamana kono denbo alna bien nalola adi sekela sabudi na faye soron Sobo quantité la méprite c'est dit là parce que toujours à des sont so jamana kono denis quantité men demandé là animé volte kelendi donc on aime faire l'état doyara katambi ngin kalila pridi yele a kiranyanya ma pridi na yele donc alni ko makafu sobo di se warala mais a des sont pris ma touché considérablement
1: jambi kalot li tane duru samba flane mwanani ko diva marabaut ni alatke ko senefeni usman mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo bana ku cheke malo nyon sa nyon foni loko bene unanyo na o wati sene fin o sani fere cheke da nyama berna adu tunko latke inkera sababu ye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemsara la
21: soroko
1: senegal jamana kono maraba tu yo latke kelenta samba flani mwan nani labana ko tigati bo anka jangine traore la me ale ye tike sene la ka bo ka wala
22: ya fo wakati mami ame goya senegal ayo ko parce que nyama fle we prime fixe au prix haut nous bien salon à sini à savoir 305 francs
1: biwaroni kelé
22: ah ouais après qu'on a fait ça quoi mais à tala de fournir fait où est point de collecte mon ok où est tigre au bas sans yormi c'est qu'on nous avant amma pour se payer non au point de collecte nous amma fonctionner amma tahama quoi parce que point de collecte nous quand que tahama wakati wakati amma tahama donc au Sénégal on fait n'importe quoi oui j'ai eu au quoi tigre dié on fait notre chama encore quoi sans ça où est à quoi Sénégal chama y est tigre ta katana et sur le moment nous on a pas tant que tigre fier quoi donc oui tire prix mon fana a prix fana chama be am 305 frambo parce que o hatim ko mako war la tiga no gouvernement ya sa abaye makka ka tuli fana tulu fana ko fana haji bo jola jamana fana ko no gouvernement fana me fenso abo mu yele makka ka tuli fana donc mo haji bo ka tulu fana la fana tulu fana ada fara ba gele ya
1: wayra ko payle ma law le bi na fa soro ni la tiga su nuna jamana fana bi miri olu fana ma tari di docteur
0: abedial ekolo jamana jamana ni la industrie flamme ma secteur manufacturier industrie mendi seneke fin yeleman kake damnu fin baradi ou bien mendi du korofin yeleman kake produit baradi no sek domaine mala sabati jamana la nafulya ti se sabati la hayro do e ba jamana ba men beta ali men bra developer ou les la ou les kan e ba men bibi men do ko exim bank shin toba foida men ko exim bank de shin en toba foida men exim bank de en ou be politique sou ou les di mais ou lial ta ke la di nem kon kondi se la financement ke la jamana kono nde don kalon na industrie lu wulie fendo la benna ndi sa fola ndi sal finance la mais materiel men santol bulu ala sanam na industrie lema ay lo di yomi eta baraye ablanye fe ka marché ina la industrie nye ka condition créer men da ke dunya économie tol di se na la jamana kono kala jamana kono production sa wo be économie la yiru wala le men ne ibara usine lo ak kan ka tiale yele man ka ke tulu di wo ben ka ke produit baradi fani ila quantité massa bati de telle sorte que usine aussi marché là non seulement moi mais nous barre la usine au la wol dual retrouver al doit barabaliaro mais usine fana dernier exporta opération men kela nadi na folo la don jamana kono ofna dibe donc adisoro même be fana e bolaw di contrôle batte wol ka hanibo do anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana kono donc wo boloma donel ba men ira jamana ma balie décision tala wol ma kafo nama produit men na bola lo usine men ya na jamana kono usine wol ti sabati la butun parce que fanywa produit ni ro gbere li kana dan na usine ma don wo ye sene lambara ya donc men sene lambara no la mara na usine ni donc wo e ba e bola donel o jati aliro
1: do be ka o makasi ko ni o bora ni o ka fere fe o ye ko ka son o mame soros e bora ka min fo o ye gauna yiriwali aklaye yala mo makanga miriko anga kanga jeno ye sabula bayilemani le bisika anga jamna yiriwa
0: we gouvernement de kakanka jati mina wolka nennaf julal wara ko kanka wa ferele ke al defense ron al temen ron a fere la maintenant wara o fana ke unité industrielle men na jamana kono wolte matière première ron ko mal kanka ron nyama gouvernement da ma fena différentiel prix me o di na fere ra ko kan transport ni ferele be babaro de douanement na fere ra ko kan ani na fere ra jamana kono différentiel me ala gouvernement do problème géré di est ce qu'a di subvention de di agriculteur makal incité a le ferele ke jamana kono ou a di za fola de donc and aluyere a l'organiser aller connecter momene industrie rural no le ke connection no parce que nena intérêt industrie ro nteudi bonyere bulu kawadi moma wo beye système d'économie organisation bolon dedi donc na sonda momene yere senela état bral accompagné aluyere unité yal bulu wo be la intérêt unité dul kono altal yere la unité jankawa firi yorobre wo ba ke oro al pression men ka kan ka ke subvention ta wo di pression o dobo subvention kan mais dulaye dulale di dulaya la tonole makadana wote problème de patriotisme di wote ko bredi ele andul me yere ta amba dulaya damina na fura ko marché fly ndo do di tono dama flanandi tono dama folomanda no la flanandi ka mais comme état fna la mission de ka jamana la intérêt makadana état les dispositions ta la pour que momene sene volcan wol di se ala produire orienter la marché local manyama wol te kra procedi wol bete taxicodi ay fola wole mabbe économie ro konnaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser ala ma fol nyala la sene ke marchandise ulto jamana kono mais alu yere la intérêt ko soldat to jamana kono
1: docteur Mohamed Cissé ini ci gadjabi bela genna
0: andike ko barka
1: anga soroko jam kambe kunche ya ne ka foli ba an lamane kala bela geni antum mika kuma kemono kala teo de ka ka senefen walma firifen bo balika bo kemono kono ola yini dafa ku anan dafa balia o bi sika jam kan soroka lamé borolo sanfe ma tumi repi tumi efe jam kan nata amna na kuma ola te suku ko lo ka ala ka ben bo kun wera
2: ka RFI de la men nege kanye tan anoran la bezere kore ani bobo julaso
19: Sarata Kamara
2: Burkina Faso moho fole umbe kukunda bobo julaso kantan udo ubora boku du muhum maradila kemer fati ude benkani uke mara indugu konondoka donki selilona katele sabadi dugude umaku uka wuli ka uka dugu imbla Ambena nye foli soron uko, ambena nye foli soron lagine wasa bulunkura ke chogo de kambao, wasa den kalata ujabi ujira kuno sufe, gemana nye mamadi dumbu ya kagyankulu jemdede sigi yoro fambabe soron, wasa bulu insigi yoro keme ani bina nini uron vla ukela, jemdede nye soron fana mara nye ma kalata ula. Kena ilabana, ambena tanye ni nye foli uye farafin gemana uka, minu bena talike, kubjimon la Amerika ugunka, wabi ura infe, Ambe andoni gigi Egypt ka farawa mu debara awnura ko aw danse civili tantan yirika don minu wajibi yara ku buri uka duguma boucle de muhammara la burkina faso abeda minerani kemar fati uka benkani unde dugu yin kono uye civili chama fagaye bwala dugula misalila kurana karamoho donaka karandin waran vla fagara salif saganoho benkani kelane nutlara katele sabadi dugu demuma kuka uli kata do yara sira bobo jula soka ban
3: kosobe sarata kakenyini anka kunafini sorle unye mgo bi ule una nyokonde sira bobo jula so uche ma demse un animuso uko uto bisraka kana usegere ulube mogo bila ni nyongbo unu kabgan seria ula che marfatigi nunu kabaha baliko duguni mogo bawu yala tige ka demse un animuso de labo duguni kono folo ani kuna foli munu soro folo obajira ko seliba somada fe che marfatigi nunu ye binkani ke dugu kono to deka inafo gomboro boala boli Burkina Faso tle bien fanfe kuye kurane karamogo ani akaklande wulungula faga boala dugula siya dugu kerefe seria ula mogo were fara dugu to kono nga amase ku jate soro folo yena mogo sata hakeka ani sere do soro nige jurula uluko binkani fosi make kanyisi siya dugu deuma nga ko binkani kela nunu ka bahabahali ani kankare madako ulu yere deya la tike ka wuli ko umase ka fosi ta uyere nofe sranya koson ko bed kala nini ye ka ni lakisi sere nunu ko ko fahali kera dugu minuna u dugu deun ka ulu dugu deun fana bulila ka yoroni bla u do tara mali la ka krenkrenia la koro dugu la ase bonyo make ton ka fola tantike di sebendo kono jumado ina bonyo make toni nya la siko gilebe ubolo ma foli nunu bismila ko kasabu ke ma foli munu be na kaban u deselo ndo kasiro ji anima konye fren wero di u masarata
2: un salif sa no ho ine kini nya foli ula la kana sabatili yera de okumo kono Burkina Faso 600 mo tese ka moto so do san jamana ko kan ku dlan jamana ko no wali maku fere jamana ko no ni mana ba u ka ya ma ya sebe agreement tibolo kuna fonia indira ministri so ka franco don tigeli sebe do de ko no sebe mbe ya saria kama wore nya fo ka nya si moto ni no ka la halama Burkina kono Burkina sinyo mali de folo ila tige suin ta kuna sini moto minu jobe centimètre cube keme ani moni lolu wali ma o sanfe o lutena ya maria blenka buri dugu deni kono la tige en kunye ka dansi gi gatige wala benkani la bawo akamana gatige wala kelo benani moto suni no de sanfe ka benkani ke ambeto mali la yemina yan vezilie nyangira bi sam moins kaso keli la wa sam moins amankan ka do mali kono France kundola kuna fani ko surasi don mintumbe ka barake France ka mali la sigdenso la Bamako na wankile bala samba flani mon lolu utkaro kiamanke de la France jamana de ni mali jala batigi do tum minera nyon fe kutumbe bembemben la ka mali ka basigi yogo yogo France tunyo ko soso ko bagakera kiai manga Musa Alu Kulibali nkarota aminali ko aka kritike rabi
4: koso be sarata yere bora 600 ka kri jabi u dakene kan samu kan kaso jali France jamana de mbino de ke bulula wa mali jamana doni tigele mba la fo samu kan fana o doronte ala mandi bere fana dara kun se fa million saba ane wa keme ane wa mukan yan vizile kan ko de sara mali no sara li nafolo do ani kiri ko labem Musa ka sarata ni aka luta nyogonye France gundo la kuna foni ko barakele en kam ni tun kuma uchalindo e bawo ale mali kele bulu jala batigi do eco general ne masagara general Abbas Dambele foka fara e finitigi tantan yiri kaw kan u betu menena don kelina kunde kama kun kelene kama utukalo kle tanani koni ko jala kele ntundo krenkrenia la mali basigi yoko yoko liko ngania de la oni biche yan vezile tun kibora kele mado fona kera marsikalo kle tan kelente menen donde jine afrique kuna foni di gafe de seraka kibora do poi akoka o loko nyefolu la ko atumbe bolo la base 100 de kono ac 2000 kina bamako ba faraka ko la fasali baka tunte abulo ko kaso juru chorni ko cheng dala doko kun damado u labana ka DGC barakelen lafia ni yan vezile yere ka kirikena seraka sigi ni watina aleni malifini tigi wara minu mena nyoko fe oluka ku malaje folo nga usomoko ko ndo ku seraka ya maria wati temenuna ka foku kata bo u je serata
2: afamura musa lu kulivali malini niger ka danke wala tinye kongo desert kan niger gamana dem binani ani konondo ni tayara gimin kuson telefarin koro Niger marabao kafola ubora mali de la kalanyini kata seliba ke Niger nga ukamombili tinge na desert ni sanfe telesaba gitanya ko binani ni konondo fatura moro flane dronsira ka kilometri bilolu ke usena kase ka jimi yoro do soron unila kisira
21: RFI Konakri Bishikini kononton, tomin kononton.
2: Okona kriya ni la gine fanta ula nege kanye tani uram la tamira ni sanga waro ye yenge mananyema mamadi dumbu ya kagyan kulu GMDD seba ya bile bile soron wasa den kalata ni maranyema kalata ula ore bora kalata ko ukiya keda deje wika jabi ula menu kiari la kunu sufe kalata ni nukera mekaru tele bisaba anikele ne mamudu dialo kanye foliu.
5: Lagine karata ko nyene bokulu DG ka jabi follow ye ole ila ko jamana kunti ka GMD sibaya soro marablo binan ani woron vla le kono marablo bilulu kan toni masi ka sibaya soro matam kundara ani gbesia maraudi kono lagine karata ko nyene bokulu ka jatiola mi ben list national ma politique ton moi ani segindi nyoronda ulchema politique ton lolu mini lagine jamana kunti ko kuru madumbai ye sibaya soro usira ka wasadin bisaba ani nani soro abela denina jatimine ola sisan wasadin keme ani binan ani woron vla minu nasi wasablo kono keme ani mwa ani ko bebo GMD na ko kurmandu ba ka tondi kono nga politik tondu yi wasadin kelin kelin wal ma flasoro ka keni lagine kala ta ko nyene bokulu yi jabi folo min da kene kan frondeg fangasi na Abdoulaye Robalde ka politik ton masi ka wasadin kelin sur list national ninkan membe ni fangasi na ngana ma olu mason ka talike kala ta nunu sila olu tu ye welele bla jamana de uma ku kana talike kala ta ula DG ya ka jabi bla kiriso ba cour supreme la 600 sosoli bina dabo min mason u ka jabi uma Urubena taku dama kasihi.
2: Mamudu Diallo ka ɲɛfɔliw Laginɛ ka kalata ko cakɛda DG ka jaabi ninnu y'a yira fana ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalatala bilolu ni fila ɲɔgɔn de tali kɛ wasaden kalataw la min ye mara ɲɛma kalataw ye kalatala bilolu ni segi ɲɔgɔn de ye tali kɛ u la an bɛ to Laginɛ ye min na I ko duniɲa jamana tɔw kɔnɔ bi juin kalo tele lolu de ye lamini tɔgɔla lon kɛrɛnkɛrɛnnin ye loni ne sugandira yaasa ka hankilina falenw kɛ gwɛlɛyaw kan minw bɛ ka ɲɛsin lamini ma Laginɛ faba la Konakiri o gwɛlɛya dɔ ye ɲamakorow de ye ɲamakorow jikorow bɛɛ ye kin caaman ne kɔnɔ wa ni samiya sira a ko yɛrɛ bɛ juguya ka taa fɛ Fanta Konde ka ɲɛfɔli
6: altolo mabili le burkan na so kɔnɔni mabili mɛnu bori man kan kɔfɛ a dɔlu ye sisi ju le la foyila banda la o fana ta ni ka fara ɲamajɛni sisili le kan olu mɛnu mantɔrɔ ye arabaden ni an na mininu kan kariya tutun kara sini ɲamaton de dafɛ yata y'a fo side la nin mantɔrɔ sela ma kosɛbɛ
8: surutu sama ɲamin bara se te an tɔrɔ nin b'a le parske ginɔ bɛɛ ye gida la da suma da an tɔrɔ et puis ɲama di si an ni da la pampɛs fenkɛ wolo adi tara a bɛɛ ma dɛnnin da ra a y'an tɔrɔ laba le an ye ala tarala mansa ye y'an ma dɛmɛ y'an na silamɛ na saniya ɲɛ parske an ye ɲamin kanta an tɔrɔ nin b'a le depotoar y'an da fɛ i tusɔ na ka ɲama la ye ɲama ragbɛ dejɛ il yɛrɛ kani lɔ ni n y'a ye ɲama lɔ silaka
6: denmisɛn dɛ kuru mɛn tɔ ko jeunesse de sangoya wolu nalu fanka dila yɔrɔ la saniya mɛn de ma kɔni ali ye gwɛlɛya dolu sɔrɔ na dɔ
9: an komin dema toto le kɔnɔ C'est tout, c'est pas la peine. Mais entre ces matotos moumets bekela, il faut revenir un petit bureau d'assainissement à Makoué Wola, à Makoué matériel le fanana, pelle, du chiran, à Makoué ratola, à Makoué brouillette là, à Makoué finkessia mana, gouvernement de ces mêmes bekela. Quand moi sensibilisé, les gens qui les sont, quand ça fait un aimable la carnivore, quand on a un aimable qui est yal.
6: Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ bara sariya dɔ la ja kana bɛ ɲamako ni nin kɛlɛ ma so kɔnɔ ni min minara ɲamalafili dɔ sira kan a t'i di se ka so kɛla fɛ Fanta Konde Konakiri RFI
2: fan wɛrɛ fɛ lonlanw mangoya wuli ka jɔw tun bɛ sen kan libi jamana kɔnɔ kunun libi jamanaden kɛmɛ kɛmɛ yirika de bɔra ka wuli ka jɔw kɛ mɔgɔ fɔlenw kun kan tɔnba HCR ka daga la Tripoli u tun bɛ k'u ka nisɔngoya de yira dogodogo tun ka natalaw ka toli la libi jamana kɔnɔ libi jamanaden ninnu y'a laɲini ko tun ka natalaw ka wuli ka bɔ u bara sisan bɛ ta ɲɛ ni ɲɛfɔliw ye farafin jamanaw kan minnu bɛna tali kɛ coupe du monde la amerike gunkan ni lɔkun kelen farafin jamana tan don wa biwura yi fɛ an bɛ an donni jigi Egypte nin bɛna kɛ asuɲa naaninan de ye Egypte farawanw ka tali kɛ coupe du monde la waziye kone u bɛna nin suɲa naaninan yi koni dabɔ ni jigiyaba ye ka da kan u ye tolonta ɲɛnamabaw de kɛ ka coupe du monde sira sɔrɔ
10: farafina kan jɔnjɔn caaman tigiw ye koba caaman de kɛ ni coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔndaw na u ye danfaraba de don u ni jamanaw cɛ u ni minw kun be ka sanga ɲɔgɔn ma kulo a kɔnɔ sebagaya segi ani filani bin fila u sela k'o de kɛ o sen fɛ u ye celu mugan don celu fila dɔrɔn de donna u kun u ka kɔfɛ tolantanaw ka cɛsiri ka bon baw u tɛ celu caaman ta o be se ka kɛ u ka fanga dɔ ye ni ɲɔgɔndaba ɲi kɛnɛ kan garisigɛ wɛrɛ u y'u ka tolantan basigi ye osam asan ka dege karamɔgɔya kɔnɔ u ka tolantanaganaw Kanu, Iko Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mohamed El Shenawi, Biseka Ke Uka Fangadoi. Egypte Yerema Delika Sebra Fusisoro, Coupe de Mono Kenekan Folo, Ubena Ujija, Walasako Tamasien Djugin Joshi Kaboy, Nga Oteta Jijako, Faraon Ka Fegaya Mayoro, Do Biseka Ke Mie, Oyuka Tulantana Jolendo Ka Fangado Kalie, Iko Mohamed Salah, Aleta Chukokoro Latuguni, Aka Gelefona Ka Lasigi, Jademnen Keladoko, Obesonga Ke Gelea Donie Faraon Ma. Egypte yɛrɛ bɛ kulu G de kɔnɔ, u ni Belgique, Iran ani Nouvelle-Zélande jamanaw de bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ.
2: Hankilagigila Coupe du Monde bɛna tan Amérique jamana saba de kɔnɔ, États-Unis, Canada ni Mexique, a bɛna dabɔ juin kalo tile tan ani kelen wa a bɛna kun kɛ juin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn aw ni ke lamɛnni na. Nɛgɛ karafejuru bɛ Mala Sonko le bolo kɔfɛ dɔɔni sisan bɛ taa n ka kunnafoni di kɛnɛ fan filanan kan. Nege kanye tani waronvla tamirani sanga tani flaye mandi.
19: Sarata Kamara.
2: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doni aw hankile na ukene hambe na ufela wala main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kambi okwa nga sangata nge mukan soroko kene kambe na isuf zerbona ka moho wolele wala soro nga yano kake sisan sisan ambe kuna foni kurundo sege sege. Yala mwho bese chogo di kadan farabo kuna foni koro mni kuna fori nyuma uke bololo sanfe ambe kata dunia tulanta nyohonda mba Coupe du Monde matan o okumu kono kuna foni koro nsugu ya kiyama nebeka kiyari bololo furoba kumayero sanfe minu be mwho ubla fili kono akotu nkira fanan kiyama kanta mni wati ula ulabi umaru yero yebaro keni aruna sinko draboye ngine ninkela don kuna foni koro temisira uka faso chek tonden don anku uka masala lame.
7: Aruna Sinko Drabo, ini ni nyogontuma?
11: Ba, onike.
7: Kanu wakati la farafina tolanta nyogonda an, anya ye video kulon chaman le charna, bololo furuba kumayoro sanfe, miuna iba ye tumado wafoko jamana do tolanta na unu kadige karamogolo, wale manu kokoroma dombagolo. Achama ambike uka jabi do ule kofe na yasura madia jamana na. Kupudimono fana donka anka damna yane wakati damane, yala mwaka anka signaye kafo u video nyogon fana bina tisonga chari a wakati la wa.
11: Ne bi se ka fɔ ka tɔ yɛrɛ bila jugu ya ka tɛmɛ kanu tuma kan parce que kanu o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔn dan na mɛ Coupe du Monde o diɲa fantan naani bɛɛ ka ɲɔgɔn dan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min ti kɛɲɛ a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan.
7: Jatika kɛrɛnkɛrɛnna video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caman na sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanni de ye intelligence artificielle walasa k'an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be yen minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi.
11: Diɲa lon o lon intelligence artificielle bɛ se sɔrɔ la a bɛ fanga sɔrɔ la o bɛ sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladege. A kɛni bɛ dugu yɛrɛ bibi na an n'u yɛrɛ bɛ baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛli kan n'a ma kɛ tuma dɔ an yɛrɛ bɛ dɛsɛ ka taa minɛnw dɔw lo fana ta ta ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko nin y'i tiɲɛ ye nin t'i tiɲɛ ye. Misaliya ma san fila tɛmɛnen hakili dilan ni fɛngɛ ninnu n'o k'i ja o lalaga i yɛrɛ ko n yɛrɛ mɔgɔ min tun bɛ kɔrɔsɛnikɛbaga ye i bɛ taa sɔrɔ ja ni a bolokumanden ye bolokumanden wɔɔrɔ ye adamaden don bolokumanden ye duuru ye ou bien i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛkili da fan fɛ ɲɔgɔn ɲɛkili ma dilan ka ɲɛ.
7: Fiɲɛ dɔ kɔni bɛ ye a ka fiɲɛ dɔ bɛ ye a ka ko dilanni na siga foyi t'a ra.
11: Wala mɛ o kun ye san fila tɛmɛnen mɛ bi bi na fiɲɛ foyi ye k'i y'a la i bɛ se k'a lɔn cogo ma ko hakili dilanni ka baara lo f'i fana k'a ta ka taa don i ka minɛn dɔ kɔnɔ o minɛn fana ni tɛkiniki le o de b'a ɲɛfɔ i ye sisan ko nin ye hakili dilanni ka fɛn ye. Donc an kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye n'a y'i ja o ye n'a y'i fɛn mun ye bɔlɔlɔ kan a y'i taa filɛli kɛ kibarajibagaw fɛ. Bon an kumana balontan kan balontanna ka kibarajibagaw bɛ yen a telebɔn yɛrɛ bɛ yen arajosow bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya ma olu ka baara sigi bɛ balontan de kan fɛn fɛn kɔni balontan kibariya ye olu b'a fɔ. Donc n'a y'i ja o ja ye n'a sikala la a y'i taa filɛ ɛseke olu kibarajibaga ninnu y'a kuma fɔ wa n'o m'a fɔ a y'i sigi n'a ka sika ye a kana laara a kana tilan a kana foyi foyi kɛ o kɔni de ye farasi ye a bɛ se ka min ta k'a yɛrɛ kɔrɔsi min kana kɛ a ka don ninnu ka kɔɲɔw la.
7: A kunnafoni kolon ninnu video kolon ninnu kɛbagaw lɔnni lo wa ani o mɔgɔ bɛ se k'o ka laɲini fana lɔn wa.
11: O dɔw kɔni lɔnni lo parce que video kolon ninnu caroni bi bi na a kɛlen bɛ jagokun ne ye an b'a fɔ dɔw ma ko web influenceur bon web influenceur ale b'a ka compte créer bɔlɔlɔ kan. ni mɔgɔ bɛ to ka jaabi ni kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔ bɛ to ka a ka fɛnw partager o bɛ kɛ sababu ye ale bɛ nafolo sɔrɔ parce que bɔlɔlɔtigi ninnu Facebook TikTok mun ni mun o bɛ wari di mɔgɔ minnu ka kɔnti ni jamanadenw bɛ to ka réagir caman bon e do donc e b'a lɔn ko nafolo b'a la donc e bɛ taa ja o yala e bɛ taa kuma o yala min bɛ se ka kɛ jamanadenw ka réagir dɔw fana bɛ yen ni équipe yɛrɛ de man diya ale ye ou bien ni jamana man diya ale ye ou bien soit ni joueur de man diya ale ye ale yɛrɛ jimi sira fɛ gansan a bɛ fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔ kan.
7: Aruna Sinko Drabo ni ce.
11: Ba aw ni ce.
2: Umaru Yeroni Aruna Sinko Drabo ka masala ɲinini kɛla kunnafoni kolon tamisiraw kan sisan aw hakilinaw kɛnɛ iko juma o juma bi fana aw kumara aw yɛrɛ ni kanbaabuw de kan iko Usman Sonko ni Basiru Jomai Faye ka ɲɔgɔn masaman sama Senegal walima fana Mali marabaw ka latigɛ ka moto suya dɔw bali aw fɛla Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
12: An bɔra ka mɛn ko Mali guvɛrɛnɛman ye misiri dɔ ta k'a fɔ ko motoba ninnu kana boli burusi kɔnɔ duguw la ko jatigɛwale kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ talen de y'o ye. Eseke nin bɛ se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ o fɛɛrɛ ye nin wa? Jakarta yɛrɛ sanni bɛna teliya o bolo ka tɛmɛ motoba kan. U t'a sanna o a bɛ ji la u Mali. Wala ne kɔni bolo nin kɔni ye population ni deguntɔ de. N'a fɔra an ka burusi kɔnɔna ninnu na ko mɔgɔw kɛ motobaw tuni. Motoba nin bɛ mako min ɲɛ burusi kɔnɔnaw la. Anw ka sahili ninnu kan ala kelen pele b'a dɔn.
13: Latigɛ nin ka kan ka ta ka moto dɔɔni bali jarisu ka baara bɛ kɛ ni moto le ye o le bɛ se ka kɛ latigɛ tali kun ye parseke u b'a fɛ ka lakana le sabati. 25 avril ta kɔfɛ a ɲɔgɔn bɛna mɛn ka kɛ parseke mali ye dɔnsenkura min ta hali ni i tɛ mali kɔnɔ i bɛ a lɔko ko cogoya kɔni yɛlɛmana. An bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'u fanga se.
15: Marabagaw u ye latigɛ in ta ɛsike u y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ kosɛbɛ? Ni latigɛ ɲɔgɔn bɛ Burukina fɛ yen o mais jatigɛwalekɛlaw ma ba Burukina a ma ba ye u bɛ min kɛ Mali la y'a o ɲɔgɔn bɛ k'a kɛ Burukina. Ɔ mɛ latigɛ nin a b'anw togodalamɔgɔw de tɔɔrɔ kosɛbɛ wa a gɛlɛya yɛrɛ bɛ s'anw ma kosɛbɛ paseke mun na? Ala k'an kisi a ma. Ni e ye banabaatɔ sɔrɔ togoda la k'a ta ka duguba kɔnɔna masɛgɛrɛ jɔnɔ jɔnɔ motoba ninnu de b'a kɛ. N'a fɔla ko olu tɛna se ka boli anw ni ɲɔgɔn cɛ fo san kelen a kɔlɔlɔw bɛ se anw de ma.
20: Ka kɛɲɛ ni Basiru Jumayi Faye ka dantigɛli ye Abulaye Wade ka san 100 sɔrɔli ɲɛnajɛli kɛnɛw kan. Dantigɛli min kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko fanga ko tacogo kelen de b'a la n'o de ye ko jamanadenw ka kala ta i ɲɛ ko wa fanga a tɛ ta ni fariya wale a tɛ ta ni burujali ye ka ɲɛsin i sinaw ma. Nin ye binaja yɛrɛ de ɲiniyɔrɔla kuma ye. Awɔ Usumani Sonko kɔni an b'a fɔ ko a ye tiɲɛ fɔ wa a ye dantigɛli min kɛ a y'a kɛ a kɛyɔrɔ la a y'a kɛ a kɛdon fana na sabu dantigɛli kɛla maa min ka san 100 sɔrɔli ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'o ye Abulaye Wade ale ye misali ɲumanba de farafinna bɛɛ.
17: Ne la miirila an na jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Basiru Jomayi Faye ye a tun kan ka kuma sɔrɔ a bɛ min fɔ min ma kɛ ni kɔrɔmatigɛli kan ni n'o dɔrɔn ye a kana ɲina ko nin na partiw ye kala fili ale ni Sonko de sababuya la ale b'o min kɔrɔmatigɛli kuma dɔrɔn fɔ ka kɛnɛ in kan bi.
18: An bɛ se k'a fɔ ko Usumani Sonko trompida de masaya yɛrɛ ma bolo ka ca wa masa ɲɛgɛn ka bon a kɔnɔ ka dun. Basiru Jomayi Faye a k'a yɛrɛ kɔntorole k'a lɔn k'a fɔ ko sababu min y'a se fanga la ya ko sababu kelen bɛ se ka fanga ni lati ka bɔ a bolo.
19: Sarata Kamara.
2: Hankilila jigila Burkina Faso mɔgɔ fɔlenw bɛɛ k'u kunda Bobo Julaso kan u dɔw bɔra Boucle du Mouroum mara de la kɛ marifatiw de ye benkani kɛ mara in dugu kɔnɔ dɔ kɔnɔ dɔnki selilon na ka tele saba di dugudenw ma k'u ka wuli ka u ka dugu ninnu bila. Aw ni ke lamɛnni na ni ne bɛɛ dansigiya na bi wurafɛ kunnafoli di kɛnɛ in na nɛgɛ karafejulu bɛɛ Malan Sonko le bolo an ka baara kelenw aw bɛ se k'u bɛɛ laden nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma.rfi.fr walima Facebook sanfɛ n'aw y'a sɛbɛ dɔrɔn RFI manden kan sisan kɔni an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan sɔrɔ ko jɛmukan ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna.
1: RFI manika lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse. Mɛ kalo tile seegin lon Burukina marabaw y'a latigɛ ko baganw ti bɔ jamana kɔnɔ. U latigɛ takun ye olu fɛ ka kɛ sagaw ka se ka labɔli kɛ jamana kɔnɔ ani u sɔngɔ ka nɔgɔya seliba ɲɛkɔrɔ la. U latigɛ sugu tun tara ka kɔrɔ sɛnɛfɛn dɔw kun kan. Jamana in dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire, Sénégal ani Mali la san 2024 o latigɛ sugu dɔw tara. Yala ka jamanaw ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛnw bali ka bɔ jamana kɔnɔ makoɲɛw kama. U latigɛ bi dafa tuma bɛɛ wa? An ka sɔrɔko jamukan in sigira o ɲininkali de kan. Yasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an bena masala ni sɔrɔko dɔnbaga Dr Mohamed Cisse ye ka bɔ Laginɛ. An bena saga feerela dɔ ani tiga sɛnɛla dɔ ka seereyaw ni hakilinataw sɔrɔ babu yi kan. Docteur Mohamed Cissé, ni yantuma.
14: Ami yantuma.
1: Ni jamana ya latige ko senefen bagaw walma filifen su were u kanana bo jamana kono. Toro ko fanfe o bi famu wa.
14: Men ka kan ka famu o boloma ku siamande jamana marabalo la o decision sutala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu men ka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anyaka sia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bulu folo do le interdiction total di ka fo ko produit mente na kera kulofendi nandi se misalia talaoma kulofemente se bola jamana kono butu ka wafi de jamana bere a folo le embargo a l'export a kun flanando fana ye tax le ri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la no empêcher le fe na wa ko kan andi se tax la la exportation ka donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula banan kun yere kan alpisi freli kala di tono soro mendo asaba na emendi wole konte jantmandi kafoko produit me te adisi exporter la

0: Duma min sɔrɔ i bɔra ka min fɔ o ye jamana yiriwali hakilila ye yala mɔgɔ ma kan ka miiri ko an ka kan ka jɛn n'o ye sabula bayɛlɛmani le be se ka an ka jamanaw yiriwa
1: oui gouvɛrnɛman de ka kan ka jate mina olu kan ɔhɔn ne na julalu wara kɔ kan ka wa feereli kɛ ali difen sɔrɔ ali te min sɔrɔ a feere la mɛ nal wara o fana kɛ unité industriel minnu na jamana kɔnɔ wol te matière primiɛre sɔrɔ kɔmal kan ka sɔrɔ ɲama ɔhɔn gouvɛrnɛman d'a ma fɛnna différentiel prix min o di n'a feerera kɔ kan transport ni fɛrɛl bɛɛ ba bɔ arɔ dedoaɲuman n'a feerera kɔ kan ani n'a feerera jamana kɔnɔ différentiel min a la gouvɛrnɛman b'o problème géré di est ce qe a di subvention de di agriculteur ma kal incité ale ye feereli kɛ jamana kɔnɔ u a disa fɔlale donc ali yɛrɛ y'al organise ali ye connecté mɔɔ min ye industrie rɔ ali n'o le kɛ connection na parce que ne na intérêt ye industrie rɔ n tɛ o di bɔ n yɛrɛ bolo ka waa di mɔɔ ma o bɛɛ ye système d'économie organisation bolo n de di donc n'a sɔrɔnda mɔɔ min yɛrɛ ye sɛnɛ la état bral accompagné alu yɛrɛ unité y'al bolo u bɛ ala intérêt unité dolu kɔnɔ al tal yɛrɛ la unité jan ka waa feere yɔrɔ gwɛrɛ o ba kɛ o rɔ ali pression min ka kan ka kɛ subvention kan o di pression o do bɔ subvention kan mais jula ye jula le di jula y'a la tɔnɔ le makadana o tɛ problème de patriotisme di o tɛ ko gwɛrɛ di an dulu mɛn yɛrɛ tɛ an ba jula y'a damina n'a fɔra ko marché fila yen dɔ do di tɔnɔ dan ma filanan di tɔnɔ dan ma fɔlɔma de an'o la filanan de kan mais comme état fana la mission de ka jamana la intérêt makadan état le disposition ta la pour que mɔɔ min ye sɛnɛ wolu kan wolu di se a la produire orienté la marché local ma ɲam ma wolu tɛ kɛra français di wolu bɛɛ tɛ taxe ko di a ye fɔlɔ wole ma bi économie rɔ ko nage c'est-à-dire état di sa principe ni système min bila min di mɔlu pousse ala ma fɔl ɲa ala la sɛnɛkɛ marchandise ulu to jamana kɔnɔ mais alu yɛrɛ la intérêt kosɔ al da to jamana kɔnɔ
0: docteur Mohamed Cissé i ni cika jaabiw bɛɛ lajɛnin na
1: al ni kɛ ko barika
0: an ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli ba an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye an tun be ka kuma jamanaw ka latigɛw de kan ka sɛnɛfɛnw walima feerefɛn dɔw bali ka bɔ jamana kɔnɔ o laɲini dafa ko an'a dafa baliya aw be se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔrɔlɔ sanfɛ ma tomi rp tomi fɛ jamukan nata an benana kuma o latigɛ sugu kɔlɔlɔw kan ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
2: ka RFI de la main nege kanye tan anoram la bezere kore ani bobo julaso
3: Sarata Kamara
2: Burkina Faso moho fole umbe kukunda bobo julaso kantan udo ubona boucle du muhum mara de la kemal fati ude benkani uke mara indugu konondo kan donki selilona katele sabadi dugude umaku uka wuli ka uka dugu imbla Ambena nye foli soron uko, ambena nye foli soron lagine wasabulun kura ke chogo de kambao, wasaden kalata ujabi udira kuno sufe, gemana nye mamadi dumbuya ka jenkulu jemde de sigi yoro fambabe soron, wasabulo in sigi yoro keme ani binani ni uron vla ukela, jemde de nye soron fana mara nye ma kalata ula. Kena ilabana, ambena tanye ni nye foli uye farafin gemana uka, minu benatali ke, Coupe du Monde la Amerika gunkam, wabi uranfe, ambe andoni gigi Egypt ka farawa mu de bara awnura wa awdonse civili tantan yirika don minu wajibi yara ku buri uka duguma boucle de muhammara la burkina faso abeda minerani kemar fati uka benkani unde ye dugu yin kono uye civili kama fagaye boala dugula misalila kurana karamoho donaka karandin waran vla fagara salif saganoho benkani kelane nutlara ka tele sabadi dugu de uma kuka uli kata do yara sira bobo jula soka ban
4: kosobe sarata ka kenyini anka kuna fini sorle unye mgo bi ule una nyokonde sira bobo jula so o tiema demsew ani muso o ko auto bi saraka kana o segere o lube mo bina ni ngombo onu kabgan seria wala tiema fatigi nunu ka ba ba aliko duguni mo ba wala tiye ka demsew ani muso de labo duguni kono folo ani kuna foli mo soro folo o badjira ko seliba so ma da fe tiema fatigi nunu ye bin kan ke dugu kono to de kan ina fo gomboro boala boli burkina faso tle bien fan fe ku ye kurane karamo ani aka klan le wulungula faga boala dugula sia dugu kere fe seria wala mo were fara duto kono nga amase ku jata te soro folo yena mo sata hakke kan anyi sere do soro ne gejuru la uluko binkani fosi makke kan yisi asiya dugu de uma nga ko binkani kela nono ka bahabali anik kankare madako uluyere de ala tike ka wuli ko uma se ka fosi ta uyere no fe sranya ko son ko be kala ni ye kan ni la kisi sere nono ko ko fali kera dugu minu na u dugu de uka ulu dugu de fana buri la ka yoroni bla u do tara mali la ka krenkreni ala koro dugu la aser bonyuma ke ton ka fola tanti ke semaine do kono juma do ina bañu maké toni nya la siko gelebe ubolo ma folion ka ma folion no bismillah ko ka sabou ke ma folion mun be na ka ban o deselendo kasiro ji anima ko nya frein wero di o masarata
2: un salif sa no ho ini ke ni nya fali wala la kana sabatili yera de okumo ko no Burkina Faso 600 morote se ka moto so 200 jamana ko kan kudlan jamana ko no wali maku fere jamana ko no ni mana ba ka ya ma yasebe agreement tibolo kuna fonia indira ministri so ka francon don tigeli sebe do de kono sebe imbe ya saria kiaman wore nye fo kanye si moto ninu ka la halayama Burkina kono Burkina sinyo mali de folo ila tige su yinta kuna sini moto minu jobe centimetre cube keme ani mwani lulu wali ma osanfe ulu tena ya maria blenka buri dugu deni unkono la tige inkunye kar dansi yatige wale benkani unla ba u akiamana yatige wale kela obena ni moto su ninu de sanfe ka benkani unke Ambe to mali la yemina yan vezilie nyangira bi sam mwan kaso keli la wa sam mwan amankan ka dom mali kono France kundola kuna foni ko sura sidon mintumbe ka barake France ka mali la sigden so la Bamako na wankile bala samba flani mon lolu out karo kiamankia de la France jamana de ni mali jala batigi do tum minera nyon fe kutumbe bembemben la ka malika basigi yogo yogo France tunyo ko soso ko bagakera kia imanga Musa Alu Kulibali nkarota aminaliko aka kritikera bi
3: kosobe sarata iyere bora sisan ka kiri jabi u dakene kan samu kan kaso jale France jamana de mbino de ke bolula wa Mali jamana doni tigelemba la fo samu kan fana o doronte ala mandi bere fana dara kun se fa million saba ane wa keme ane wa mu kan yan vizeli kan ko de sara Mali no sara li nafolo do ani kiri ko labe Musa ka u sarata ni akaluta nyonyi France gundo la kuna foni ko barakele en kam ni tun kuma u chalindo e bawo ale Mali kele bolu jala batigi do eco general ne masagara general Abbas Dambele foka fara e finitiki tantan yiri kawkan ou betou menena donc elena kunde kama kunkelene kama otokalo kle tan nani koni ko jala kelen tundo krenkrani la Mali basigi yoko yoko liko ngania de la oni biche yan vezile tun kibora kelema do fona kera marsikalo kle tan kelen temene ndonde jine afrique kuna fun di gafe de saraka kibora do poi akoka oloko nyefolu la ko atumbe bolola base 100 de kono asi 2000 kinabamako ba fara kan ko la fasali baga tunte abulo ko kaso juru chorni ko cheng dala doko kun damado u labana ka DGC barakelen lafia ni yan vezile yere ka kiriken saraka sigi ni watina aleni malifinitigi wara minu mena nyokon fe oluka ko malaje folo nga usomoko ko ndo kun saraka yamaria wati temenuna ka faku kata bo u je sarata
2: afamura musa lu kulivali mali ni niger ka danke wala tinye kongo desert kan niger gamana dem binani ani konondo ni tanyara gimi ko son telefarin koro Niger malaba ka fola u bora Mali de la kalanyini kata seliba ke Niger nga u ka mobiliti ngena desert ni san fe tele saba gitan ya ko binani ni konondo fatura moro fla de dron sira ka kilometre bilolu ke u sena ka se ka jimi yoro do soron u ni la kisira
5: RFI Konakri Ishikini kononton, tomin kononton.
2: Okona kri anila gine fanta ula nege kanyi. Tani uro mla tamina nisanga. Waro ye, yenge mananyema mamadi dumbu ya kajankulu GMDD. Seba ya bile bile soron, wasa den kalata ni maranyema kalata ula. Urebora kalata kwa uchia keda DGWK jabi ula. Menu kiari la kunu sufe. Kalata ni nukera mekaru tele bisaba anikilene mamudu dialo kanyi foliu.
6: Lagine kalata ko nyene bokulu DG ka jabi folo ye ole ira ko jamana kunti ka GMD ye se baya soro marablo binan ani woron vlali kono marablo bilulu kan toni masi ka se baya soro matam kundara ani gbesia maraudi kono lagine kalata ko nyene bokulu ka jati ola mi ben list national ma politique ton mo ani segindi nyoronda ulu chairman politique ton lolu mini ye lagine jamana kunti ko kuru madumbai ye se baya soro usira ka wasadin bisaba ani nani soro abela denina jati mine ola sisan wasadin keme ani binan ani woron vla minu si wasablu kono keme animwa aniko bibo GMD na kokurumandumba carton de kono nga politique tondo yi wasadin kelin kelin wal maflasoro kakeni lagine kalata ko nyene bokulu yi jabi folo minda kene kan frondeg fangasi na Abdoulaye Robaldé ka politique ton masika wasadin kelin sur liste nationale ninkan membe ni fangasi na nganoma olumason katalike kalata nunusila olutu ye welele bla jamana deuma ku kana talike kalata ula DG ya ka jabi ubla kirisoba cour supreme la 600 sosoli bina dabo min mason ukajabi uma ulubena taku dama kasiye
2: Mamudu Diallo ka ñeffaliw la Guinée ka kalata ko tiakeda DG ka jabi ni ya ira fananko keme keme salala kalata la biloluni flan yoronde talike wasaden kalata ula mi maranya ma kalata uye kalata la biloluni segi yoronde ye talike ula ambeto la Guinée ye minna iko dunia jamana to kono bi juin karoteli lolu de ye lamine tohola lon kren kren ye loni ne sugandira ya saka hankri na fale unke gele ya uka minu beka nyesi lamine ma la Guinée faba la Conakry o gele ya doye nyamakorum deye nyamakorum gikorum beye kinkyamane kono wani samia sira akuerebe jugu ya katafe fanta konde kanye foli
7: altolo mambili lebur kana sokononi mambili menu buri manka nkofe adoli esisi jule la foye la bandala ofanantani kafra nyama jeni sisi lekan wolmen mantroye arabade nyanna mininukan kariya tutunkara sini nyamatonde dafe ya tayafu sidela ni mantro selama kosebe
8: surtout sama nyami mbara sete antoro nimbale paske gino be gida la da suma da antoro epi nyama disi anna dala pampes fenke wolu aditara bema deni ndara ay antoro la bale anye ala tarala mansayen yamma deme yanna silame na saniyanya paske anye nyami nkanta antoro nimbale depoto ya ndafe tuso na kanyama lai nyama rakbe deja ili ya rakani lo ni nyaye nyama lo silaka
7: demsende kuru mento ko jeunesse de Sangoya wolna alfanka di la yoro la saniya mendema koni aliek bale ya dul soronado
9: anyi komin de matoto le kono cet autobus c'est pas la peine mais entre ces matoto mume beke la il faut revenu un petit bureau d'assainissement amakoy wala amakoy materiel le fananna pel di siran amakoy ratolla amakoy brouette la amakoy fingesia mana gouvernement de ces membeke la comme la sensibiliser les gens qui les sont ko saka fa nyamable la kanivo kono anyi nyamake nyalo
7: La Guinée jamana nyamol bara saria do laja kana be nyama koni ni kelema sokono ni mem mina ranya mala filiro silakan atiri se kaso kelafe Fanta Condé Conakry RFI
2: fan wala fe lon la mango ya wuli ka jotu be 5 ans libi jamana kono kunu libi jamana din keme keme yirika de bora ka wuli ka jotu mo hofole mo kan tomba HCR ka daga la Tripoli utumbe ku kan ni songo ya de ira dogo dogo tun kan na talaw ka toli la libi jamana kono libi jamana din ni ya la ngini ko tun kan na talaw ka wuli ka bo ubara si sambe tanye ni nyefole uye farafin jamana u kan meno benatali ke coupe du monde la amerique gunkan yani lokun kelen farafin jamana tando wa biurain fe ambe andoningigi egypte nimbenake asunya nani nande ye egypte farawon katalike coupe du monde la wazie kone ubena ni sunya nani na inkoni ndaboni gigi ya baye kadaka uye tolonta nyana mabaude ke ka coupe du monde sirasoro
10: farafina kan jonjon chamatigo ye ko bacha madeke ne coupe du monde sira nyini nyoko ndawna we dan farabade do oni jamano che oni munu kubeka sanga nyoko makulu akono se bagaya segi ani flani binfla o sela ko deke o simfe uye chelu mugando chelu fla drone duna uku uka ko fetu lantano ka chesrika bon ba o te chelu chamata o bisaka ke uka fanga do ye ni nyoko nda bayin kineka ngarsike were o yuka tulantam basigi ye osam asan ka dege karamgo yakono uka tulantala ngana Iko Mohamed Salah, Omar Marmouch, Mohamed El Shenawi, Biseka ke uka fangadoi. Egypte yere madilika sebra fusi soro kubdi mono kenekan folo, ubena ujija wala sa ku tamasien jugun joshi kaboy. Nga oteta jija ko, faraon ka fegaya mayoro do biseka ke miye, uyuka tulantana jolendo ka fangadoka liye Iko Mohamed Salah. Aleta chuko koro la tukuni, aka gelefona ka lasigi. Jateminen kelado ku, ubesonga ke gelea donye faraon ma. Egypte yere be kuluje de kono uni Belgique Iran ani Nouvelle-Zélande jamono on debina nyongon la sor
2: hanki lagigi la coupe du monde nimbena tan Amérique jamana sabade kono États-Unis Canada ni Mexique abena dabo juin carotte le temps ani kelenwa abena kunke jouer carotte le temps ani konondo ha uni kila menina nege kalfe julbe malan son ko le bolo ko fe doni 600 betanga kuna fole di kenefan flananka nege kange tani woron vla tamrani sanga tani flaye mande
11: sarata kamara
2: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doni aw hankilena aw kene hambe na ofela wala main aw yeminu ira kuma be aw bolu kene kambi o kanga sangata ngem kan soro ko kene kan be na isuf zerbona kan moho wala le wala soro ngayeno ka kesi 600 ambe kuna foni korondo sege sege Yala mwobese chigodi kadam farabo kuna foni koromuni kuna foni nyuma uke bololo sanfe ambe kata dunia tulanta nyohondamba kubji mwande matan o okumukono kuna foni koronsu ya kiyama nebeka kiyari bololo furoba kumayero sanfe minube mwho ubla fili kono akotu nkela fana kiyama kantamni wati ula ula bi umaru yero yebaroke ni aruna sinko draboye nyine ninkela don kuna foni koron tamisira uka faso chek tondendo anku uka masala lame
12: aruna sinko drabo ini ni nyontuma
13: ba onike
12: kan wakatira farafina tolanta nyonda anya ye video kulon chaman le cherna bololo furba ko moyro san fe miuna ibaye tumado ba foko jamana do tolanta law no kadige karamgolo wala manu ko korma dum bawlo a chaman bi ke uka jabi do le ko fe na yasra madia jamana na coupe du monde fana don kanga damna yene wakati damna yala mo ko kanga signaye ka fo o video nyon fana bana songa cherin a wakatira wa
13: ne bi se ka fɔ ka tɔ yɛrɛ bila jugu ya ka tɛmɛ kanu tuma kan parce que kanu o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔn dan na mais coupe du monde o diɲɛ fantan naani bɛɛ ka ɲɔgɔn dan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min ti kɛɲɛ a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan
12: jatika kɛrɛnkɛrɛnna video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caaman na sɛgɛsɛgɛlew kɔfɛ i be taa sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanni le intelligence artificielle walasa ka an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be ye minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi
13: diɲa lon o lon intelligence artificielle be se sɔrɔla a be fanga sɔrɔla o be sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladigi a kɛni be jugu yɛrɛ bibina an mu yɛrɛ be baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛni kan n'a ma kɛ tuma dɔ an yɛrɛ be dɛsɛ ka ta minaw dɔw lo fana tata ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko nii kɛɲɛ ni ti kɛɲɛ misaliya ma san fila tɛmɛni hakili dilani fɛngɛ nunu n'u k'i ja o lalaga i yɛrɛ koyi ɲɛnɛ mɔgɔ min kun be kɔrɔsinikɛbaga ye i be taa sɔrɔ ja ni a bolokumanden ye bolokumanden wɔɔrɔ ye adamaden do bolokumanden ye duuru ye o bɛn i be taa sɔrɔ a ɲɛkili da fan fɛ ɲɔgɔn ɲɛkili ma dilan ka ɲɛ
12: fiɲɛ dɔ kɔni be ye a ka fiɲɛ dɔ be ye a ka koo dilanni na siga foyi tara
13: wala mais o k'i san fila tɛmɛnin mais bi bi na fiɲɛ foyi ye k'i y'a la i be se k'a lɔn cogo ma ko hakili dilanni ka baara lo fɛn fana k'a ta ka taa don i ka minan dɔ kɔnɔ o minan ni fana ni tɛkniki le o le b'a ɲɛfɔ ye sisan ko ni hakili dilanni ka fɛn ye donc an kɔn be se ka min kɔni fɔ an lamɛnnikɛbagaw ye n'a y'i jaw ye n'a y'i fɛn m'u ye bɔlɔlɔ kan a y'i taa filɛli kɛ kibarajibagaw fɛ bon an kumana balontan kan balontanna ka kibarajibagaw be yen a telebon yɛrɛ be yen arajosow be yen kɛrɛnkɛrɛn y'a ma olu ka baara sigi be balontan le kan fɛn fɛn koni balontan kibariya ye olu b'a fɔ donc n'a y'i ja o ja ye n'a sikala la a y' t'a filɛ est ce que olu kibarajibaga nu y'a kuma fɔ wa n'o m'a fɔ a ye sigi n'a ka sika ye a kana laara a kana tilan a kana foyi foyi kɛ o kɔni ni farasi ye a be se ka min ta k'a yɛrɛ kɔrɔsi min kana kɛ a ka don ninu ka koɲɛw la
12: a kunnafoni kolo nunu video kolo nunu kɛbagaw lɔnni lo wa ani o mɔgɔ be se k'o ka laɲini fana lɔn wa
13: o dɔw kɔni lɔnni lo parce que video kolo nunu caruni bi bina a kɛli min jagokun ne an b'a fɔ dɔw ma ko web influencer bon web influencer ale b'a ka kɔnti créer bɔlɔlɔ kan ni mɔgɔ be to ka jaabini kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔ be to ka fɛnw partage o be kɛ sababu ye ale be nafolo sɔrɔ parce que bɔlɔlɔtigi nunu facebook tiktok mu ni mu o be wari ji mɔgɔ m'u ka kɔntiw ni jamanadenw be to ka reagi caaman bon ene dɔ be donc e b'a lɔn ko nafolo b'a la donc e be ta jaw yala e be ta kumaw yala min be se ka kɛ jamanadenw ka reagi dɔw fana be ye ni ekipi yɛrɛ le man jaale ye ubɛn ni jamana man jaale ye ubɛn sɔ ni zuɛri le man jaale ye ale yɛrɛ jimi sira fɛ gwansan a be fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔw kan
12: aruna sinko drabo ini ce
13: ba ani ce
2: umaru yero ni aruna sinko drabo ka masala ɲininikɛla kunnafoni kolonw tamisiraw kan sisan aw hankilinaw kɛnɛ i ko juma o juma bi fana aw kumara aw yɛrɛ ni kanbabuw de kan i ko usman sonko ni basir jomai fai ka ɲɔgɔn masamasamaw senegal walima fana mali marabaw ka latigɛ ka motosuya dɔw bali aw fɛla musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
11: Ambora kame o mali gouvernement ye misiri dɔ ta k'a fɔ ko motoba nu kana boli burusu kɔnɔduguw la ko jatigɛwale kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ talen de y'o ye esike nin be se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ o fɛɛrɛ ye nin wa dagarata yɛrɛ sanni bena teliyaw bolo ka tɛmɛ motoba kan u t'a sanaw a be ji la wumale wala ne kɔni bolo ni nin kɔni ye populasiɔn ni deguntɔ de n'a fɔra an ka burusu kɔnɔna nu na ko mɔgɔw kɛ motobaw tuni motoba nin be mako min ɲa burusu kɔnɔnaw la anw ka sahili nu kan ala kelen pili b'a dɔn
14: latigɛ nin ka kan ka ta ka moto dɔni bali jarisu ka baara bi kɛ ni moto le ye o le be se ka kɛ latigɛ tali kun ye parsek u b'a fɛ ka lakana le sabati 25 avril ta kɔfɛ a ɲɔgɔn bena mɛn ka kɛ parsek mali ye dɔnsenkura min ta hali ni i tɛ mali kɔnɔ i be a lɔko koo cogoya kɔni yɛlɛmana an be dugu ka hali bi ala ko fanga se
15: marabagaw u ye latigɛ n ta ɛsike u y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa kosɛbɛ ni latigɛ ɲɔgɔn bɛ burukina fɛ ye o mɛn jatigɛwalekɛlaw ma ba burukina a ma ba ye u be min kɛ mali la y'a o ɲɔgɔn be k'a kɛ burukina mɛn latigɛ nin a b'anw togodalamɔgɔw de tɔɔrɔ kosɛbɛ wa a gwɛlɛya yɛrɛ be s'anw ma kosɛbɛ parsike mun na ala k'an kisi a ma ni i ye banabaato sɔrɔ togoda la k'a ta ka duguba kɔnɔna masɛgɛrɛ jɔnɔ jɔnɔ motoba nunu de b'a kɛ n'a fɔla ko olu tɛna se ka boli anw ni ɲɔgɔn cɛ fo san kelen a kɔlɔlɔw be se anw de ma
16: ka kɛɲɛ ni basiru jumayi fa yi ka dantigɛli abilayiwa de ka san kɛmɛ sɔrɔli ɲɛnajɛri kɛnɛw kan dantigɛli min kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko fanga ko tacogo kelen de b'a la n'o de ye ko jamanadenw ka kala ta ɲɛ ko wa fanga a tɛ ta ni fariya wale a tɛ ta ni burujali ye ka ɲɛsin i sinaw ma ye binaja yɛrɛ de ɲɛɲɔrɔla kuma ye awɔ usumani sonko kɔni an b'a fɔ ko a ye tiɲɛ fɔ wa a ye dantigɛli min ka a y'a kɛ a kɛyɔrɔ la a y'a kɛ a kɛdon fana na sabu dantigɛli kɛla maa min ka san kɛmɛ sɔrɔli ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'o ye abilayiwa de ye ale ye misali ɲumanba de ye farafina bɛjɛ faga sinsini la
17: ne la miirila an na jamana ɲamɔgɔ n'o ye basiri jɔma ye fa ye a tun kan ka kuma sɔrɔ a be min fɔ min ma kɛ ni kɔrɔmatigɛli kan ni n'u dɔrɔn dɔrɔn ye a kana ɲina ko nin na partiw ye kala fili ale ye ni sɔnko de sababuya la ale b'o min kɔrɔmatigɛli kuma dɔrɔn fɔ ka kɛnɛ ɲi kan bi
18: an be se k'a fɔ ko usuman sɔnko trɔmpida de masaya yɛrɛ ma bolo ka ca wa masa ɲɛgɛn ka bon a kɔnɔ ka jun basiri jɔma ye fa ye a k'a yɛrɛ kɔntrole k'a lɔn k'a fɔ ko babu min y'a se fanga la ya ko sababu kelen be se ka fanga ni nati ka bɔ a bolo
19: sarata kamara
2: hankilila jigila burkina faso mɔgɔ fɔlenw bɛɛ k'u kunda bobo julaso kan u dɔw bɔra bukl du muhum mara de la kɛ marifatiw de ye benfani kɛ mara ɲi dugu kɔnɔn dɔ kɔnɔ dɔnki selilon na ka tele sabati dugudenw ma k'u ka wuli ka u ka dugu ninu bila kaw ni kɛ lamɛnni na ni ne bɛɛ dan sigiya na bi wurafɛ kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafejulu bɛɛ malan sɔnko le bolo an ka baara kelen aw bɛ se k'u bɛladɛn nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma.rfi.fr walima facebook sanfɛ n'aw y'a sɛbɛ dɔrɔn rfi manden kan sisan kɔni an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan sɔrɔ ko jɛmukan ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna.
0: RFI mande ka lamɛnbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse mɛn kalo tile segilo burukina marabagaw y'a latigɛ ko baganw ti bɔ jamana kɔnɔ o latigɛ takun ye olu fɛ ka kɛ sagaw ka se ka labɔli kɛ jamana kɔnɔ ani u sɔngɔ ka nɔgɔya seliba ɲɛkɔrɔ la o latigɛ sugu tun tara ka kɔrɔ sɛnɛfɛn dɔw kun kan jamana ye dɔrɔn tɛ cote d'ivoire senegal ani mali la san 2024 o latigɛ sugu dɔw tara yala ka jamanaw ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛnw bali ka bɔ jamana kɔnɔ makoɲɛw kama o latigɛ bi dafa tuma bɛɛ wa an ka sɔrɔko jamukan ɲi sigira o ɲiningali de kan yaasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an bena masala ni sɔrɔko dɔnbaga dɔktɛr mohamɛd sise ye ka bɔ lajine an bena saga feerela dɔ ani tiga sɛnɛla dɔ ka seereyaw ni hakilinataw sɔrɔ babu ɲi kan Docteur Mohamed Cissé, ni yantuma?
20: Ami yantuma.
0: Ni jamanaw y'a latigɛ ko sɛnɛfɛnw baganw walima feerefɛn sugu wɛrɛw kanana bɔ jamana kɔnɔ tɔɔrɔko fan fɛ o be faamu wa?
20: Mɛn ka kan ka faamu o bolo ma kun siyaman de ye jamana maraba dɔ la o decision su ta la a kun do di se kɛla ko ka piri la nɔya jamana kɔnɔ a kun do fana di se kɛla ko balo mɛn ka kan ka bɔ ko balo ye jamana kɔnɔ denw bɔ a ɲa kasiya mɛ a di se kɛla bolo naani ɲɔn fana ma a bolo folo dole interdiction total di ka fo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misaliya talaoma kolofen mente se bola jamana kuna butu ka wafide jamana bere a folo le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la lo empêcher aller fe na wako kan andi se tax la la we exportation ka donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula bananku yere kan altise frele kala di tono soro mendo a sabana e mendi wole konte gentiment di ka foko produit me te adise exporter la me ate se tambla ton jate mena ou bien kun jate mente se bola ne beyan bulole a nanina wole licence d'exportation di woye contrôle administratif le di mendi se maralla permis la li ankri soron marchandise la mouvement ka
0: burkina marba o ya latge le dawane silba nyeko sago ti bo ka jamana kono yani anga tagne docteur sise ka ni sera fer la ngere la me ka bobo de la so atoye ali diko
1: pegon ko kon de god notoni jiska anyere bo wati mina ko mi fati yere temna ka soro pegon yere mankira burkina am pew bobo de la so ko mo waktu pegon ti bon akera ko proposal yere sa doni ko don yere kon kasse ka begen doni soro sino pegon yere kon kuti jiska sara den de nu yere ko be mo mosa Salamu ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa wa pisaba sala begen gele abulu ni sara ku bora akume gele rate benire kan kosobe
0: docteur sise ali diko ka serial la ako sara balika bo onata be sara songo magjigi sara malabole ke gala la tre sugunu ubisega nobo wa wale makuntura
20: adi se ke la sara ma labolike me kul diseno ya la doni foko flale ndo modi men la tabalika afoloma imundi yala eske production me ke la beyan boloma a production di jamana bo kabanka julalu permis ale waj freli ke koka ne adi jamana bo na pri elerani kala lo a ke 500 o beyan men toni so kono menu na lo ni frontiere la no lara so kono talka adi se ke la sabudi ka pri la di maintenant na suronda production men ke la woti se ke la sabudi ka jamana kono den bo al na beyan na lo la adi se ke la sabudi na faye soron sobo quantité la mépris te se dit là parce que toujours à des seront so jamana kono denis quantité men demandé là animé wolte kelendi donc nen ferilita doyara katambi jinin kalila piridi yele a keranyanya ma piridi na yele donc alni ko makafu sobo di se warala mais à des seront prix m'a touché considérablement
0: janvier kalot li tan nduru samba flanim wanani ko diba maraba tu ya latke ko senefeni suma mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo banaku cheke malo nyon sa nyon foni loko bene unanyo na o wati sene fin o sani fere cheke da nyama berna adu tunko latke inkera sababu ye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemisara la
21: soroko
0: senegal jamana kono marabao tunyo latke kelenta samba flani mwanani labana ko tigati bo anka jangine traore lame aleye tike sene laye kabo kawulak
22: uyafo wakati ya kumami ame goya senegala wanyo kwa paske nyama fle uye pirimu fixé au prix où nous venons salon de Sénie, à savoir 305 francs.
0: Biwaroni, quel est?
22: Alors, après qu'on a pris, il faut savoir quoi. Mais, à Tala de Founiafé, où il y a un point de collecte qui est où il y a un point de collecte, c'est qu'on nous a un peu de collecte. Au point de collecte, on a fonctionné. On a fait quoi? Parce que, au point de collecte, nous avons fait un peu de collecte. Donc, au Sénégal, on a fait un peu de collecte. On a fait un peu de collecte. On a fait un peu de collecte. On a fait un peu de collecte. On a fait un peu de collecte. Donc, ya fere primu na fana akiri fana chama be amatwa 305 farambo parce que o hatim hotu magu warla tiga na gouvernement ya sa abaye makaka tuli fana tulu fana ngon fana haju bo jola jamana kono kwa na gouvernement fana ma fenso abo muye makaka tuli fana donc mo haju be tulu fana la fana tulu fana adafa rabada gelia
0: wayra ko payle malaw le bi na fasoro ni latika sugun nuna jamana fana bi miri olu fana ma tari di docteur
20: abedial ekolo jamana ni la industrie flamme ma secteur manufacturier industrie mendi senek fin yeleman kake damnu fe mbaredi ou bien mendi du korofin yeleman kake produit baredi no sek domaine mala sabati jamana la nafuliati se sabati la hayrodo e ba jamana ba men beta al almen bra développé ou les cela ou les cas. Et bah même bibi men doko Exim Bank, Exim Bank. Shin toba foida men ko Exim Bank de Shin. En toba foida men Exim Bank de en ou be politique sou le di. Mais ou les alta kera di. Nem kon kondise la financement kera la jamana kono. Nde don kalo na industrie lou ou les fendo la penna. Nde sa fola, nde sa le finance la, mais matériel men santol boulou alia sanana industrie le ma. Aye lo di yo me eta bara yer ablanye fe. Ka marché ina la industrie nye ka condition créé men da ke dunya économie tol disé na la jamana kono production sa ou be économie la yir wala li men ne ibara usine lo ak kan ka tiale yele man ka ke tulu di ou ben ka ke produit beredi fani ila quantité masabati de telle sorte que usine ou ce marché la non seulement mo men bar la usine ou la wol dual retrouver al doa barabaliaro mais usine fana dernier exportation men ke la nadi nan folo la don jamana kono ofra dibe donc adisoron même be fana e bola odi contrôle batte wol ka hani bodo anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana kono donc wo bolo ma donel ba men ira jamana ma balie decision tala wol ma kafo nam ma produit men na bola lo usine men ya na jamana kono usine wol tese sabati la butun parce que fani wa produit ni ro gbere le kanab dan na usine ma don wo ye senelambara ya donc men senelambara no la mara na usine ni donc wo e boye bola donelo
0: Dove ka o makasi ko ni o borani o ka fere fe o ye koka so ma me soro e bara ka min fo o ye gauna yiriwali aklaye yala mo ma kanga miriko an ka kanga jeno ye sabula bayle mani le bisi kanga jamna yiriwa
20: we gouvernement de ka kanga jate mina wuluka oho nenna julal wara ko kanga wa fere like al defense ron al temen ron a fere la menna wara o fana ke unité industrielle men na jamana kono wolte matière première ron ko mal kanga soro nyama oho gouvernement da na différentiel prix mais on dit nafir rakokan transport ni ferel beba boro dédouanement nafir rakokan ani nafir la jamana kono différentiel mais la gouvernement do problème géré dit est-ce qu'il y a des subventions de agriculteur makal incité à les ferelike jamana kono ou a des affolalé donc and aliere à l'organiser aller connecter momene industrie ro alno le ke connection parce que nena intérêt industrie ro nté odi bon yere bulo kawadi moma wo baye système d'économie organisation bulo donc na sonna mo men yere senela état bral accompagner à lui yere unité yal bolo ou bien la intérêt unité dul kono al tal yere la unité jankawa firi yorobre ou ba ke oro al pression men kan ka ke subvention ta ou di pression ou dobo subvention kan mais julaye julale di julaya la tonole makadana wote problème de patriotisme di wote ko bredi el andul men yere ta amba julaya damina na fra ko marché fly ndo do di tonoda ma flanandi tonoda dans ma folomande à nous la flanande ka mais comme état na la mission de ka jamana la intérêt makada état les dispositions tala pour que momene sene volcan wul dise à la produire orienter la marché local manyama wul te kara procedi wul pete taxe kodi ay folaw le mabbi économie rokonaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser à la mafal nyala la sene ke marchandise ulto jamana kono mais à lui elle a intérêt pour soldat au jamana kono
0: Docteur Mohamed Cissé, il n'y a pas d'accord avec la gêne.
20: Alnike Kobarka.
0: Anga soro ko jam kambe kunche ya ne ka foli ba an lamane kala bela jeni ye antu mika kuma chemo no kala teo de ka ka sene fen wal ma firi fen bo balika bo jamo na kono o la yene dafa ku an dafa balia o bisika jam kan soro ka lame borolo sanfe ma tumi rep tumi fe jam kan nata amna na kuma o la te su ko loka kala ka ambe bo kun were
2: RFI de la main nege kanye tan anouran la be zere kore ani bobo djoulaso.
19: Sarata Kamara
2: Burkina Faso moho fole umbe kukunda bobo djoulaso kantan udo ubora boucle du mouhum maradela kemal fati ude benkani uke mara indugu konondokan donki selilona katele sabadi dugude umaku uka wuli ka uka dugu imbla ambena nye foli soron uko ambena nye foli soron lagine wasabulu nkura ke chogo de kambao wasaden kalata ujabi ujira kuno sufe gemana nye mamadi dumbuya kajankulu jemde de sigi yoro fambabe soron wasabulu insigi yoro keme ani binani ni uram vla ukela jemde de nye soron fana maranye makalata ula kena ilabana ambena tanyani nye foli uye farafin gemana uka minu benatali ke coupe du monde la amerika ubunkam wabi uranfe ambe andoni gigi egypte ka farawa mu debara awnura wa audonse civili tantan irika don minu wajibi yara kubori uka duguma boucle de muhammara la burkina faso abenda minerani kemar fati uka benkani unde ye dugu inkono uye civili kama fagaye bwala dugula misalila kurana karamoho donaka karande waran vla fagara salif saranoho benkani kelane nutlara katele sabadi dugu de uma kuka uli kata do yara sira bobo jula soka ban
3: kosobe sarata kakenyini anka kuna funi sorle unye mgo bi ule una nyokonde sira bobo jula so o tema demsion ani muso o ko auto bisraka kana o segere o lube mo bina ni ngombo unu kabgan seria wala tema fatigi nunu ka ba ba aliko duguni mo ba wala tigi ka demsion ani muso de labo duguni kono folo ani kuna fali munu soro folo o bajira ko seliba so ma da fe tema fatigi nunu ye bin kan ke dugu kono to de kan ina fo gomboro bwala boli burkina faso tle bien fan fe ku ye kurane karamo ani aka klande wulungula faga bwala dugula sia dugu kere fe seria wala mo were fara dugu to kono amase ku jatte soro folo yina mo sata hakekan anyi serew do soro nige jurula uluko binkani fosi makke kan yisi asiya dugu duma nga ko binkani kila nono ka baba hali ani kankari madako uliyere de ala tike ka wuli ko umase ka fosi ta uyere no fe stranya ko son ko be kala nyi ye kan ni la kisi sere nono ko ko fali kera dugu minu na u dugu de ka ulu dugu de fana buli la ka yoroni bla u do tara mali la ka kren kren ya la koro dugu la aser bonu makke ton ka fola tantike di semaine do kono juma do ina bonu makke ton la siko gelebe ubolo ma folion ka ma folion no bismillah ko kasabo ke ma folion munu be na kaban o deselendo kasiro ji anima ko nyen frenwere di o masarata
2: un salif sa no ho ini ke ni ngefale wala la kana sabatili yera de okumo ko no burkina faso 600 morote se ka moto so 200 jamana ko kan kudlan jamana ko no wali maku fere jamana ko no ni manaba o ka yama yu asebe agreement tibolo kuna fonia indira ministri so ka francon don tigeli sebe do de ko no sebe mbe yera saria kiaman warenye fo kanyasi moto ninu kala halayama burkina kono burkina sinyo mali de folo ila tige suinta kuna sini moto minu jobe centimètre cube keme ani mwani lulu walima osanfe ulutena ya maria blenka buri dugu deni unkono la tige inkunye kardansi gyatige wale benkani unlabao akiamana gyatige wale kela obena ni moto su ninu de sanfe ka benkani unke Ambe to mali la yemina yan vezilie nyangira bi sam mwan kaso keli la wa sam mwan amankan ka dom mali kono France kundula kuna foni ko sura sidon mintumbe ka barake France ka mali la sigden so la Bamako na wankil bala samba flani mon lolu out karo kiamankia de la France jamana de ni mali jala batigi do tum minera nyon fe kutumbe bembemben la ka malika basigi yogo yogo France tunyo ko soso ko bagakera kia imanga Musa Alu Kulibali nkarota aminaliko aka kiritigera bi
4: kosobe sarata iyere bora sisan ka kiri jabi u dakene kan samu kan kaso jale France jamana de mbino de ke bolula wa mali jamana doni tigelemba la fo samu kan fana o doronte ala mandi bere fana dara kun se fa million saba ane wa kemen ane wa mukan yan vizile kan ko de sara mali no sara li nafolo do ani kiri ko labe Musa ka sarata ni akaluta nyogonye France gundo la kuna foni ko barakele en kamene ni tun kuma u chalendo e bawo ale mali kele bolu jala batigi do eco general ne masagara general abas Dambele foka fara e finitigi tantan yiri kawkan u betu menena donkelina kunde kama kunkelini kama utukalu kile tanani koni ku jalakile ntundo krenkrani ala mali basigi yoko yoko liko ngania de la uni biche yan vezile tunkibora kele mado fona kera marsikalu kile tani kele ntemene ndonde jine afrike kuna fundi gafe de seraka kibaruwa do pui akoka oloko ɲɛfɔliw la ko a tun bɛ bolola base 100 de kɔnɔ ACI 2000 kina Bamako u b'a fara kan ko lafasalibaga tun tɛ a bolo ko kaso juru cɔrinin kɔ cɛ in dala dɔgɔkun damadɔ u labanna ka DGSE baarakɛla in lafiya ni Yan Vezile yɛrɛ ka kiri kɛnɛ sera ka sigi nin waati in na ale ni Mali finitigi wɛrɛ minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ olu ka kow ma lajɛ fɔlɔ nka u somɔgɔ kɔni dɔ kun sera ka yamaruya waati tɛmɛnenw na k'a fɔ k'u ka taa bɔ u ye sarata.
2: A faamura Musa Alu Kulibali. Mali ni Niger ka dankɛ o la tiɲɛ Kongo désert kan Niger jamanaden 49 ni tanyara gimilɔ kosɔn telefarin kɔrɔ Niger marabaw ka fɔla u bɔra Mali de la ka laɲini ka taa seliba kɛ Niger nka u ka mɔbili tiɲɛna désert ni sanfɛ tele saba gitanya kɔ 49 fatura mɔgɔ fila de dɔrɔn sera ka kilomɛtiri bilolu kɛ u sen na ka se ka jimiyɔrɔ dɔ sɔrɔ u ni la kisira.
5: RFI Konakri. Dishekini kononton, tomin kononton.
2: O Konakri ani la Guinée fantaw la nege kanye tan worom la tamina ni sanga woro ye yenge mana nyema Mamadi Doumbouya ka jankulu GMDD sebaya belebele soron wasaden kalata ni maranyema kalata wala ore bora kalata ko chakeda DG ka jabi wala menu kyari la kunu soufe kalata ni nukera me karote li bisaba ani kelene Mamoudou Diallo kanye folio.
6: La Guinée karata ko nyene bo kulu DG ka jabi follow ye ole ira ko jamana kunti ka GMD ye se baya soro marablo binan ani woron vla le kono marablo bilulu kan toni masi ka se baya soro matam kundara ani gbesia marau de kono La Guinée karata ko nyene bo kulu ka jati ola mi ben list national ma politique ton moi ani se gindi nyoronda ulu chema politique ton lolu mini La Guinée jamana kunti ko kuru madumbai ye se baya soro usira ka wasadin bisaba ani nani soro abela denina jati mine ola sisan wasadin keme ani binan ani woron vla minu bina si wasablu kono keme ani mwa ani ko bebo GMD na ko kurmandu ba ka tondi kono nga politique tondo yi wasadin kelin kelin wal maflasoro ka keni La Guinée kalata ko nyene bo kulu yi jabi folo min da kene kan frondeg fangasi na Abdoulaye Yero Balde ka politique ton masi ka wasadin kelin sur liste nationale ni kan membe ni fangasi na ngana uma ulu mason ka talike kalata nunu sila ulu tuye wele le bla jamana de uma ku kana talike kalata ula DG ya ka jabi u bla kiriso ba cour supreme la 600 sosoli bina dabo min mason u ka jabi uma ulu benata ku dama kasiye
2: Mamoudou Diallo ka ɲɛfɔliw La Guinée ka kalata ko cakɛda DG ka jaabi ninnu y'a yira fana ko kɛmɛ kɛmɛ sara la kalatala bilolu ni fila ɲɔgɔn de tali kɛ wasaden kalataw la min ye mara ɲɛma kalataw ye kalatala bilolu ni segi ɲɔgɔn de ye tali kɛ u la an bɛ to La Guinée ye min na iko duniɲa jamana tɔw kɔnɔ bi juin kalo tele lolu de ye lamini tɔgɔla lon kɛrɛnkɛrɛnni ye loni ne sugandira yaasa ka hankilina falenw kɛ gwɛlɛyaw kan minw bɛ ka ɲɛsin lamini ma La Guinée faba la Konakri o gwɛlɛya dɔ ye ɲamakorow de ye ɲamakorow jikorow bɛɛ ye kin caaman ne kɔnɔ wa ni samiya sera a ko yɛrɛ bɛ juguya ka taa fɛ Fanta Konde ka ɲɛfɔli
21: altolo mambili lebor kan na so kɔnɔni mambili mɛnu bori man kan kɔfɛ a doli ye sisi jule la foyi la banda la o fana n tani ka fara ɲamajeni sisili le kan wolu mɛnu mantɔrɔ ye arabaden ni an na mininu kan kadiya tutunkara sini ɲamaton de dafɛ yata y'a fo side la nin mantɔrɔ sela ma kosɛbɛ
23: surtout sama ɲamin bara sete an tɔrɔ nin baale parseke gino bɛɛ ye gida la da suma da an tɔrɔ et puis ɲama di si an na da la pampes fenkɛ wolu adi tara a bɛɛ ma dɛnnin da la a y'an tɔrɔ la baale an ye ala tarala mansa ye y'an ma dɛmɛ y'an na silamɛ na saniya ɲɛ parseke an ye ɲamin kanta an tɔrɔ nin baale depotoire y'an da fɛ i tu sɔn na ka ɲama la ye ɲama ra gbɛ déjà il yɛrɛ kani lɔ ni n y'a ye ɲama lɔ sila kan
21: denmisɛn dɛ kuru mɛn tɔ ko jeunesse de sangoya wolu nal fanka di la yɔrɔ la saniya mɛn de ma kɔni ali ye gwɛlɛya dolu sɔrɔ n na dɔ
9: an komin de ma toto le kɔnɔ secteur tɔ wo c'est pas la peine mais entre ces matoto mumɛ bɛɛ kɛla il faut revenu un petit bureau d'assainissement an mako ye wala an mako ye matériel lu fana na pel jisiran an mako ye raton la an mako li bruyɛte la an mako ye finke siamana gouvernement tɛ se mɛn bɛɛ kɛla ka mɔlu sensibilise ali hankili sɔrɔ kosa ka fɔ a ɲama bilala ka nivo kɔnɔ an ye ɲama kɛ ɲa lɔ
21: La Guinée jamana ɲɛmɔlu bara sariya dolu laja kana bɛ ɲamako ni ni kɛlɛ ma so kɔnɔ ni mɛn minara ɲamalafili lɔ sila kan a tii di se ka so kɛla fɛ Fanta Konde Konakri RFI. Fan wala fe lon la u mangoya wuli ka jow tun be sen kan Libi jamana kono kunu Libi jamana din keme keme yirika de bora ka wuli ka jow ke moho folen kun kan tomba HCR ka dagala Tripoli utumbe ku kan nisongoya de ira dogodogo tun kan natala u ka toli la Libi jamana kono Libi jamana din ni yala ngini ko tun kan natala u ka wuli ka bo u bara sisambe tangeni nyefole u ye farafin jamana u kan meno benatali ke coupe du monde la Amerika gunkan yani lokun kelen farafin jamana tando wa biurain fe ambe andoni ngigi Egypte imbena ke asunya nani nande ye Egypte farawon katalike coupe du monde la wazie kone ubena ni sunya nani na inkoni ndaboni ngigi ya baye kadaka uye tolonta ngena mabaude ke ka coupe du monde sirasoro
7: Farafina kan jonjon chama tigu ye koba chama deke ne coupe du monde sira nyini nyogonda una we dan fara bade do oni jamano che oni munu kubeka sanga nyoko makulu akono se bagaya segi ani flani bin fla o sela ko deke o simfe uye chelu mugando chelu fla drone duna ukun uka ko fetu lantana uka chesrika bon ba o te chelu chama ta obiseka ke uka fanga do ye ni nyogonda ba inkeneka ngarsike were uyuka tulantam basigi ye osam asan ka deke karamgo yakono uka tulantala ngana Iko Mohamed Salah, Omar Marmouch, Mohamed El Shenawi, Beseka ke uka fangadoi. Egypte yere madelika sebra fosi soro Coupe du Monde kenekan folo ubena ujija wala sa ko tamasien jugun joshi ka boy. Nga oteta jija ko faraon ka fegaya mayoro do Beseka ke miye oyuka tulantana jolendo ka fangado ka liye Iko Mohamed Salah. Aleta chuko korola tuguni aka gelefona ka lasigi. Jateminen kelado ko obesonga ke geleya donier faraon ma. Egypte yere be kuluje de kono uni Belgique Iran ani Nouvelle-Zélande jamono on debina nyongon la sor
21: Hanki lagigi la Coupe du monde nimbena tan Amérique jamana sabade kono États-Unis Canada ni Mexique abena dabo juin carotte le temps ani kelenwa abena kunke jouer carotte le temps ani konondo ha uni kila menina nege kalfe julbe malan son ko le bolo ko fe doni 600 betanga kuna fole di kenefan flananka Nega kanye tani waramvla tamrani sanga tani flaye mandi.
19: Sarata Kamara.
21: Aubeka RFI de la main Alissa Aunike wala kofe doni aw hankile na okene hambe na ofela wala main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kambi o kwanga sanga tan gemu kan soro ko kene kan be na isuf zerbona kan moho wole le wala soro ngayeno ka kesi san sisan ambe kuna foni kolondo sege sege Yala mwobese chigodi kadam farabo kuna foni koromuni kuna foni nyuma uke bololo sanfe ambe kata dunia tulanta nyohondamba coupe du monde matin o okumukono kuna foni koronsuwe ya kiyama nebeka kiyari bololo furoba kumayero sanfe minube mwho ubla fili kono akotu nkela fana kiyama kantamni wati ula ula bi umaru yero yebaroke ni aruna cinco draboye ngine ninkela don kuna foni koron tamisira uka faso kiek tondendo anku uka masala lame
8: aruna cinco drabo ini ni nyontuma
10: ba onike
8: kan wakatira farafina tolanta nyonda anya ye video kulon chaman le cherna bololo furba kuma yoro sanfe miuna ibaye tumado ba foko jamana do tolanta law no kadige karamgolo wala manu ko korma dumba gawlo a chaman bike o ka jabi do le ko fe na ya sura madia jamana na coupe du monde fana don kanga damna yane wakati damna yala mo kanga signa ye ka fo o video nyon fana bana songa cherin a wakatira wa
10: ne bi se ka fɔ k'a tɔ yɛrɛ bila juguya ka tɛmɛ kanu tuma kan paseke kani o ye farafina jugu lo bi ɲɔgɔndan na mɛ coupe du monde o diɲa fantan naani bɛɛ ka ɲɔgɔndan ye aya donc a video kolon ni a ja kolon dɔni na a kuma sɛbɛnnu min ti kɛɲɛ a bila wara bɔlɔlɔ kɔn kan
8: jatika kɛrɛnkɛrɛnla video nu yɛrɛ kan an y'a ye k'a fɔ a caaman na sɛgɛsɛgɛlew kɔfɛ i be taa sɔrɔ o dilanna ni hakili duman dilanni le intelligence artificielle walasa ka an lamɛnnikɛlaw dɛmɛ tamasiyɛn jumɛnw be yen minw kan ka mɔgɔ lasɔmi n'i y'a a video nunu ye ni i sigara ra i ka o yɔrɔw kɔlɔsi
10: diɲa lon o lon intelligence artificielle be se sɔrɔla a be fanga sɔrɔla o be sera ka adamadenw yɛrɛ yɛrɛ ka kokɛtaw ladigi a kɛni be jugu yɛrɛ bibina an mu yɛrɛ be baara kɛ ka taga sɛgɛsɛgɛni kan n'a ma kɛ tuma dɔn an yɛrɛ be dɛsɛ ka ta minaw dɔw lo fana tata ka se ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka se ka lɔn ko ni kɛɲɛ ni ti kɛɲɛ misaliya ma san fila tɛmɛni hakili dilani fɛngɛ nunu n'u k'i ja o lalaga ire ko ne le mogom ku korosini ke bagay ibita so jani abolukumande woray adama de dobolukumande duriye on bien ibita so anyakili da fan fe nyoko nyakili madlanga nye
11: fien do kono biye aka fien do biye aka kodlan na sigafo itara
10: wala me okui sans flatte me me bibi na sien foye ki yala ibise ka lon choko mako akili dlani ka baralo fe sana kata kata de kam menan do kono o menan sana le technique le o le ba fanya fe sitan ko ni akili dlani ka fe no an ko misira min kono fo an la men ke bako ye na yi jawo ye na yi fomu ye borolo kan ay ta flen ke ki baraji bako fe bon ampmana ballon tanka ballon dana ka ki baraji bako be atelo bo erebe arajo so be keren keren ya maluka barasi ni ballon tan ka fen fen ko ni ballon tan ki baria e olu ba fo donc na yi jawo ja ye na sikala la ay ta flen est ce ko lu ki baraji bako nu ya kuma fo no ma fo ay sikina ka sika e akana lara akana clan akana fou fou ke o kon ni farasi apse ka minta ka yo korosi min kana ke aka do ni no ka konya ola
11: a kuna foni kolo no video kolo no ke bra o loni lo ani o mo obse ko kala ni ni fana lo a
10: o do kon lo loni no parce que video kolo no no taroni bibi na akel mi da ko kuni ama fo do ma ko web influencer bo web influencer ale ba ka compte créer bololo kan ni mɔgɔ bɛ to ka jaabi ni kɛ a ka fɛnw kan ni mɔgɔ bɛ to ka fɛnw partager o bɛ kɛ sababu ye ale bɛ nafolo sɔrɔ parce que bɔlɔlɔtigi ninnu Facebook TikTok mun ni mun o bɛ wari di mɔgɔ minnu ka kɔnti ni jamanadenw bɛ to ka réagir caman bon ne dɔw bɛ donc e b'a dɔn ko nafolo b'a la donc e bɛ taa jaw yala e bɛ taa kumaw yala min bɛ se ka kɛ jamanadenw ka réagir dɔw fana bɛ yen ni équipe yɛrɛ de man diya ale ye ou bien ni jamana man diya ale ye ou bien soit ni joueur de man diya ale ye ale yɛrɛ jimi sira fɛ gansan a bɛ fɛn dɔ labɛn ka fili fana ni bɔlɔlɔw kan.
11: Aruna Sinko Drabo ni ce.
10: Ba ani ce.
12: Umaru Yeroni Aruna Sinko Drabo ka masala ɲinini kɛla kunnafoni kolon tamisiraw kan sisan aw hakilinaw kɛnɛ iko juma o juma bi fana aw kumara aw yɛrɛ ni kanbaabuw de kan iko Usman Sonko ni Basiru Jomai Faye ka ɲɔgɔn masamasama Senegal walima fana Mali marabaw ka latigɛ ka moto suya dɔw bali aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
13: An bɔra k'a mɛn ko Mali gouvernement ye misiri dɔ ta k'a fɔ ko motoba ninnu kana boli burusi kɔnɔduguw la ko jatigɛwale kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ talen de y'o ye. Eseke nin bɛ se ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ o fɛɛrɛ ye nin wa? Dakarata yɛrɛ sanni bɛna teliyaw bolo ka tɛmɛ motoba kan. U t'a sanna o a bɛ ji la wumali. Wala ne kɔni bolo nin kɔni ye population ni deguntɔ de. N'a fɔra an ka burusi kɔnɔna ninnu na ko mɔgɔw kɛ motobaw tuni. Motoba nin bɛ mako min ɲɛ burusi kɔnɔnaw la. Anw ka sahili ninnu kan ala kelen pe le b'a dɔn.
14: Latigɛ nin ka kan ka ta ka moto dɔɔni bali jarisu ka baara bɛ kɛ ni moto le ye o le bɛ se ka kɛ latigɛ tali kun ye parsek u b'a fɛ ka lakana le sabati 25 avril ta kɔfɛ a ɲɔgɔn bɛna mɛn ka kɛ parsek mali ye dɔnsenkura min ta hali ni i tɛ mali kɔnɔ i be a lɔko koo cogoya kɔni yɛlɛmana an be dugu ka hali bɛ ala ko fanga se
15: marabagaw u ye latigɛ n ta ɛsike u y'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲa kosɛbɛ ni latigɛ ɲɔgɔn bɛ burukina fɛ ye o mais jatigɛwalekɛlaw ma ba burukina a ma ba ye u be min kɛ mali la y'a o ɲɔgɔn bɛ k'a kɛ burukina mais latigɛ nin a b'anw togodalamɔgɔw de tɔɔrɔ kosɛbɛ wa a gwɛlɛya yɛrɛ be s'anw ma kosɛbɛ parsike mun na ala k'an kisi a ma ni i ye banabaato sɔrɔ togoda la k'a ta ka duguba kɔnɔna masɛgɛrɛ jɔnɔ jɔnɔ motoba nunu de b'a kɛ n'a fɔla ko olu tɛna se ka boli anw ni ɲɔgɔn cɛ fo san kelen a kɔlɔlɔw be se anw de ma.
16: Ka kɛɲɛ ni Basiru Jumayi Faye ka dantigɛli ye a bila wadi ka san kɛmɛ sɔrɔli ɲɛnajɛri kɛnɛw kan. Dantigɛli min kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko fanga ko tacogo kelen de b'a la n'o de ye ko jamanadenw ka kala ta i ɲɛ ko wa fanga a tɛ ta ni fariya wale a tɛ ta ni burujali ye ka ɲɛsin i sinaw ma. Nin ye binaja yɛrɛ de ɲɛyɔrɔla kuma ye. Awɔ Usumani Sonko kɔni an b'a fɔ ko a ye tiɲɛ fɔ wa a ye dantigɛli min kɛ a y'a kɛ a kɛyɔrɔ la a y'a kɛ a kɛdon fana na sabu dantigɛli kɛla maa min ka san kɛmɛ sɔrɔli ɲɛnajɛ kɛnɛ kan n'o ye Abilayi Wade ye ale ye misali ɲumanba de farafinna.
17: Ne la mirila an na jamana ɲamɔgɔ n'o ye Basiru Jomayi Faye a tun kan ka kuma sɔrɔ a bɛ min fɔ min ma kɛ ni kɔrɔmatigɛli kan ni n'o dɔrɔn ye a kana ɲina ko nin na partiw ye kala fili ale ni Sonko de sababuya la ale b'o min kɔrɔmatigɛli kuma dɔrɔn fɔ ka kɛnɛ yi kan bi.
18: An bɛ se k'a fɔ ko Usumani Sonko trompida de masaya yɛrɛ ma bolo ka ca wa mansa ɲɛgɛn ka bon a kɔnɔ ka dun Basiru Jomayi Faye a k'a yɛrɛ kɔntrole k'a lɔn k'a fɔ ko babu min y'a se fanga la yan ko sababu kelen bɛ se ka fanga ni lati ka bɔ a bolo.
19: Sarata Kamara.
12: Hankil la gigila Burkina Faso mo fole umbe ku kunda bobo jula sokan u do bara boucle du mourou maradela ke mal fatiou de benfani ke marain dugu konondo kono don ki selilona katili sabadi dugu de ma ku ka wuli ka u ka dugu ni nubla tawni ke la manina ni ne bedan si yana bi wala fe kuna fali di kenay na nege ka fe julu be malan son ko le boulan ka barakele mo obese ku bela den nasuran ka bololo sanfe ma.rfi.fr pour ma facebook sanfe na ya sebe dron RFI manden kan 600 koni hameta nga sangata nge mukane kene kan soro ko je mukane ba fo awye ka kan be wati wore ni ala sona
0: soro ko isuf zerbo
1: RFI mane kala me ba o soro ko jam kan kan ba o aw ni antma aw danse me kalut le chegilo burkina maraba o ya latge ko baga on ti bo jamana kono ulatge takuye olufe ka ke sago ka se kala boli ke jamana kono ani usonga kan noya Silbanya Corolla. Ulatge su untaraka koro senefendo kunka. Jamla indronte, Côte d'Ivoire, Sénégal, anim Malila, sampa planim ganani, ulatge su do tara. Yala, ka jamanoka senefon ni firifon bali, kabo, jamana kono makunyo kama, ulatge bi dafat mabewa, anga soroko jamka in sigira, uningani deka. Yasaka from yarjunyo soro, ambena masala, ni soroko domba, docteur Mohamed Siseye, kabo la Guinée. Amina saka ferila do, anin tika senela do, kasiria uni atlata usoro, babuinka. Docteur Mohamed Cissé, ini yantuma.
20: Amin yantuma.
1: Ni jamana ya latige ku senefen baga on walma filifen su were u kanana bo jamana kono. Toro ko fanfe obi famu wa.
20: Menka kan ka famu obolo ma ku siamande jamana marabal lola o decision su tala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu menka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anyaka sia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction totale di kafo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misalia talaoma kolofendi se bola jamana kuna buto kawafide jamana bere a folo le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est à dire nanya fe ka anna bara la lo empêche ale fe na wako kan andi se tax la la wo exportation kan donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula bananku yere kan alpisi freli kala di tono soro men do a sabana e men di wole konte gentiment di ka foko produit men te a di se exporter la men a te se tambla ton jate mena ou bien kun jate men te se bola ne beyan bolole a nanina wole licence d'exportation di woye contrôle administratif le di men di se maralal permis la li ankri soron marchandise la mouvement ka
1: Burkina Maraba ya latge le dawane silba nyeko saka o ti bo o ka jamana kono yani anga taganye docteur Cissé anga ni saka fer la ñere la me ka bobo di la so a toye ali diku
22: ayon ko kon de gudno toni jiska anyere bo wati mina o mi fati yere tebna ka soro